0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna knämmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Vi håller ju på och utreder ifall det är så att vi kommer bli bästa vänner, Titus.
1: Sant. Mm. Kompistest snart.
0: Och igår, för de som lyssnade igår, så var jag här med Joel. Och Joel hade ju förberett liksom väntesternas väntest, ska sägas. Det var väldigt som så här, frågor du aldrig har tänkt på förr. Typ som så här att vem av oss är liksom... Alltså, varför kommer inte jag på ett enda exempel? Det var i alla fall sån här, vet du, som absolut makar ingen sens. Och jag kan ju som inte vara sämre än så. Så jag har suttit och funderat nu hela morgonen på att vad är det för saker jag egentligen behöver veta om dig för att klara av den här vänskapen. Så efter nyheterna så tänker jag att du ska bli testad.
1: Hur bra vänner blev ni? Du hade på Facebook, på Instagram, eller fick du till och med hans nummer?
0: Alltså, vi bor tillsammans nu.

0: Nu är jag på gång med det här vårt vänskapstest, Titus. Hur känns det?
1: Vi bygger broar. Ja. Vi bygger broar, skapar nya connections.
0: Kanske bränner dem sen, beroende på hur det går.
1: Men alltså, vi får inte bränna dem för det fredag.
0: Nej, just det. Alltså, fan att vi måste komma överens nu liksom många, många dagar framöver.
1: Ja, tills fredag måste vi komma överens för att vi kommer att sända resten av veckan. Om inte min mozzarella-näsa sprider ut ett zombivirus.
0: Ja.
1: Och det blir hanta, ebola, covid... Vad finns det för andra sjukdomar?
0: Det är nog dem.
1: Okej,
0: ja.
1: Det var alla sjukdomar.
0: Bra. Läkarexamen rakt i handen på dig. Jag berättade ju här tidigare att igår med Joel så hade vi fantastiska frågor som han hade förberett. Han hade plockat ifrån internet nog. Men jag måste säga att jag förstår inte vilket hörn av internet han har varit på egentligen. Och jag har suttit och funderat nu att vad de här frågorna, för att jag kan inte erinra dem, fast det var som så väldigt, väldigt specifik. Tills nu under den här låten så kom jag fram till en av dem som jag faktiskt skulle vilja ställa till dig också. Okay. Det här är så här, who's more likely?
1: Men är det här bara från skumma sidan av internet eller snackar vi liksom dark web?
0: Det är inte dark web.
1: Okay, bra.
0: Alltså tack och lov. Så det här, de här andra frågorna som jag har förberett själv, så de är ju från dark web. Men det här Joels, vet du fan. Men alltså, jag tycker den här var väldigt jäckande. Och jag vill gärna höra vad du tänker om det här. Det här som här går ut på är alltså att vem är mer benägen till olika saker. Och jag skulle vilja... liksom veta vad vi har för typ förutfattade meningar om varandra baserat på de här sakerna.
1: Men borde vi inte känna varandra före det?
0: Nej, eller, okay, nej alltså det här är helt baserat feeling. På att vad jag ser framför mig just nu, vad du ser framför dig just nu.
1: Nej, nu förstår jag.
0: Ja. Så till exempel, här kommer Klarna nu när du hör den här första frågan. Det här ställde Joel åt mig igår också och jag vill höra var du står med det här. Vem av oss ska med minst kval gå med på att åka flyg i den här där bagageutrymmet i kabinen som är liksom ovanför Hovo?
1: Aha.
0: Man lägger kabinväskorna.
1: Alltså jag är ju alltid äventyrslysten och tycker om att gå på spännande äventyr och testa saker som inte har prövats förr.
0: Okej.
1: Okay. Och jag skulle jättegärna göra det. Det är bara ett problem att jag väger 100 kilo så jag tror den kommer falla ner.
0: Okej, så du har en liksom psykisk möjlighet och en fysisk begränsning.
1: Ja, absolut.
0: Jag skulle säga att jag har precis tvärtom då igen. Att jag har en fysisk liksom möjlighet, tror jag, till liksom all mig in där på något sätt. Förutsatt att det inte är så mycket kabinväskor så ryms nog jag. Men psykiskt, alltså jag är ju, alltså jag har ju ganska mycket myror i brallan och jag skulle som slut med, jag sa det här åt Joel igår också, jag skulle slut med att jag har liksom placerats på en plats i det här kabin bagageutrymme och så sen så har jag åla mig.
1: Tillbaka när han flyger.
0: Ja, vet du, som en sån här orm på rymmen på zoo. Så jag tror absolut att, alltså ifall vi skulle kunna bara slå ihop våra kloka huvuden, ditt psyke, min fysik.
1: Hur det blir ett.

0: nu är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Vi är knee deep i att försöka reda ut ifall vi kommer vara bästa vänner resten av veckan eller ifall det här kommer gå käpprätt åt pipan. Men,
1: och det måste ju hålla ihop till fredag för att vi sänder ända till fredag.
0: No, måste. Alltså, jag kan riktigt bra gräl i direktsändning i timtal ifall det så krävs.
1: Ja, men, jag kommer alltså, flytträdd så jag tror det kommer gå dåligt.
0: Alltså det här kommer ju gå jättebra. Jag kommer bara kunna köra över dig med liksom, min ångvält personlighet.
1: Jag kommer vara plats som en pannkaka.
0: Ja, exakt. Men oavsett, vi håller på att gå igenom så här most likely to frågor för att lära känna varann, för att det egentligen fläker ut våra fördomar om varann, ska jag säga. Och ifall ni har någon så här significant other, någon så här bättre hälft där hemma som ni sitter och lyssnar med, eller typ en kompis eller sådär, så spela med. Ni kan också sitta och svara på de här frågorna och fundera på vem av er som är den mest benägna till de här olika sakerna.
1: Och förra frågan var ju att vem skulle klättra in i inte incheckade bagage, men det som man tar med
0: kabinväskutrymme.
1: Vem skulle klättra upp in i lådan, stänga den och stanna där?
0: Ja, och må bra.
1: Ja. Där är ju en sak bara som jag funderar på, att jag har ju lite klaustrofobi.
0: Okej.
1: Att gräva snötrundar och sånt här blir vi rädd för i den här åldern.
0: Men så du kan inte ens bidra med psyke. Vi kommer fram till att tid och så här kroppsligt så känner du dig inte fit for fight.
1: Jag tror det faller ner när det är 100 kilo på hyllan.
0: Okej, alltså jag vet faktiskt, men jag tror det är ganska alltså så här bastant byggd.
1: Ja, det är ju ganska många väskor, men ja. Det brukar vara max 8 kilo.
0: Okej, ja. Jag vet inte desto mer om det, men vi ska i alla fall gå vidare till nästa most likely to-fråga. Du vet när man spelar olika sällskapsspel där hemma. Vad är ditt favorit sällskapsspel?
1: Alltså sådana här brädspel.
0: Någon brädspel, kortspel, vad som helst.
1: Nu måste det ju vara... på midsommar brukar vi ha ett kortspel som heter Moska, som vi har en pokal som...
0: Jag låter påhittat.
1: Som det där, en vandringspokal.
0: Okej. Okay.
1: Alltså en pokal som alla får namnet på som har vunnit. Vi förlorade det här årets, vad heter det, mästerskap. Så det är ju kul, men det är bara på midsommaren. Och sen är det kanske det här... jag är kanske lite autistisk av mig, så jag gillar tåg. Så det finns ett spel som du ska bygga tåg i, som heter Menolippo. Och där...
0: Och det, alltså Ticket to Ride, det är ett av mina favoritspel också.
1: Är det sant?
0: Wow. No, okej, då har vi lite kontaktyta här, men i alla fall...
1: Vi är kanske kompisar ännu på fredag då.
0: Alltså, kanske vi kan bara avsluta den här sändningen och sitta och spela lite Ticket to Ride istället. Alltså, det är ett så bangerspel, men i alla fall, så vem av oss är mest benägen att insistera på att vi ska spela ett sällskapsspel enligt familjereglerna? Alltså så här specifika regler som man har haft inom familjen när man har vuxit upp eller
1: sådär. Alltså det är ett problem överlag med mig här nu, det halva året jag har sänt radio. Att alltid när det är tävlingar så tar jag inte dem seriöst, och det är kanske ett problem som har kommit från min mamma. För hon bryr sig inte överhuvudtaget om spel, för spel är meningslösa, för att vet du, it don't matter.
0: Tråkigt, säger
1: jag. Absolut, det är tråkigt, men jag är nog investerad och spelar. Men jag är inte den som blir upprörd och sur. Det är Ellen, min sambo, hon brukar vara den som startar slagsmål.
0: Och här är ändå rätt och sätt att ge sig in i ett sällskapsspel.
1: Att starta slagsmål.
0: Starta slagsmål, bara maga fight i döden.
1: Men det är ju bara ett spel.
0: Det är bara det du har framför dig, ett tunnelseende mot vinsten varenda gång. Jag måste säga att jag är ju en sån som inte alls över att fuska eller hitta på egna regler eller liksom vara desperat och liksom be på mina knän om att liksom få en ny chans när jag har åkt ut. Alltså jag tar ju det här på blodigt allvar. Så jag tror faktiskt av oss två, vad jag hör är att det är jag som bryr mig tillräckligt för att ens fundera på vad de här familjereglerna har varit.
1: Jag tror den enda gången jag fuskar i hela mitt liv var när jag spelade schack när jag var 10 med en kompis, och sen åt jag upp hans kung.

0: Vi håller på och reder ut om vi ska bli bästa vänner eller ifall vi ska slåss på backgården efter att den här sändningen är slut.
1: Blir det brottas eller blir det bästis?
0: Brottas eller bästis? Välkommen till vårt nya segment. Nej, jag är faktiskt high stakes. Jag vet inte vad det är som har varit här tidigare när jag har hoppat in i radion. Att jag har aldrig fått sända med samma person två gånger. Utan jag är alltid med någon ny. Och det är alltid lite spännande och lite så här pirrigt. Mm. Och man är lite nykär kanske efter att man kommer ur sändningen.
1: Det men blir ska isbrytning. Vi
0: faktiskt, ja, det blir det. Och nu ska vi som faktiskt ha en lite längre relation eftersom att vi fortsätter här resten av veckan.
1: Det är så sant. Vi kommer ju ha en, två, tre, fyra dagar lång relation. Herregud.
0: Oj, längre än många relationer förfara sig i lågstadiet ungefär. Men i alla fall, vi har avverkat såna här olika most likely to-frågor och ni får gärna spela med där hemma och tyck till med de här frågorna, vad ni tycker om dem. WhatsApp 044 2800 180 eller sen på Arenan-chatten finns vi också tillgängliga ända fram till klockan 11. Men fråga nummer 3 som jag känner, alltså det här gör mig lite nervös egentligen, att vad ska vi som komma fram till här? Om vi var hamstrar, vem skulle du i en märkligare freak accident?
1: Och vi var hamstrar.
0: Mm. Jag skulle vara en sån här liten gyllene hamster och så skulle jag ha en liten sån här, alltså nu känns det som att jag leker som i högstadiet, men alltså som, jag har en väldigt stark vision av hur jag skulle se ut som hamster. Så här gyllene och så skulle jag ha en liten fläck, en vit fläck här i pannan. Hur skulle du se ut?
1: Jag tror att jag tänker att jag har bruna ögon, så jag säkert har brun päls.
0: Ja.
1: Det känns som att det går ihop. Mm. Men alltså, om jag skulle måste vara en hamster, jag har nog inte något, jag har jättemycket emot husdjur, men egentligen ganska massor.
0: Okay. Mm.
1: Så det där, och speciellt tycker jag sådana små gnagare tycker jag är otroligt meningslösa. för att du får ingenting ut av dem. De hämtar ingen bröd till bordet, de har ingen nyttofunktion.
0: Okay.
1: De sitter i sin bur, dricker vatten ur den där löjliga flaskan, springer i sitt hjul.
0: Mm.
1: Så jag tror om jag skulle imorgon vakna upp som en hamster, skulle jag rymma så snabbt som möjligt, klättra ut ur buren, hitta första bästa elkabel, hugga in mina tänder i den och få helst äta det.

0: Du ska ju vara en fruktansvärd hamster, har vi kommit fram till. Vi håller på att reda ut vem av oss som är most likely to upp en massa helt onödiga frågor för att ta reda på ifall vi är, vad var det, besties or...
1: Besties eller brotas?
0: Ja, besties eller brotas. Hittills besties, tror jag. Men du berättar här att du inte som så jätteintresserad eller imponerad av så här små gnagare som husdjur och att du skulle kamikaze så fort du bara kan ifall det skulle vara så att du och jag skulle bli hamstrar. Och frågan var alltså att vem är more likely to att dö i en freak accident som är liksom mest extrem. Men alltså jag vet inte, jag tror också att jag har det här i familjen, så här hereditärt, att jag...
1: Att vara en hamster.
0: Att vara en hamster. Min mor var en hamster.
1: Jag måste rätta snabbt där bara, alltså jag har inte något mot husdjur, det är inte så där basic broit och vet du, usisti, utan jag tycker det bara så, på något sätt känns så omoraliskt och hemskt. Tänk att vara den där hamstern. Skulle du hellre springa på levern på Alperna kanske?
0: Hamsterna på är ju som traditionellt på Alperna, så här ursprungsort.
1: Är det sant eller ska du med mig?
0: Absolut är det sant, ifall du vill att det ska vara sant.
1: För jag tänker att det är sådana som springer på, vet du, gräsletar, springer in i sina hål, kan bli jagade av rävar och ugglor och sånt.
0: Ja.
1: Men hellre skulle jag ju springa på Alperna, sjunga Sound of Music och, vet du, leva mitt liv som hamster, än att måste bo i Kyrkslätt, i en förort i Kyrkslätt, dricka ur en vattenflaska hela mitt liv, pissa i sand, nej, de hade sågspån väl, de har. Klättra i halm, äta något sådana pripplar och sen
0: alltså, jag glömde här för en sekund att du pratade om ditt liv hypotetiskt som hamster och inte bara ditt vanliga liv där ute. Men alltså, hej, jag skulle säga bara att alltså, jag har aldrig en hamster, men som jag minns så har min mor haft en hamster för många, många år sedan som slutade tragiskt. Alltså, de hade en sån här orgel hemma.
1: En orgel?
0: Ja.
1: Är det här en sån en jättestor orgel eller en tramporgel?
0: Alltså en tramporgel.
1: Ja, just det.
0: Vi har inte bodd i en kyrka. men i alla fall så den här hamstern så hade flyttfältet en dag smitt ur sin bur och klättrat in i orgeln och kom ju inte ut därifrån. Och liksom hade på något sätt spelat in sig så långt, långt in i den här orgeln att man skulle alltså måste ta den isär för att kunna liksom få bort den därifrån.
1: Hur fick ni ut där?
0: Nej, den kom inte ut därifrån för att den liksom i veckor on end så var den i den där orgeln och så kunde man höra så här kvällstid när den höll på på de här strängarna och gick på där. Så att den levde ju också ett frivilligt liv in i den här orgen ända tills den liksom, alltså vi vet inte vart den någonsin hamnade. Inte var det som att någonsin öppnade upp den, alltså den här orgen, för att se ifall hamstern faktiskt har dött där inne eller ifall den bara hade en good old time i orgen några veckor och sen bara flyttfältet.
1: Men finns den ännu orgen kvar?
0: Jag har ingen aning.
1: Det skulle vara spännande om det finns ett
0: kanske den lever där ännu.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: news for you, att det kommer mer grillande frågor här än.
1: Yeah!
0: Alltså jag är så nöjd över vissa av de här frågorna som jag har kommit på, för liksom en del ska sägas att jag har tagit från en creator på TikTok som jag hittar som har väldigt roliga frågor, och så har jag modifierat dem, men vissa av de här så är faktiskt mina egna påkomster.
2: Var marsvin är din egna?
0: Vad sa du?
2: Var marsvin är din egna fråga? Mm-hmm. Jag tänkte att du har säkert, vet du, personlig trauma från, ja, vad heter ert marsvin som gömde sig i orgen?
0: Ingen aning.
2: Här är det ingen namn.
0: Jag var inte så personally attached, eftersom att jag var inte född då. Det här var min mammas hamster för många, många år innan jag ens var påtänkt.
2: Just det, okej. Okay. Jag tänkte att du var med om den här hemska historien då.
0: Nej, men jag tänker nog på det hela tiden. Sista och första jag tänker på varje dag. men andra saker som jag tänker på är det här med att gå på restaurang. Tycker du om att gå på restaurang?
2: Jag tycker det är kul, jag tycker om att laga mat. Jag tycker ofta när man äter i Finland och går ut och äta, men jag kanske inte går ut och äta tillräckligt, så jag blir ofta besviken när man går i Finland.
0: Ah, ja.
2: Och sen på något sätt tycker jag när man går utomlands så är det sådär, oh my god, det är så häftigt och så. Men jag vet inte. Och sen för att jag själv tycker om att laga så mycket mat, så blir man extra sådär, vet du, är det här något jag inte skulle kunna klara av att göra själv?
0: Ja, exakt. Jo, men
2: och sen
0: vet du vad,
2: för att
0: jag
2: man är så otroligt bra. Så sen.
0: Du är bara lite bättre än alla andra, helt enkelt. Och helt köper jag. Men alltså, jag funderar på det här scenario. Du och jag går på restaurang tillsammans. Menyn, sjukt stor. Shit, mycket saker att välja mellan. Vem blir mest överväldig?
2: No, jag brukar vara ganska bra på att köra uteslutningsmetoden och snabbt hitta ingredienser som jag tycker att det är gott.
0: Okay.
2: Och sen har man ju också byggt upp sina, vet du, så här go-to-grejer. Alltså, får du ut och äta pizza så är det alltid napoletana, alltså anchovis, mozzarella, och tomat och kapris.
0: Såklart.
2: Så, ja, det är ju...
0: För mig är det mega monster, liksom sea creatures, quattro stagioner. Men vem tror du har det mest i sig då, att bli lite osäker och överväldigad, den här stora beslut som ska tas, och servitrisen står där bredvid, liksom händerna i midjan och funderar att, men hur kan det ta så här länge för dig att komma fram till ett beslut?
2: Alltså det är ju en svår fråga, för jag brukar ju också ha beslutsångest när det finns många, många val att välja. Speciellt med mat, för jag tycker mat är så gott att äta när det smakar gott. Logiskt.
0: Wow!
2: Är det sant?
0: Deep!
2: Men det där, och då vill jag smaka på många olika grejer. Jag tycker det som är så tråkigt när du bara får en rätt.
0: Mm-hmm.
2: Det roliga är det alltid att dela, för att, vet du, då får du smaka på många olika grejer. För efter tre tuggor är din maträtt sådär.
0: Mm-hmm.
2: Vet du, det är nätu.
0: Ja, okej, okay, ja. Men alltså, här är en cop-out på den här frågan. Att du bara beställer allting för att du slipper göra ett beslut. Är ju vad jag hör här nu.
2: Men vad ska du köra på?
0: No, alltså, jag är ju också en sån här som kör lite så här. Nu håller jag för ögonen och pekar någonstans på menyn och så är det bra så.
2: Och så landar det på något.
0: Ja, alltså som sådär, vet du, jag är inte så rädd för att göra fel val. Jag gör ungefär 3 fel val per dag och har liksom worked up en tolerans för det. Så att jag skulle inte drabbas av ångest för att ha valt någonting äckligt.
2: Du har 99 problems, but restaurangmenyn ain't one.
0: Yeah.

0: Som sagt så håller vi på att reda ut vår relation. Det här är första gången vi egentligen står i samma rum längre än 10 minuter skulle jag säga.
1: Sant. Vi har ju bara smalltalkat lite smått här på kontoret, men inte något desto mer. Du bara berättade om att du skulle simma någon gång någonstans, men det är typ det, är det jag vet om dig. Och du bryr dig om rivjärn.
0: Du bryr dig inte om rivjärn och simma. Väldigt spridda skurar med vad som är viktigt för att du känner mig. Men för att du känner mig så behöver du känna rivjärn och du behöver känna simning. Men alltså, oavsett, här vankas bröllop. Det har gått så bra med vårt vänskapstest. Och Hevankas bröllop. Tyvärr är de här sakerna, eller tack och lov kanske, så är de här sakerna väldigt orelaterade. Grejen är, du ska ju gifta, har jag hört.
1: Jo, alltså jag kunde ju inte sova i natt. Jag tror det var dels för att det var varmt, dels för att jag tänkte på att jag måste dra i spakarna idag för första gången i extrem morgon.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju färdigt en sån här hjärtattackskänsla.
0: Ja.
1: Men än så länge jag är i liv, konstigt nog. Men sen börjar jag också tänka på vårt bröllop som är om 41 dagar.
0: Något alltså, huge sånt. Disclaimer, vårt bröllop är alltså ditt och din sambo. Och Ellens
1: sant,
0: bröllop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi träffades en timme sen och nu ska vi gifta oss om 41 dagar.
0: Vet du vad? Det här är min kultur. Jag är från norra Österbotten, så nu ska du inte... Du ska inte anta.
1: Men är vi lite för gamla i så fall?
0: Ja, alltså jag är ju way past my prime. Mm. Nu är jag en spinster.
1: Är det där vi 17-18?
0: Ja, alltså ifall inte du har hittat en pojkvän som du ska gifta dig jättemycket med redan från att du är 14, så är du ju som lite efter. Nej, alltså det här är inte sant. Jag har bara jättemycket fördomar. Jag har mycket fördomar och mycket kärlek mot min hemstad, men så här, jag är inte i närheten av att gifta mig.
1: Vad
0: jag
1: hemstad?
0: Vet av. Vad sa du?
1: Vilken är din hemstad?
0: Jag är från Jakobstad.
1: Du är från Okej, jeppis.
0: Alla stora medieprofilare därifrån.
1: J-Town representing.
0: 6 out of 6.
1: Är det postnumret?
0: Ja.
1: Just det. Mm. Jag har förstått att sådana här rappare brukar rappa om det.
0: Ja, och jag också när jag rappar där hemma. In the privacy of my own home. Så brukar jag få ut 6 out of 6. Och så känner jag mig riktigt som one of the boys.
1: Mm.
0: Men jo, jag är från Jakobstad. Men jag ska inte gifta mig enligt time soon, vad jag är medveten om i alla fall. Men du ser den här dagen närma sig. Vad var det du sa, att hur många dagar det var kvar?
1: Jag tror det är 41, tror jag. Det är 8:e och alltså igår natt, vad heter det? Förra natten, för några timmar sedan. Så det där låg jag och svängde och vände mig och funderade på att alltså mest av de sakerna är ju fixade.
0: Mm-hmm.
1: Vi har kind of getting fixat.
0: Bruden är fixad.
1: Ja, det är fixat. Drickorna är också lösta och ställe är hyrt och vi har ett band.
0: Okej, så vad är det som oroar dig?
1: No, det är kanske de här små grejerna. Man tänker ju alltid att det är det här stora som måste bara fixas.
0: Uh-huh.
1: Men sen när du börjar gå igenom allt det här stora så gömmer sig en massa små saker i de här stora grejerna.
0: Oh, nej.
1: Och sen blir det massa grejer.
0: Okej.
1: Okay. Så det som kanske stressade mig mest igår var dekoren.
0: Mm-hmm.
1: För vi har ju redan helt ut så mycket pengar på alla. Eller, det är ju viktigt att ställa pengar på rätt saker.
0: Ja.
1: Då tänker jag mat, men inte servitörer.
0: Uh-huh.
1: Alla kan hämta sin egna mat.
0: Ja.
1: Men maten ska vara god. Och dessutom kanske det är mer liksom sådär mitt brand.
0: Ja.
1: Att det ska vara lugnt och chill och trevligt.
0: Ja.
1: Så du kan själv hämta din mat.
0: Så du vill inte ha pingvinfrackar som fläktar på där runt borden och serverar?
1: Nej, inte någon sån där, hoppas champagne smakar det till.

0: Alltså jag funderar så mycket på det här med bröllop. Och det känns så bra att ha en man som ska gifta sig här i studion med oss. För alltså jag har så mycket funderingar kring det här med kutymen kring när man gifter sig. En referensram som jag har är ett visst kompisgäng i Österbotten som jag känner till. Var det, alltså det är kanske så här 10 pojkar som har liksom varit kompisar sen förskolan. Det är ju alltid så i Österbotten också. Det är det första bästa du får tag på i förskolan, så är det som att okej, okay, du och jag...
1: Du är en människa, du är min vän.
0: Ja, exakt. Är du en människa och är du en pojke?
1: Då är vi kompisar.
0: Underbart. Ja, men så det här kompisgänget består av 10 pojkar som har känt varandra jättelänge, och de allihopa har också varit tillsammans jättelänge med sina partners. Och jag fick höra through the grapevine att de har en sån här överenskommelse i det här kompisgänget att bara en per år får gift sig ur det här kompisgänget. Så att ifall Erik har bestämt att nej, men, nu är det så att jag och Susanna kommer gifta oss.
1: Det här är
0: så,
1: vårt år.
0: Ja, exakt. Vi ska gifta oss 2026. Så grattis, ingen annan får gifta sig det här året, utan då måste man vänta till nästa år.
1: Men då kommer ju någon vara jättegammal när de...
0: Exakt, för att alltså, grejen är att alltså, ifall de allihopa nu ska gifta sig ens liksom varenda år, en per år, så ska jag ta till liksom, vad blir det, 2036 förrän allihopa är bortgift. Alltså, vi är ju gammal som gatan då.
1: De går ju pension typ då de gifter sig.
0: Men samtidigt så nog kan det vara ganska tungt när man liksom kommer in i en så här bröllopsbutke, när alla ens kompisar gifter sig samtidigt på något sätt, att du har ett i början på juni och så sen så är det någon som kommer strax efter midsommar och det liksom tar aldrig slut. Och du vill ju på något sätt hålla upp den här samma andan av att fan vad jag är tagga på, ja, att vara på ditt bröllop och det här är så speciell dag för dig.
1: Och det är ju fräckt, och det är ju fräckt sen för om du är den som sen har 31 augusti och före dig hade det varit 8 andra bröllop. Alla är helt slut, alla är trötta, ingen tycker det är roligt mera.
0: Nej, så baserat på det här, blir du ännu mer stressad av att jag säger så här nu?
1: Inte egentligen. Vi har haft ganska bra fördelning inom min kompiskrets. Alla har gift sig nu och då. Hoppa nytt. Nej,
0: gift
1: på nytt.
0: Sig, skilt sig. Du vet. Men sådär.
1: Det har varit 2-3 bröllop per år. Mm. Och det tycker jag som ännu känns som en acceptabel dos. Mm. Och det här året har jag varit på ett bröllop. Människor måste gifta sig när det var 06-06-26.
0: Såklart.
1: Det var ju ett populärt datum.
0: 666. Mm-hmm. Det ska man inte få göra i norra Österbotten.
1: Är det så?
0: Alltså jag vet faktiskt inte. Jag minns inte reglerna därifrån. Jag bara är därifrån och vill liksom basonera ut på alla sätt jag kan att jag är från norra Österbotten.
1: Du har förtryckt allt annat.
0: Ja. Exakt. Men det låter ju ändå som en ganska rimlig mängd.
1: Ja, jag tänkte säga att vårt var ganska fint, för det blir ju 08-08-26.
0: Ja, det passar. Alltså, jag har ju lite så här, jag brukar kalla det för datumautism, men det är ju liksom, alltså, jag måste ju hitta på ett mer PK sätt att beskriva det här.
1: Du vill ha liksom snygga nummer, ja, som passar ihop.
0: När jag och min senaste pojkvän ska bli tillsammans. Min nuvarande. Så det här, ja, exakt. Dagsfärsk, nej.
1: Hur färsk är han?
0: Vi blev tillsammans strax innan den här livestreamen som vi hade från Ryggradslös. Ungefär en månad innan det. Och i den här livestreamen alltså, så kom han ju med och skulle liksom testas som min nya pojkvän.
1: Och han
0: så,
1: gick med på det?
0: Ja, men alltså, vi har känt varandra ganska länge också. Den här kärlekshistorien har bara spira och spira.
1: Ah.
0: Men jag var väldigt så här bestämd när jag sa att när vi blir tillsammans så kan det inte vara på ett fult datum, för jag kan inte leva med att det skulle vara något så här, vet du, typ 14/7/2026. Alltså det är som så mycket så här olika datum överallt, höger och vänster, eller som olika siffror, vet du. Ingen så här symmetri, ingen harmoni, passar inte. Men jag måste säga...
1: Var det så att du väntade då? Du ville skriva att hej, vill du vara ihop med mig? Men du väntade tills det blev ett bra datum.
0: Nej, alltså tyvärr så väntade jag på ett datum typ som så här slutet av mars hade jag tänkt mig att det skulle vara så. Det skulle vara så fint med typ 30/3 eller något sånt här.
1: 303, men... det är som Kalle Ankas registernummer.
0: Ja.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: här att Titus är en snart gift man. Vilket ju måste betyda att du är bra på relationer.
1: Ja, jag har nog alltid varit en relationist.
0: Okej.
1: Okay. Långa förhållanden.
0: Fint.
1: Långa och många.
0: Långa och många.
1: Jag vet inte hur det går ihop.
0: Nej, men vet du vad? Inte göra någonting, för jag behöver din hjälp. Jag har lite relationskris, jag.
1: Mm-hmm. Vad är det som har hänt?
0: No, alltså så här.
1: Rivjärna är borta.
0: Ja, rivjärna är borta. Men jag och min partner över midsommar så hade en liten dust med varann, ska sägas. Jag vet inte, vad tycker du om Britney Spears?
1: Vad betyder dust?
0: Man är lite osams.
1: Aha, det är inte från CS, den här dust tvåarmappen.
0: Jo, nej. Den, okay. den spelar inte en central roll i just den här relationen för mig. I alla andra relationer såklart. Nej, men alltså, jag älskar Britney Spears.
1: Mm.
0: Jag är Britney, och Britney är jag. När liksom låtar så som I Wanna Go kommer på, eller Gimme More. Gimme
1: just
0: More.
1: Det. Men hon blev väl fast just för att köra full igen, och sen sa hon att hon går in i rehab, och sen så...
0: Alltså, grejen är att hon har lite kriser på gång och grejer, men vet du, som så här, mossan är vad jag lever för. Det är varför jag stiger upp på morgonen. Tyvärr så är det samma sak med min partner. Min partner Aaron tycker jättemycket om Britney Spears, och vi turas på något sätt om att vara Britney i vårt förhållande.
1: Vad är definitionen av att vara en Britney?
0: Alltså att vara en Britney är att man är lite så här bratty, och man ställer krav, och man är väldigt som så här, är väldigt mycket som ska till för att tillfredsställen Britney. Så här vet du, Britney vill på något sätt bli serverad, och här ska liksom vara fixat och lagat och allt sånt här. Och
1: att man är i centrum hela tiden.
0: Ja,
1: och all uppmärksamhet riktas till en då.
0: Exakt, och det är ju fint, men att vi kan turas om på det sättet, att vi liksom, vi kan turas om att vara Britney helt enkelt i det här förhållandet. Och
1: har ni jämna eller udda dagar, eller är det vissa månader som har en Britney-månad, eller är det veckor, eller hur brukar ni dela upp det?
0: Vi går mycket på känsla och försöker liksom dra jämnt, helt enkelt, med det här. Men det uppdagades på midsommar när man liksom, jag vet inte hur din midsommar ser ut, men för mig åtminstone så är den ganska suddig, för att tycka om öl.
1: Det var kalas. Och du knäckte långhylsa.
0: Långhylsa på långhylsa, och på något sätt, ju mer in i dimman man kommer, så desto mer kommer Britney emot. Och i något skede så låg vi på en liten topplur och liksom så här halvslumra, och så var vi som bara att, men att egentligen, eller var jag som sa det här, att alltså egentligen så är det ju jag som är Britney av oss två.
1: Och då blev han sur.
0: Ja, och det liksom gick inte alls bra. Sådär, för att inte vill ju någon av oss vara Justin Timberlake, eller vem liksom motparten till Britney egentligen. Båda skulle helst vilja vara Britney 24/7, 365, helt enkelt. Så var han som att, nej, jag är Britney. Och jag bara, nej, jag är Britney. Och så till sist liksom,
1: började ni brottas?
0: Sen så brottades vi lite grann, och så kom vi fram till att, men kan inte vi båda två vara lika mycket Britney?
1: Alltså jag tycker ni borde dela upp det på dagar, att vet du, är det en udda dag, är det en jämn dag, är det, vet du, på något sätt ett jämnt fördelning, för det är ju allt det som handlar om förhållanden, eller förhållanden handlar ju om det, om att vet du, kommunicera och dela upp det. Vem får vara Britney där?
0: Otroligt att du kan ge mig ett bra råd med tanke på att det här var problemet. Wow, du är en sån relationsman.
1: Tack ska du ha.

0: Som sagt, jag älskar Britney. Britney älskar mig. Och det här har ju som varit en liten relationskris i min parrelation. Att vem av oss är mest Britney? För ingen av oss vill vara Justin Timberlake.
1: Och det Britney är alltså då är att som... vara en diva och få som man vill och all uppmärksamhet och man är centrum av universum.
0: Ja, exakt. Båda två av oss har ett lite omättligt behov av att vara center of attention, som Britney så fint också sjunger i en av sina låtar. Och båda av oss har lite piss i huvud och kanske kommer vi lära oss att leva med det här på sikt i den här relationen, eller så kommer det led till att liksom man skiljer sig och fortsätter en annan relation med kanske någon som har lite mindre piss i huvud.
1: Jag tycker det är jättefint att kunna bekänna att man har piss i huvud.
0: Ja, ja.
1: Det har ju nog alla.
0: Exakt.
1: Mer eller mindre.
0: Tror du att du... Det är ju lite hemskt att jag frågar det här nu inför att du ska gifta dig
1: först. Du i ditt huvud?
0: Nej, alltså frågan är ännu värre. Nu inför att du ska gifta dig här i augusti, så tror du som att du kommer vara gift en gång?
1: Jag tror nog det. Jag tror man tar exempel av sina föräldrar när det kommer till relationer.
0: Nej, säg inte så.
1: Så om ens föräldrar... No, inte det är ju alltid så.
0: Uh-huh.
1: Men på något sätt tror jag det. Och mina föräldrar blev ju tillsammans när de studerade. Ja.
0: Uh-huh.
1: Och sen dess har de varit tillsammans.
0: Okay.
1: Så jag känner nog att... jag tror att jag kommer dö lyckligt med Ellen.
0: Ja, det tror jag också nog.
1: Nej, men jag tror vi kommer dö tillsammans. Inte olyckligt, absolut inte. Vi kommer dö lyckligt tillsammans, det tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Men... jag var i alla fall på ett bröllop här tidigare i somras och så kom jag på tal om, för de gift sig i kommunhuset, eller alltså så här vid Majstraten.
1: Ja.
0: Och så blev jag på tal att den här bruden hade inte varit i Majstraten sedan dess att hennes faster hade varit där och gift sig för något år sedan. Och gången innan det så hade hon också varit till Majstraten för att hennes faster skulle gift sig. Och tro på mig när jag säger att jag var med samma kar båda gångerna.
1: Och som- att hon gifte sig?
0: Ja, så att hon gifte sig först.
1: Men hur är det möjligt? Nej, hon... Så de skilde sig däremellan?
0: Exakt. Aha. Så de hade gift sig typ 10 år tillbaka. Och så sen så hade de skilt sig efter kanske 3 år tillsammans. Och så sen efter 2 år isär. Så var det som att nej, det här var ju bra det här. Och kan du gissa vad låten som de gick ner till altaret var?
1: Vem kan segla förutan vind?
0: Nej, såklart är det Britney Spears. Oops, I did it again.
2: Ooh.

0: har förstått det här liksom från vad ni har sagt åt mig att jag ska göra. Att jag ska förbereda ett världsrekord som du ska få testa att slå.
1: Det är ju,
0: vad är målet?
1: Det är ju inte bara morgonradio, utan vi skriver också historia här.
0: Såklart.
1: Och då måste man ju verkligen försöka. Och jag tror att det finns faktiskt, oftast jag som måste slå de här världsrekorden.
0: Mm-hmm.
1: Och jag tror att jag under ett halvt år har slagit inte ett enda.
0: Okej, hur påverkar det din självkänsla?
1: Det är helt bra, jag har haft en sån här Obelix brottningsdräkt som är jättetajt, men nu måste jag föra hem den efter att vi sprang här för någon månad sen för att jag skulle tvätta den.
0: Aha.
1: Men jag har ju glömt att tvätta den, så jag har inte med min Obelix
0: brottningsdräkt. Den ligger och ryker i något skåp någonstans.
1: Den lurar, den bygger mögelkultur i en plastpåse.
0: Jag kan glädja dig med att idag behöver du egentligen inte någonting annat än en stor käft och mycket saliv.
1: Okej. Hjälp. Vill du inte missa det blir världsrekord? Ah!

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: För mitt examensarbete som talterapeut så gjorde jag en sväljundersökning tillsammans med några andra studeranden på hur snabbt man äter ett kex och hur det kan liksom förutse sväljsvårigheter hos folk. Och i processen av att vi testade 200 personer för hur snabbt de äter ett kex så kom vi fram till att jag är Sveriges snabbaste kexätare.
1: Är det sant?
0: Jag håller världsrekordet för svenskar
1: i kexätande. Men vad är konsistensen av kexet? För jag tänker att det finns ju olika kex. Ett Jaffa-kex kan gå snabbare.
0: Du ska aha, få ett så här salt, klassiskt saltkex. Så jag kommer räcka över här åt dig och benchmark är 12.
1: 12 sekunder?
0: 12 sekunder. Nej, 12 minuter.
1: 12 timmar.
0: 12 sekunder och 60 millisekunder. Så...
1: Men ett sånt här, det måste gå jättesnabbt. Jag åt en lök på typ 20 sekunder. En rå lök.
0: Men alltså, vad?
1: Det var en röd rå lök.
0: Okej, jätteunderligt. Men känner du dig redo, Titus?
1: Jo, men vänta. Är det nu så att jag, när jag har svalt det, så då är tiden slut?
0: Ja, när du har svalt det och säger ditt namn och har fått bort allting ur mun. Alltså alla så här jämiga.
1: Ah!
0: Så då är du färdig.
1: Jag är stor i käften. Det finns många hål de kan stanna i.
0: Okej, fantastiskt. Men ifall de stannar där och hålls där så får de vara där.
1: Okej, och får jag det där dricka vatten efteråt?
0: Ja, såklart.
1: Jag får inte kölja ner det med vatten?
0: Nej.
1: Och måste tugga det?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så länge får ner i halsen utan att du använder hjälpmedel så får, blir det jättebra.
1: Får det komma upp? Nej.
0: Okej, okay. Är du redo, Titus?
1: Jag är redo.
0: På dina platser, färdiga, gå. Alltså, otrolig teknik. Han liksom håller det mitt på tungan någonstans. Jag har inte sett någon så här chin action som man vanligen kanske använder. Oj, nej. Vi har ingen medicinsk professional här på kanalen.
1: Det är så torrt. Jag trodde det skulle gå snabbare. Får jag kölja ner det här och måste svälja allting?
0: Du måste säga ditt namn sen när du känner dig färdig. Och sen kan du få kölja ner resten.
1: Titus.
0: Okej, stopp.
1: Jag har ingenting i munnen, säger du.
0: Jättebra, jag är så stolt över dig.
1: Hur mycket var det?
0: 31,50.
1: Va?
0: Ja, jag förstår. Time flies when you're having fun. Men jag fortsätter bara hålla världsrekordet för Sveriges snabbaste kexätare.
1: Kan du visa efter nästa låt hur du gör?
0: Ja, vi kan se.

0: Har du en egen kaffemugg här på jobbet?
1: Nej, jag brukar alltid ta någon, men det finns vissa som jag inte vill ta för jag är inte vidskeplig. Men jag vill inte att saker slutar vid 13. Och,
0: det var inte vad jag trodde du skulle säga.
1: Men alltså, men sen det är samma med muggar, för jag tycker att vissa muggar, vet du, inte tilltalar mig. Och
0: okay,
1: då tycker jag att det är en otursmugg, så jag vill inte ha den. Men annars är jag inte så kräsen på vilken mugg jag tar, och jag har ingen egen mugg.
0: Okay.
1: Det var väl frågan.
0: Ja. No, har du liksom så här på något sätt, är det ett empatiskt förfarande du har där i kafferummet när du väljer ut någon annans kaffemugg? Åtminstone här på vårt kontor och i kafferummet här, så har ju de flesta tagit med sig kanske en egen kopp som de ändå har liksom fått någonstans ifrån, liksom som en present, I guess, eller liksom, vet jag.
1: Jag vet inte helt vad etiketten är här, men jag har förstått att det är så att om den där koppen finns i köket i lådorna, så är det en kopp som alla får ta.
0: Va? Är det så?
1: Jag tror det är så. Men jag brukar nog inte våga ta om det är någon, om det står ett namn på koppen och jag vet att det är någon som är på jobb idag, så då vågar jag inte ta den koppen.
0: Okej, okay, just det.
1: Men jag vet inte alls. Vi måste nästan fråga någon som är erfaren.
0: Det här tycker jag låter väldigt tråkigt, för jag tycker ju att en sak som ger mig livsglädje på en arbetsplats är att sport med att sno främmande kollegors så här personliga kaffemuggar.
1: Mm.
0: Jag vet inte, alltså, om
1: att göra hyss och busa.
0: Ja, jag tycker att ett hyss per dag så
1: håller liksom doktorn på stan.
0: Ja, exakt.
1: Och då får du inte mozzarella näsa som
0: jag. Ja, det är därför jag kan hålla mig fri från den här mozzarella-kursen som du har på din näsa. Men alltså, jag tror att genetiskt så liknar jag mer en skata än liksom den liksom gemene mannen.
1: Just det, och vänta, skatorna är de här som vill ha shiniga föremål och
0: jo, som tycker de samlar på sig lite så. Alltså jag har lite så här kleptomaniska, som så här, inte ska jag säga beteenden, men kanske som så här inslag.
1: Har du ett föremål som du gillar mest att sno, eller är det kaffekoppen då?
0: Kaffekoppen. Kaffekoppen är liksom big. Det liksom, får mig inte känna någonting, och ju mer specifika koppar det finns, ja, med mer sentimentalt värde, så desto gladare blir jag.
1: Typ ah, som om så här, du snor den.
0: Ja, typ som så här att jag ser att någon kollega har med sig en kaffekopp var de har skolfoto på sitt barn. Den tar jag!

0: Som sagt, på tapeten idag är kaffekoppar som man för med sig till sin arbetsplats istället för att ha dem hemma. Jag måste säga att alla kaffekoppar som jag har känt att den här vill inte jag ha hemma, så jag tar med den till jobbet.
1: Raka vägen till jobbet.
0: Jag har inte kanske varit det vackraste av koppar. Bland annat så var det ett ligg för jättemånga år sedan som till min födelsedag av någon anledning hade beställt en mugg var han hade skrivit en massa saker. Bland annat så hade han, vet du som man gjorde i lågstadiet när man tar liksom bokstav för bokstav olika beskrivande adjektiv. Så här var Lisa lång, intelligent, snygg, ambitiös. Så stod jag på den här koppen bland annat.
1: Har du skrivit dem själv eller var det en sån här printarkropp?
0: Nej, alltså han har beställt den här någonstans ifrån. Den var ju vidrig. Den måste ju komma direkt till jobbet såklart. Men
1: alltså, tänkte han att det var en fin gest och att han var trevlig nu? Eller ja, var det ett skämt?
0: Nej, alltså det var 100%. Alltså,
1: det var seriöst.
0: Problemet var att jag trodde ju typ att han ville bli ihop med mig. Eller någonting. Att, för att det var som så, vet du, med så mycket pirr som han var som att Lisa, jag har köpt en sak åt dig. Det här var precis när jag skulle flytt från den här staden som vi bodde i tillsammans. Eller som så här, vi bodde i samma stad. Så var jag som att nej, men nu är det någonting. Att han liksom så här vill säga en sista gång att men vet du och jag, vi ska fortsätta tillsammans livet ut. Och så får jag den här jäkla muggen istället.
1: Kaffekopp.
0: Så
1: det där är jämförbart med att få en nyckelring eller en t-skjorta eller något annat som, vad heter det, här nyckelband som du har printat ut ditt företags logo på.
0: Exakt.
1: Det känns som att man är en corporate snubbe som tänker att du kan ta in corporate världen in till ditt kärleksliv.
0: Ja, det här var nog någon slags token av förnedring. Men det här, alltså jag tror överlag att, eller en av mina många käpphästar, så är det här att muggar får ju som inte vara roliga mer i privata sammanhang. Alltså jag har åtminstone inga roliga muggar.
1: Privata är sin hemma?
0: Ja.
1: Mm.
0: Det här kanske bara att jag är lite tråkig, men jag tycker att det är lite som så här en eyesore när jag ser såna här, den här typen av muggar, som till exempel det här som mitt ett gammalt ligg har fixat mig. Så då brukar jag ju naturligtvis ta den raka vägen till jobbet. Och jag tror att det är många som tänker på det sättet, för när jag bara ser urvalet, kollektionen av kaffemuggar som vi har här på vårt kontor bara, så är det ju nog väldigt högt och lågt. Jag undrar ifall det finns någon arbetsplats egentligen som kan toppa det här. Ifall det är någon som har en liksom så här beundransvärt ful mugg
1: på sitt jobb,
0: som ni kanske sitter och kollar på i detta nu, så alltså snälla indulge me, kan ni skicka in en bild på WhatsApp 044 7800 180 eller sen i arenan chatten WhatsApp

0: Men det tar jag igen här. 044-2800-180.
1: Vilken kopp tog du idag då?
0: Idag så tog jag faktiskt neutralt, för att jag gick ut lite för hårt förra gången. Men det var någons så här väldigt politiska mugg som jag kände att... Att det var kanske too far. Jag mötte just den här personen det. Som jag misstänker att äger den muggen.
1: Är det den här presidentkandidaten, gamla?
0: Jo.
1: Just exakt. Det. Mm. Jag tror bara, what the FAQ is mediaproduktion. Jag vet inte vad det här är för kopp.
0: Okej,
1: okay, just det. Jag antar att det är något på arkader, för det här är en linje som har lagts ner.
0: Okej.
1: Okay. Den finns inte mera. Nej. RIP mediaproduktion.

0: Vi funderar på kaffemuggar som man tar med sig specifikt i jobbet för att man vill bli av med dem för att det är så ful. Jag har kommit in faktiskt ganska mycket folk som också erkänner till de här brotten att de tar sina fulaste möjliga koppar dit till jobbet och så får de vara där för att man inte vill se på dem där hemma. Några favoriter som jag har liksom uppmärksammat bara på det kontor jag har jobbat på är ju just det här när folk har så här skolfoton på sina snorungar som de av någon anledning har printat ut på en kopp. Sen en annan så är, alltså jag vet inte om det här är millennial eller ifall det är typ Gen X som har liksom en sån här trope av att de hatar sitt jobb.
1: Och vänta, Gen X var nu, jag lärde mig det här igår men nu har jag glömt det än.
0: Nej, det är de som är typ 70-talister.
1: Okay,
0: tidigt 80-tal. Och sen
1: kommer millennials.
0: Ja, och okay, jag misstänker att du kanske hör till dem.
1: Jag är millennial.
0: Ja, men vem är det då som har liksom ett så här skämt om att de hatar sitt jobb så mycket? Vilken generation tror du att det hör till? För att åtminstone en av dem så har ju det här typ att I hate my wife humor. Jag skulle kanske säga att det är mer Gen X än vad det är millennial.
1: Och vänta, Gen X det var 70-talister. Okej, okay, right.
0: Alltså get with the program, Titus.
1: Jag är inte så snabbt tänkt alltid.
0: Nåja, oavsett. Sen en annan sak, alltså ni där ute som jobbar på byggarbetsplatser, så jag måste säga att jag har fortfarande inte i mitt 27-åriga liv sett en fräsch kaffemugg som figurerar på en byggarbetsplats.
1: Alltså är sin diskad eller det som är printat eller skrivet på det?
0: Allt. Alltså på alla fronter, men framförallt det här både med att det alltid är så genomskitt. Vet du, som sådär, du ser årsringar på samma sätt som i träd. Att okej, okay, det här är nu kanske 30:e gången den här muggen används utan att den har fått besök en diskmaskin.
1: Du kan titta i koppen och säga, åh, är det dags att gå i pension?
0: Ja, exakt. Så ifall det finns någon liten byggarbetare där ute i etern som kan motbevis det här, vilket jag vet att det finns inte. Så hör av er, WhatsApp 044-7800-180.
1: Det finns en kopp här faktiskt som jag inte vågar ta och det är en utprintad medelålders kvinna på den och jag tror det är Malin Enqvist som har sagt att tänk om det där är någon som har dött och det där är en kopp med memorabilia för
0: The ghost
1: den
0: of.
1: Ja, om du dricker det så dö.

Star Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: kaffekoppar och framförallt de här kaffekopparna som förekommer på byggarbetsplatser, och att jag aldrig har sett någon som inte har typ 30 års ringar av jag har inte varit i diskmaskinen utan jag har bara fyllt på med mer kaffe om och om igen.
1: Jag har bara sett dem av plast och papper, men finns det alltså riktiga keramiska koppar där också?
0: Ja, jag tycker att en trope bland de byggarbetare jag känner och älskar eller ser på gatan så är att de alltid springer på med liksom såna här fina, de där arbetsbyxorna och en stadig kaffekopp, tom nog, i handen.
1: En riktig keramisk?
0: Ja.
1: Yep. Mm. Man tänker att det är en knepig kombination, för att det är ju sällan så att det finns vatten på byggplatsen, tänker jag.
0: Det här vet jag ingenting om.
1: Du tänker att det är den sista stället, så då kan du inte diska din kopp. Och det måste ju vara därför de har sina årsringar i sin kopp.
0: Alltså jag vet faktiskt inte. Jag är en sån kronisk pappersvändare, så att säga. Så att jag har inte jobbat så mycket med mina händer. Men det var någon här som skrev att på det här med att jag menar att det är så shit om de här kaffekopparna. Att menar du inte att det är bara smakbehandla och inte shit än? Mm. Det var ganska roligt.
1: Alltså Asin, att du får inte heller diska en sån här kaffepanna med diskmedel eller en sån här mockapanna med diskmedel, för att då tappar den sin karaktär och sin smak.
0: Sina smakringar.
1: Just det.
0: Så här kan nog vara jag som faktiskt är okultiverad på det här sättet. Men jo, oavsett så vi har fyllt på med kaffe, vi är redo för den här stundande timmen. Vad har vi att se fram emot nu? Jag har ju ingen aning vad som sker.
1: Det är ju en massa gott ibland, att det ska tävlas idag också, så lät det, jag söker årtal. Och plot twist kommer det ju vara. Vanligen på måndagar så är det ju vilket tal tänker jag Titus på.
0: Just det.
1: Tävlingen där man ska luska ut vilken siffra är det jag tänker på idag mellan 1 och 10. Det här är liksom högkultur, verkliga akademiska studier i den här tävlingen.
0: Uh-huh, men vi ska ha det på tisdag nu då istället.
1: Nu är det väl onsdag idag. Så jag tänkte att vi måste flytta det, för att jag var sjuk på måndag, så man vill ju inte ha en vecka i sitt liv utan vilket tal tänker jag Titus på.
0: Okej, fantastiskt. Jag ser så mycket fram emot det här.
1: Det är ju bara en stor hassle vi måste komma och klara av, och det är det att förstå hur man tar emot telefonsamtalen i studion.
0: Ja.
1: Men jag antar att det borde lösa sig.
0: Mm. När vi jobbar på det, och så sen så får du börja i god tid tänka på ett tal, för det känns som att vi båda två är liksom kognitivt på väg uppåt.
1: Jag lärde mig att räkna det, Kim.

0: Här är vi nyvakna och utvilade? Frågetecken, Titus?
1: Ja, faktiskt mycket bättre än natten mellan... så börjar min röst igen.
0: Första kråkan.
1: Ja.
0: Uppe med tuppen.
1: Måndag, tisdag natt, total shit.
0: Ja.
1: Helt för hett. Tänkte på bröllop, tänkte på att jag måste sända, dra i spakarna, livet var miserabelt. Jag tror jag sov 2 timmar.
0: Oj då.
1: Men jag tror att det inte var bara på grund av det, för att Elin sov också dåligt. Jag tror att det var, vet du, planeterna var inte i linje med varandra.
0: Jag skulle säga att incidenterna av liskodisko har nog ökat i, åtminstone i stadskärnan skulle jag säga. Allihopa som bor i lägenhet så är nog säkert ganska drabbade av den här värmeböljan, får man väl ändå säga, som vi
1: ja,
0: har.
1: Ja, när man är stekt. Som tur så i alla fall i Helsingfors idag så regnar det och kallare.
0: Ja, yep.
1: Finally.
0: Tack vädergudarna för det här. Men alltså, lite liskodisko har det nog varit för mig också. Alltså, jag vet inte, jag tar mig ganska mycket ro nu eftersom att jag är en sommartjej, jag har shit och girl summer. Som, alltså, mina dagar börjar oftast som Kesha i TikTok. Att det är liksom så här, wake up in the morning, och så hatar man sitt liv lite grann och försöker som så här skramla ihop alla saker man behöver för att ta sig till jobbet.
1: Vad var orosmomenten som du låg och snurrade och svängde och tänkte på? Mig var det att sända ju, och sen var det också bröllop.
0: Alltså jag måste säga att av någon anledning så var jag som att tänk om jag begår skattefusk. Kanske jag borde höra av mig till någon och fråga ifall jag begår skattefusk.
1: Men har du en bokförare?
0: Ja.
1: Okej, men de brukar ju rädda en lite från det.
0: Ja.
1: Fast de räddar inte en totalt, för att jag har också en bokförare, men sen så brukar jag inte skicka mitt material i tid.
0: Ja, det är en av mina favoritsporter också.
1: Och Skatteverket har väl hela tiden börjat säga att hej, du måste skicka sån här utredning, varför är du så trög med allting?
0: Exakt, och så sen så liksom, det brukar ju gå bra sist och slutligen när man hör av sig till typ skatteförvaltningen. Att ja, men att vet du vad, bra du hör av dig, lös din shit, och liksom sist och slutligen så blir inte repressalierna så jättestora, förutom att man måste förlora lite sömn i liskodisko där hemma.
1: Men du måste bygga upp värsta historierna, för att jag har ju börjat baka ihop sådana här, oj det har varit så mycket nu, filmbranschen är så hård, allting är tungt, det är så synd.
0: Uh-huh.
1: Jag förstår att då är inte bokföring det första jag tänker på.
0: Jo visst i världen, jag alltså, tror till skatteförvaltningen så har jag ju nog som berättat att min mormor som nog verkligen lever har dött säkert 4 gånger bara för att make ends meet.

0: Jag har övat jättemycket i natt på att kolla på klockan och läsa av tiden helt enkelt. För att jag har liksom, alltså ungefär varannan natt just nu, när det här stekhett i Helsingfors med omnejd, så har jag liskodisk. Jag vet inte om det här är ett etablerat begrepp i liksom den vida världen.
1: Det är, det är inte så att du övar på den digitala klockan. Vet du, när man gick från den analoga klockan.
0: Åh, det var så svårt. Alltså, oj, vad det var svårt.
1: Ja, stå, att varför blir det 12, 13, 14?
0: Ja, jep.
1: Vad är skillnaden på 7 och 19? Made no sense att det är samma tid, men det är på olika tider på dygnet.
0: Alltså det känns som att vi alltid kommer in på det här att du lärde dig liksom räkna och skriva och förstå saker väldigt sent. Vilket är någonting som jag uppskattar med dig jättemycket. Här är en fräsch vind för mig.
1: Det är fint att erkänna att man inte är perfekt, tycker jag.
0: Men det är nog lätt att känna sig lite lätt stressad när man vaknar upp efter en ganska så här rough natt.
1: När man bara vill somna, man bara drömmer om den här känslan av att det är ju en av de bästa känslorna. Alltså, dricka långhylsa, spela CS och sen kanske vaksimma, gå i bastu. Men sen helt nummer ett av alla mina hobbyn är nog att sova.
0: Ja.
1: Och att liksom den här känslan just när du håller på att somna. Och
0: när du flyter iväg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är samma som, jag vet inte om du blir opererad någon gång när de sprutar in den här narkossprutan.
0: Nej, alltså jag har en operationshistoria från mitt liv och då var det så akut så det hann inte söv ner mig, utan det istället tog in 7 sjuksköterskor. Oj, vad svårt att säga. 7 sjuksköterskor. Och höll ner mig mot britsen. Så jag kan inte säga att jag har upplevt det här operationsmomentet som någonting särskilt.
1: Men fick du lokalbedövning eller var det bara så att de började amputera benen och såg av det och de höll i dig?
0: Vill du ha en riktigt snabb version eller ska vi prata hela denna förmiddag om vad som hände? Jag har fått en böld i min armhåla som växt till storleken av en tennisboll ungefär, och så sen så tog jag in

0: det här jättemycket på allvar, utan jag var och firade nyår och liksom hade gött ungefär, och så gick jag hela tiden med handen i armen för att jag kunde bokstavligen inte lägga ner min arm för att det var en tennisboll i min armhåla. Och så sen så fick jag sepsis och liksom början på sepsis. Och så
1: vänta, det är blodförgiftning. Förgiftning, okay.
0: Ja, och så sen efter det så fick jag fara in till lilla akuten och de sa ajabaja och vi behöver få ut det här nu. Så
1: borrar de hål i den sen och går han ut, eller? Det var inte en sån här historia att du hade varit ute på resa i utomlands och sen sprang du ut och sen spelade du ut tennisbollen.
0: Alltså, nej, inte som jag minns i alla fall, men alltså, jag måste nog säga att det här var lite lummigt ändå, för jag fick lustgas och jag började fantisera över så, eller liksom halluciner basically, över så mycket saker. Bland annat så blev jag helt tårögd över tanken för låten, alltså bolagets låt Astronaut, vet du den?
1: Jag har inte tänkt mig.
0: Jag är någon annanstans. Alltså riktigt så här Perus bolaget låt. Jag låg och grät floder över att ifall jag dör på det här operationsbordet så kommer jag aldrig få höra på bolagets Astronaut igen.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Vi står här två liksom så här med ganska, alltså relativt lätt jobb egentligen att vakna upp till oavsett hur väl man har sovit, skulle jag säga. Alltså så här, jag måste bara komma hit och öppna min mun och se vad som kommer ut, helt
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, man kan komma med trauma eller med lycka, med glädje, med psykisk börda, med psykisk lättja.
0: Ja, exakt.
1: Psykisk lättja är något.
0: Ja, nej men jag vet inte, psykisk lättja låter nog som ett främmande koncept. Men oavsett så det här, vi har sovit lite knackigt här i natt. Jag alltså pratar om mig själv i vi-form nu. Då har sovit lite bättre. Men alltså överlag det här med när det är liksom sommar och hett. Eller av, att man av någon annan anledning helt enkelt inte får sömn. Så
1: på
0: ibland så blir
1: kosmos.
0: Det ju som att man gör det värre själv. På grund av kosmos men också på grund av en själv. Att man stressar upp sig och bara ser på klockan. Fan, nu har det som gått 15 minuter till. Och fortfarande så känner jag inte tillstummelsen.
1: Och att lakanet känns jobbigt, att det kiklar, att ingen position känns bra,
0: ja.
1: Ingenting är roligt, man får pissbrott hela tiden. Det här
0: skatteförvaltningen jagar mig. Sådana här andra fantasier. Men alltså, har du några bra tips? Vad brukar du göra när du inte får sömn?
1: När jag inte får sömn så brukar jag ju, det är den bästa känslan det här att hålla på och slumra in, så det är något jag drömmer om konstant. Hela tiden.
0: I denna stund.
1: Det här, ja, just nu också.
0: Ja, okay.
1: Det där när du är halvt mellan medvetande och sömn.
0: Ja, okej, okay, fint.
1: Jag vill bara bort härifrån.
0: Men menar du alltså att du bara liksom fantiserar om den här sömnen?
1: Det brukar hjälpa att tänka på det, men sen kanske det mest praktiska tipset som jag brukar köra är ju att jag är uppvuxen i Kyrkslätt.
0: Ja.
1: Som är, vad är det, en halvtimme från Helsingfors. Världens bästa ställe för att det är så nära Helsingfors, men ändå landet. Eller okej, okay, Kyrkslätt är inte världens bästa ställe. Jorvas är världens bästa ställe.
0: Alltså att du säger att Kyrkslätt och Jorvas hör till landet, tycker jag är helt...
1: Det är nog landet.
0: Alltså...
1: Speciellt Jorvas, det är typ det sista, vet du, the last stronghold of landighet.
0: Okej,
1: okay, okay. I nära huvudstadsregionen, för det är väl egentligen i huvudstadsregionen.
0: No, ja. Jag ska inte haka upp mig på detaljer, men i alla fall,
1: i alla fall, ja. Så det som jag tänker på alltid, min dröm är att flytta tillbaka dit. Jag blev trött på att bo i stan, men eller min sambo vill absolut inte flytta till Jorvas och säga att det är världens sämsta idé och säga att hon kan fundera på det när hon är 40. Men min dröm är att flytta ett gammalt sånt här stockhus till, från Österbotten, vet du, sånt här stort hus.
0: Ja.
1: Och det där, jag brukar drömma om att jag hyrt en grävmaskin och skopans, vet du, vad heter det? Skopans nos, skopans ända sjunker ner i jorden.
0: Ah, ja, du tar liksom första
1: börjar.
0: Stegen till att projektet börjar.
1: Och det är då som jag känner en sån här, jag kommer hem, nu är det evig lycka.
0: Alltså det här känns som någon typ av kulturell appropriering. Jag tror inte att någon som är mitt i husbygget känner att de kan liksom vagga sig själv till söms till tanken av, vad jag har mycket att göra.

0: Ibland så har man svårt att sova och då är det synd om en hela resten av dagen beroende på om man är en sån som tycker om att vältra sig i källvämkan.
1: Det som ju är bra med att man sover dåligt är att det är ofta att man är så trött nästa dag så att då kommer du sova gott.
0: Ja, yep. Och det är nog det som har hållit mig vid liv under hela den här veckan när jag har varit och testat på hur det är att vara morgonsändare här i radion. Att varannan natt ungefär så har jag sovit som en liten bebis och hade riktigt bra och gött och så sen så andra hälften så har varit helt, alltså taus liskodisko.
1: Ja, man måste ju förstå att det finns ingen liv efter klockan 9.
0: Ja.
1: Efter klockan 9 så måste du senast, typ klockan 9 exakt kan du börja borsta tänderna.
0: Mm.
1: Och sen börja krypa till kojs för att annars är du, vet du, royally fucked för nästa
0: ja,
1: dag.
0: Ja, exakt. Och vi försöker få ner på lite tips på vad man kan göra när man känner att man har en sån här natt var man bara vrider och vänder och rullar som en kebab i sängen istället för att få tag på sömntåget. Jag ska fundera lite på vad mina bästa tips är. Jag vill höra dina bästa tips, Titus. Och jag vill höra era bästa tips där ute. Vi finns på WhatsApp 044-7800-180. Skriv in ifall ni har något så här riktigt saftigt bra tips på vad ni brukar göra när ni har svårt att sova. För vi behöver tips ifall vi ska löpa linan ut.
1: Ja, min go-to har ju alltid varit att det där jag funderar på min stora dröm om att bygga ett hus i Jorvas och få hyra grävmaskinen, köra in den på gården. Jag har säkert ingen aning om man ska gräva med en grävmaskin, men jag tänker ändå hyra en, för det är ju en sån här barndomsdröm att få köra grävmaskin någon gång.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så jag tänker lära mig det, banne mig!
0: Alltså lite så här mållöst grävskopande är vad du så här nattar dig själv med.
1: En vecka var van hit och dit. Och sen, det har ju faktiskt kommit in en ny kandidat nu, för att då Ellen, min sambo, inte vill flytta till Kyrkslätt förrän hon är 40.
0: Mm-hmm.
1: Var är vi nu 34, hon är 35, så 5 år måste jag vänta ännu. Eller då börjar hon fundera på det. Så då måste jag hitta mig till något annat och jag skaffade en snickarbord för kanske ett halvt år sedan.
0: Va?
1: I Helsingfors.
0: Nej, ja. Det här är min största dröm. Du skojar med mig.
1: Jag skaffade en för att om jag inte får flytta till landet och ha min, vet du, skruva med kapillagreja ställe där, så måste jag skaffa det i Helsingfors då. Och en av de största problemen man måste lösa när man sågar och har sig inomhus är ju dammsugarproblemet.
0: Ja.
1: Vet du, det blir massa damm. Och sen stöter du gärna på ett annat problem om du använder då en vanlig sån här byggdammsugare, för att påsarna fylls snabbt, påsarna är dyra.
0: Mm.
1: Så du måste snabbt bygga en sån här cyclone separator.
0: What?
1: Det är typ ett förstadiet i dammsugarpåsen som med hjälp av en tornado, eller alltså det snurrar på ett fint sätt, så faller allt tungt sågspån ner i en bunke och resten av dammen åker in i dammsugaren.
0: Fantastiskt.
1: Så jag håller på i 9 månader byggt min egna kind of dammsugare.
0: Alltså det här är en sån otippad sak att ta upp i relation till vad man liksom tröstar sig själv med när man har svårt att sova om nätterna.
1: Jag tänker på en dammsugare.

0: tapeten idag är att jag tycker lite synd om mig själv för att jag sover lite dåligt och funderar på alternativa metoder, saker man kan göra för att åtminstone känna sig lite bättre över att man ligger och vrider och vänder sig, rullar sig som en kebab i sängen. Och jag börjar fundera på vad det är för metoder jag har och ifall det verkligen hjälper eller ifall det kan vara så att det hjälper. Mm. När jag har de här nätterna var jag har svårt att få fast i nokomatte och liksom brotta ner den. Stackars nokomatte.
1: Kanske du har brottats för hårt med honom, men det är därför han inte vågar komma dit.
0: Ja, alltså någonting. Alltså,
1: och sen så, sådär. Skatteverket går ut ur grejen att tänka på när man ska somna.
0: men alltså, jag vill höra vad du tycker om det här, för att jag tycker att det är ganska skönt att somna till olika podcasts. Mm. Jag tycker om till lägg på någon favoritpodcast, kanske Ryggradslös.
1: Mm.
0: Nej, jag brukar faktiskt inte.
1: Vad är det för något? Berätta mer!
0: No, det är ju så att jag har videopodden Ryggradslös på Yle Arenan.
1: Med vem då?
0: Med Alva Stenman, kan du tro det? Men i alla fall, så det här, den brukar jag inte lyssna på, men däremot så, alltså jag skulle säga att alternativet är värre, har jag hittat. Och här att jag lyssnar på P3 Dokumentär och P3 Historia. Och P3 Dokumentär är ju alltid att det är liksom någon katastrof som har hänt. Typ, vet du, som så här alla dör för att det liksom...
1: Menar du P3 Dystopia?
0: Nej, P3 Dokumentär. Okay, alltså bara P3, dokumentär.
1: P3 Dystopia är, om du vill, vet du, crank it up a notch, då ska du lyssna på P3 Dystopia. Det är ju alltid hur världen kommer gå under.
0: Nej, men du hör ju att det här är ju som objektivt en ganska dålig metod. Att liksom, ändå så hör jag på som så här, att en kar som kidnappar 45 barn någonstans, vet du, och drog ut dem i djungeln, P3 Dokumentär. Eller sen så kommer det så här historia, P3 Historia, I guess, P1 Historia, var det alltid någon sån här, jag tycker jättemycket om det hör om drottningar som liksom, framförallt svenska drottningar, och jävligt det jag hade.
1: De var inte bra alltså?
0: Nej, men oftast så hade det varit ganska miserabel, och liksom att det är någon sån här, något stort problem de har, vet du, typ att deras gubb Garfate dör i något krig någonstans, och så är de fast med att behöva liksom ta över makten eller gift sig med sin bortgångna mans bror. Så det är lite juicy, men det är också som sådär, det här hände skitlänge, sa han, jag behöver inte bry mig fullt ut, och så tänker jag att jag kan vaga mig till söms.
1: Just det, så för det har hänt för så många hundra år sedan så berör det inte på samma sätt.
0: Exakt.
1: Men de här dokumentärgrejerna, det är som Ellen brukar också, min sambo brukar lyssna på mordpodcasts för att få somna.
0: Ja.
1: Och det är ju också en sån där, jag vet inte, jag tror inte det är det bästa sättet.
0: Du känner du att du sover tryggt liksom bakom ryggen på en människa som ligger och smider mordplaner i den här podcasten?
1: Jag brukar ligga och sova, hon sprattlar och har sig, sen plötsligt så kommer hennes händer runt min hals och så börjar hon pressa hårdare.
0: Älskling, sluta nu!

0: Det är svårt att skilja sig från materiella saker. Jag har alltid tänkt att det inte är det viktiga att, vet du, lycka finns i det immateriella, men det finns ju också lycka i det materiella.
1: Du är inte en minimalist, hör
0: jag. Nej, det är nog inte. Jag tycker om att spara på grejer, och sen om jag kastar bort något så stör det mig att jag kastar bort det, för just då nästa dag så kommer jag alltid behöva det.
1: Okej, okay, ja.
0: Och det är som att det här händer alltid i universum.
1: Mm.
0: Och nu har jag samma känsla med att jag håller på att sälja mina trummor.
1: Oj då.
0: Jag började spela trummor när jag var 11, sen spelade jag aktivt tills jag var kanske 20. Sen flyttar man till Helsingfors, då måste du ha en skild liksom, träningkamper för att trummor har så mycket ljud.
1: Mm.
0: Så jag slutade med det, sen jobbade jag jättemycket och 2020 blev det covid, och då tänkte jag att jag kan ju inte bara jobba hela tiden, jag måste titta på en hobby.
1: Mm.
0: Så då ska jag börja spela trummor igen. Jag började hyra en del av en studio / träningkamper och köpte trummor, nya smaskiga trummor, de var jättenice,
1: mm,
0: jättetrevliga. Men sen spelar jag ju aldrig.
1: Men, nej.
0: Och nu känns det ju som att jag ger upp på hela trumdrömmen,
1: mm,
0: för att jag kommer att sälja dem.
1: Ja, hur ska du nu kunna slå på den stora trumman?
0: Det är sant.
1: Vilket boomers.
0: Ja, det är sant. Det var right up my alley.
1: Någonting som passar dig.
0: Ja,
1: ja.
0: Men för det där, jag kommer ju inte spela trummor igen då, och då är ju som att det tog slut nu.
1: Mm.
0: Som min mamma en gång sa när jag var äldre, så sa hon att livet går ut på att först bli bekant med en massa grejer, men ganska snabbt går livet i att säga hej då till grejer. Människor dör, du säljer dina trummor.
1: Alltså, otroligt problem du har skapat. Verkligen höna av en fjärde.
0: Nej, men trummor är ändå stort. Vet du. Det är ändå, vet du, sådär, det har varit terapeutiskt att få spela.
1: Ja.
0: Det är roligt att slå på något. Det är, mm, roligt att spela instrument. Vi har vi märkt,
1: ja,
0: till exempel med vår banger jingle för en timme sedan.
1: Kan vi fortsätta? Alltså, i något skede under fortsättningen av sändningen så skulle vi kunna, även ifall vi inte kan fortsätta med tävlingen.
0: Throwback till jingle.
1: Ja, för alltså, vi har ju, ni som tunar in först nu, så har vi liksom för en tävling som vi kom på liksom 5 minuter innan vi skulle börja morgonsändningen, så har vi hittat på en egen jinko som Titus måste dra fram gitarren för varenda gång.
0: Vi måste ju höra det nu, men jag glömde lite rek. Börja med det.
1: Ja.
0: Ja, vilken fågel, vilken fågel, vilken fågel är fake? Titta hur mycket liksom spänning och enjoyment det kommer ur instrument.
1: Ja.
0: Det är ju därför det är hemskt att sälja dem. Det var samma med mina gamla trummor som jag hade alltid spelat på.
1: Mm.
0: Så när jag sålde dem, de var inte så hemskt bra, men jag kände att vi måste gå skilda vägar. Jag ville ha ett bättre trumset, för jag hade mer pengar i den åldern.
1: Okej, okay, men kanske kommer ett nytt läge någon gång längre fram i livet, var du kan köpa ännu dyrare trummor
0: och spela ännu mindre
1: för att fylla det här hålet.

0: Titus håller på att sälja bort sina älskade, älskade trummor som han, liksom, innan han skulle sälja dem så har han inte brutt sig kanske så jättemycket.
1: Nej, alltså kanske en gång per halvår så har jag gått och hälsat på dem och slagit lite på dem, spela och sen märkt att jag har ju glömt typ allt, jag är ganska dålig på det här, det här är störande. Det har gett mer frustration än vad det har gett lycka.
0: Ja, och ändå är det så svårt att släppa taget från saker, materiella ting som man har införskaffat någon gång i livet och som man sen inser att nu är det dags att gå och skilja vägar. Ja. Jag har lite samma situation också med att jag och min särbo, kommande sambo, håller på att flytta tillsammans. Jag skulle egentligen inte kanske börja säga det här i radio eftersom att det här är också ett så här tema som vi ska in på i podcasten. Var folk följer med hur liksom unhinged mitt så här datingliv är och har varit.
1: Men ni har inte varit många månader tillsammans, så nu ska jag flytta ihåg.
0: Nej. Alltså, så där, vi har känt varandra väldigt länge och så sen så blev vi tillsammans någon gång här under våren och jag tycker att det känns som att det är läge nu.
1: Just det.
0: Det är dags till sats.
1: Ja, alltså det är ju onödigt att vänta. Livet är för kort för det, så varför inte köra direkt bara?
0: Men det som tar emot är nog att jag är ju en samlare och jag vill ha mer. Så har det varit hela mitt liv. Att jag ser saker. Jag älskar ju loppis och jag älskar rostgräve. Alltså att fara till soptippen och fara och gräva i de där containrarna efter diverse ting, så är ju det som ger min själ mest ro.
1: Det är det bästa med att bo i städer, för att det alltid finns en sån här lava någonstans. Ja. Och sen det att, därför är det ännu bättre på sommaren när man cyklar omkring, för då är du färdigt lite högre upp. Mm. Så då vet du, kan du bara stå upp på cykeln, långsamt cykla förbi en lava och se, finns det några värdefulla grejer där?
0: Ja, alltså, och jag älskar att du också har liksom rätt inställning till det här.
1: 100%. Förra veckan var jag grävde fram, jag tror det var 4 skivor faner, riktigt fin björkfaner. Mm-hmm. Sen hade vi 4 skivor OSB-skiva. Mm-hmm. Så alltså, det här är som att sätta pengar på bank. Det skulle kosta mig säkert 200 euro att köpa dem.
0: Ja, exakt.
1: Hit du cyklar förbi Valgård, plockar dem åt sig och nu är jag 200 euro rikare.
0: Alltså ändå man måste leva med att man ser ut som en fucking tönt när man är liksom så här vet du, upside down i en container och bara gräver.
1: Men man måste ju utmana sig, det är jättebra. Alltså när du, samma som att det är obekvämt att stå på scen. Uh-huh. Så du måste bara göra det mera. Så du måste bara stå mera inne i den där roskislavan för att bli van med det.
0: Man vänjer sig. Man slutar till

0: När det är dags för sommar så blir det också kanske att man har lite mer tid på sina händer och börjar rens. Titus har rensat bort ett drumset som du håller på och pungar ut på någon marketplats någonstans.
1: Jo, alltså, och det är ju faktiskt en sån här svårare grej att sälja, för det är ett dyrare trumset och jag tror att i dåliga ekonomiska tider inte människor köper massa nya trumset hela tiden.
0: Kanske inte man fokuserar på. Jag tror jag har ett bättre utgångsläge faktiskt nu när jag och min partner håller på att flytta tillsammans här till hösten, och vi måste ju ta bort alla dubbletter. Det är faktiskt lite creepy egentligen att vi har båda exakt samma märkes säng, exakt samma märkes och modells matbord och väldigt mycket andra sådana här dubbletter som på riktigt är dubbletter.
1: Men det där tyder ju på att det inte är match made in heaven utan match made in heaven.
0: Nej, men alltså jag tror faktiskt det. Alltså inte för att smickra mig själv nu, men jag tror att det här kommer bli riktigt bra, men då är det ju också lite så här ekka-pekka-pö. Att ska vi ta din säng eller min säng, och de är exakt likadan. Eller matbordet.
1: Och det är ju bra, för då blir det inte ett slagsmål heller med om att min är mycket skönare, min är mycket bättre, för om det är samma så är det ju bara båda för bra dialog, bra diskussion.
0: Ja, exakt. Ja. Och jag tror att jag har liksom så här övertag på de här diverse köp- och säljsidorna nu. Eftersom att det är ju många andra säkert som också håller på att flytta nu till hösten eller efter sommaren. Många som kanske har fått studieplats eller ska söka sig till något nytt jobb eller inte vet jag, annars bara får liksom nervfel och känner att de måste testa någonting nytt. Och de måste ju ha möbler.
1: Så det är egentligen en het stund att sälja just nu.
0: Ja.
1: Det sämsta är säkert april, maj, då människor förstår att nu måste jag ut, nu måste jag få bort mina grejer.
0: Ja.
1: Det är samma som om du köper en båt så ska du köpa den på hösten.
0: Är det så?
1: För då tar alla upp dem och då är det, vet du, säsongen är förbi, allting är skit.
0: Det är trött på den här starva hela sommaren.
1: Jag vill inte skrapa den på nytt, jag vill inte måla den på nytt, allting är äckligt. Så då ska vi snabbt bort med den.
0: Ja, exakt. Ett problem som jag har med det här att sälja mina saker nu är ju att allt i princip har lite sentimentalt värde, för att jag är ju en sån liten loppisrotta och egentligen också en soptipsrotta. Jag älskar att ta hem saker billigt och till bra pris, och på något sätt den här tanken av att jag kommer aldrig hitta exakt det här igen, för de lagar inte de här sakerna någon mer. Ibland så är det ju för att det är liksom full med asbest eller vet du något annat shit, men alltså som
1: bara
0: sådär
1: dammar av det och sen är det fine.
0: Men som sådär att jag vet att när jag släpper iväg typ mitt matbord som är ett så här gammalt rackligt, underbart matbord, kommer jag aldrig se det igen.
1: Det är sant.
0: Det är jag kan inte ångra mig.
1: Men det är ju som att det är på något sätt så där inbyggt i människans DNA att hitta en bargain eller en bra deal.
0: Ja.
1: Och den där otroliga lyckan. Jag kommer ihåg ett piano som jag köpte, ett sånt här 88 keys elpiano. Köpte det för 40 euro. Boom! Sålde det för 250 euro. Oh my god!
0: That's high.

0: vi håller på att planera våra liv och framförallt alla saker som ska säljas nu under sommarmånaderna. Titus har sina trummor på vift snart kanske.
1: Förhoppningsvis, jag tror det kommer att ta jättelänge. Och sen har jag sagt upp det här studioutrymmet så att jag har ingenstans att ha dem. Så måste ta hem dem eller för snickarborden kan de inte vara för det är så dammigt.
0: Okej, det låter nog som ett jättestort problem. Kanske du kan ha dem här i studion.
1: Det är sant.
0: Dels de får, du får dem sålt och så sen så kan du vara som en Metallicas trummis.
1: Alla jinglar. Ja. Alla jinglar blir trummor.
0: Åh, jag tänkte göra fågeljinkon med det här. Jep. Men alltså, jag har inte haft en sambo på jättelänge och nu ska jag snart få en sambo. Det känns som att ta hem en hundvalp. Alltså som sådär, vet du, den nivån av tagga är jag. Jag ser jättemycket fram emot att flytta tillsammans. Men skulle du säga att samboskap är liksom en dans i kompromiss?
1: Nu är det ju definitivt det, men alltså i mitt fall så var det ju ganska bra då vad heter det nu, Ellen flyttade in, min sambo, för jag tror det är 6-7 år sedan.
0: Flyttade hon alltså in hos dig?
1: Hon flyttade in hos mig, ja.
0: Perfekt.
1: Hon kom från Paris, jag lurade hem henne till Finland. Big mistake, Ellen.
0: It's never been the same since.
1: Ja, hon verkar helt glad när hon är i Finland nu, tror jag. Men det var jättebra egentligen för mig, för hon hade ju en massa olika grejer. Jag hade ganska ny... Nej, då hade jag inte gjort slut, men jag hade gjort slut med en annan lite före det. Jag hade inte skaffat något, min andra campis hade flyttat ut. Och jag hade typ en sån här gurkgaffel, vet du, sån här som ser som en t-shed.
0: Alltså det här, så du hade alltså riktigt så här tabula rasa i din lägenhet?
1: Jo, alltså det var typ en skumgummimadrass på golvet.
0: Oj herregud, alltså här är ett mirakel att du fick liksom pulled home en pimo från Paris med de här förutsättningarna. Men då var det kanske inte så jättemycket kompromissas helt enkelt med vems möbler ni tar, för att det är liksom så här att vems matbord ska vi ha? Nu är bara Ellen som har bara möbler, så ja, vi kör.
1: Nej, men, och sen resten av hemma har ju nog fyllt sen hårt av, eller sen börjar jag förstå att man måste göra trevligt hemma och göra det mysigt, och det har blivit riktigt trevligt och mysigt nu.
0: Härligt.
1: Men vi tog mycket av mina mor- och farföräldrars gamla möbler.
0: Ja, så nu är de istället som lever i sådana ungkarlslyor, men det finns en skum madrass på golvet och inget annat.
1: De hade faktiskt bra smak, det är väldigt fina grejer.
0: Yep, but no more.
1: Det var en
0: kompis. Det
1: är en bekant kom hem till oss och sa att ni har ett trevligt hem, det ser ut som man ska vara hos någon småföräldrar.

0: Jag ska ändå säga att vi har kommit fram till att Titus är en mer erfaren sambo och ihopflyttare än vad jag är.
1: Men, jag var rädd att du skulle säga att jag är en basic bro.
0: Men du är också lite en basic bro. Det var liksom följande sak jag ska komma in på. Med det
2: är originell!
0: Nej, men alltså som på riktigt. Det här, den här tropen med karrar som har egentligen som så här fina lägenheter. Du har ju som köpt en egen lägenhet för skitlänge sedan och allt sånt här. Och så sen så fyller man inte den med liksom så här, det som gör att det är ett hem. Inredning.
1: Men alltså, jag menar, man är ju en ung ålder och då bryr man inte sig kanske om att bygga bo. Utan det är roligare att, vet du, springa ut i nattlivet, dricka långhylsa, sek och göra sånt. Och då är inte, vet du, första tanken är inte att länge fanns de här möblerna i Vasa därifrån min mammas sida. Där fanns en riktig skattkammare och massa fina möbler jag ville ha till södra Finland. Mm-hmm. Jag hade inget körkort. Jag kunde inte fara dit med Paco och hämta dem. Mega hurdle. Försöka få med någon annan. Kan du komma och köra lite möbler?
0: Vet du vad? Ser du när jag håller på och stämmer? Världens minsta fjol. Jag ska dra lite.
1: Och sen dessutom var det ju det att det kostar att inreda ens hem. Och alla pengar gick ju till att dricka långhylsa.
0: Alltså jag ser bara att det finns liksom en viss gap i den här budgeten. Där du ska kunna lägga vid det som så här 80% på kalja och
1: 20% på inredning.
0: På, alltså inredning eller liksom någonting annat som ger liv till ditt hem. Men alltså jag tycker att det här är ganska vanligt. Åtminstone bland liksom österbottniska karrar så tycker jag att det är väldigt ofta man ser att de har liksom fina lägenheter och de har stoppat in i den här lägenheten som typ en säng.
1: Och det är det.
0: En soffa och en tv och that's it. Här är treenigheten för ungkarlar.
1: Jag hade det där och sen snabbt köpte en playkar där till så man kunde spela FIFA.
0: Okej.
1: Okay. Och nej, jag började låta som en basic bro.
0: Alltså verkligen.
1: Jag trodde alltid jag var originell.
0: Men känner du att du har mer som så här tankar om inredning nu som på dina äldre dagar?
1: Jo, absolut. Nu blev det ju en fas sen efter att man hade sprungit runt och härjat i sin ungdom så ville man ju sen börja bygga ett bo som var mysigt. Speciellt när man sen började flytta ihop med andra människor och det var sådär vårt liv tillsammans, det ska vara fint.
0: Ja.
1: Och sen vet du rasa förhållande och sen var det skit som jag sova på en fuktig madrass igen. Alltså. Och sen så vet du, nu blev man tillsammans med någon ny och så var det vi ska starta vårt fina liv. Och sen hände ju den här ultimata starta fina liv då typ 2017 när jag träffade Ellen och sen dess så började vi bygga världens finaste bo.
0: Mm, ja.
1: Som ser ut som att en åldring skulle bo där.

0: Alla partners jag någonsin har haft, oavsett om det är man, kvinna eller liksom någonting där i milla, så alltså, ingen har någonsin haft mer åsikter än jag om hur ett hem ska inredas och vad som är nice inredningsmässigt.
1: Mm, ända tills nu då, eller?
0: Ja, för nu har jag ju hamnat i klona på en liksom underbar person som också dessutom har underbar inredningsstil enligt sig själv och nog enligt mig också. Men vi har väldigt som så här på något sätt olika smak eller som så här mycket åsikter kring olika saker.
1: Det är ju just det där som kan driva fram mycket gräl och brottningsmatcher.
0: Mm-hmm. Mm. Känner du att du har haft mycket sådana här situationer?
1: Det känns nog som att jag och Ellen har ganska samma smak, min sambo då, att båda gillar lustiga grejer och inte vanligaste vanliga, och det känns alltid kul, för att då är det som att båda kommer bra överens på det sättet. Det är inte så att hon vill ha ett basic och jag vill ha ett weird och sen blir det olika slagsmål. Ja. Men när vi börjar renovera vår

0: Jag har hört om Ellen hittills, är liksom bara så här, vet du, fantastiska meriter. För att det där är ju, alltså, en av mina käpphästar, jag har ganska många käpphästar, så är det här med att alla lägenheter i dagens läge ser ju exakt likadan ut. Alltså, som, tänk dig hyresbostadsmarknaden i vilken stad som helst i Finland. Och så tänker du den mest average lägenheten. Och alltså, förlåt dig allihopa som bor på det här sättet, och det är liksom ingenting fel, för att det här är ju liksom utbudet vi har, men är det inte någonting jättetråkigt med att varenda lägenhet ser ut som att vem som helst skulle kunna bo där?
1: Är det finns det att allt målas vitt?
0: Allt målas vitt, och så sen så finns det någon sån här liksom neutral parkett som inte väcker förargelse eller liksom reaktioner hos någon, och köket ska vara väldigt som så här avskalat och intryckslöst.
1: Det värsta gör med golvet är laminat.
0: Ja, exakt. Usch. Men som så här att jag tycker att det var bättre tider när saker lite såg ut som en råkasse. Alltså som sådär att man ser att det är någon mommo som verkligen, verkligen älskar att ha så här djupblå kabinetter i köket, och sen så har man låtit det vara så. Eller att man på något sätt ser att det finns liksom det här mänskliga valet bakom olika komponenter. Så att jag måste säga att 1-0 till Ellen är det här med att inte låta dig blåsa ut lägenheten och laga till en skolor.

0: Katrin Hanna är ju en feministisk ikon och en rockstjärna.
1: You have a fucking right to be hostile, and I'm not gonna sit around and be peace and love with somebody fucking free on my neck.
0: Hennes berättelse går inte att skilja ifrån det våld som hon utsätts för.
2: Det meddelandet de skickar är fortfarande viktigt. De jobbar för feminismen.
3: Det är en sen aprilkväll år 1993. På undergroundhaket Macondo i Los Angeles är stämningen hemtrevligt rörig. På golvet i lokalen sitter ungdomar och dricker öl. Men när kvällens band börjar stämma instrumenten reser de sig. Spelningen filmas och återges på YouTube-kontot Horns. Det feministiska Riot Girl-bandet som snart ska spela kallar sig Bikini Kill. På kort tid har de krossat så många glastak inom den mansdominerade punkscenen att bitar av himlen nu äntligen lyser igenom. Deras väg in i strålkastarljuset har dock inte varit smärtfri. Och det är främst bandets kompromisslösa frontperson som skurit sig på glasskärvorna. ...24-åriga Kathleen Hanna justerar mikrofonstativet och spanar ut över folkmassan. Hon har på sig en gul tröja, pennkjol och det korpsvarta håret är uppsatt i två tofsar med rosa rosetter. Skiten hon har fått ta emot har dock inte gjort henne mindre konfrontativ, snarare tvärtom. En bit in i konserten kliver Kathleen upp på trumpodiet och frågar publiken om de är redo. Hon ska visa dem något. Kathleen drar ner kjolen till fotknölarna, vänder röven mot publiken och klappar sig själv på skinkorna. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Kathleen Hanna, Riot Girl-rörelsens motvilliga poster girl. Jag heter Siri Hill.

0: Hi. I'm Donny Osmond. You can come out now, Marie.
1: Det är en sömnig vardagskväll i pendlarstaden Laurel, Maryland, år 1978. På heltäckningsmattan i familjen Hannas ombonade källare ligger 10-åriga Kathleen. Hon är djupt försjunken i serien Donny and Marie som rullar på tjock-tvn. Familjen kom nyss hem från en restaurang. Eller ja, alla utom hennes pappa. Han blev som vanligt dyngrak och Kathleens mamma tvingade honom att promenera hem för att gå av sig det värsta ruset. Plötsligt hör Kathleen sin mamma skrika hennes namn från övervåningen.
2: I ran upstairs to find her and my sister crouched down on the kitchen floor. Get down, Kathleen, your dad is outside with a gun.
1: Kathleen Hanna berättar om händelsen i självbiografin Rebel Girl, My Life as a Feminist Punk.
2: My mom turned off the lights and we lay face down with our hands covering the back of our heads. She asked my sister, who was closest to the wall phone, to call the police. As my sister felt her way up the wall and dialed 911, we heard a gunshot outside. Hang up the phone, my mom said. I was sure my dad had killed himself out by the muddy lake behind the townhouses.
1: Men så hörs ännu ett skott. Och Kathleen vet inte vad hon ska tro. De sitter kvar på det kalla köksgolvet en lång stund. Tills ytterdörren slås upp med ett brak. Instapplar Kathleens pappa, täckt av lera, med en revolver i handen. Kulorna rasslar i jackfickan.
2: See, that's what it will feel like when I'm gone. You'll finally appreciate me.
1: En stund senare sitter de två systrarna på knä på golvet framför sin pappa som gråter i den limegröna soffan.
2: Our prompt was, say whatever you can to trick dad into putting the gun back in the shoebox. Daddy, we love you. What would we ever do without you? Please put the gun away. Well, everything in me wanted to scream, I don't love you, I fucking hate you, into his face.
1: Till slut lägger pappan undan revolven. Familjen kan andas ut, för den här gången.
3: Hon föds ju i Portland 1968. Och hon växer upp i det här hemmet där man, liksom, man flyttar hela tiden. Hennes pappa har gjort någon form av klassresa uppåt. Där han liksom börjar som liksom svetsar lärling. Men han, liksom, han rör sig uppåt i världen och hennes mamma är hemmafru. Vilket ju placerar en kvinna i en beroende situation.
1: Det här är musikjournalisten Elin Unnes som följt Kathleen Hannas långa karriär.
3: Kathleen Hanna och hennes mamma, de är liksom bästisar. Hennes mamma har så här otrolig humor, hon är så här rolig och vass och kvick. Och samtidigt så är hon liksom fast i det här äktenskapet. Och på något vis också saknar förmågan att skydda sina två döttrar från den här våldsamma mannen. Och väldigt manipulativa mannen. Det bubblar ju liksom ett hot om våld genom hela hennes hemmaliv egentligen. Och sen ovanpå det så hennes pappa har ju ett opassande beteende sexuellt. Alltså han kallar henne för slampa när hon är väldigt ung och bara vägrar respektera gränser som hon drar. Så att det här hemmet, det finns liksom ingen riktigt trygg plats för henne där.

0: Några dagar senare sitter Katlin i vardagsrummet bredvid hunden Holly. Framför sig har hon en trave ex av den feministiska tidningen Miss Magazine som hon fått av sin mamma. I handen har hon en liten sax. Sjungande för sig själv börjar Katlin klippa och klistra. Girls can do anything, står det snart i utklippta tidningsbokstäver i collaget. Ett collage som både Katlin och hennes mamma vet att pappan absolut inte får se.
1: Hon får liksom några droppar feminism via sin mamma hela tiden. Och har liksom den här berättelsen parallellt med att hon också ser den prekära ekonomiska situationen som hennes mamma är i. Det blir liksom som att hon ser i verkligheten vad de här teorierna handlar om. Och tar med sig det framåt i livet.
0: Katlins mamma är dock ingen klippa att luta sig mot.
2: One of my first big memories was that my mom heard about this thing, the trust game. It's like a trust building exercise. And she's like, I'm going to get on my knees and I'm going to fall backwards and you catch me. And then you stand up and you fall backwards and I'll catch you.
0: I dokumentärfilmen The Punk Singer beskriver Katlin Hanna, klädd i en blommig klänning, den komplicerade mor- och dotterrelationen.
2: So she falls backwards and like I catch her and then I fall back and my mom steps out of the way and lets me fall. And I look up from the carpet and my mom's standing over me laughing at me and she says, let that be a lesson to you. Don't trust anyone, not even your own mother.

0: I det röda skenet från mörkrumslampan plockar 18-åriga Kathleen försiktigt upp sina fotografier, våta av framkallningsvätska, ur M-baren med en pincett. I hörlurarna punkbandet Crass. Kängorna är så slitna att det inte finns någon sula kvar att tala om. Och håret är numera färgat korpsvart. Året är 1986 och en hel del har fallit på plats. Hennes föräldrar har äntligen skilt sig och Kathleen har kommit in på Evergreen State College i Olympia där hon pluggar foto.
1: Olympia är ju en väldigt speciell plats. Det här är ju som Skansen, fast för alternativ kultur. Alltså alla har ett skivbolag, skriver ett fanzin, har någon sorts spoken word-scen i en lada. Hon börjar spela i band, hon startar liksom ett galleri. Och det här blir liksom ett kreativt uppvaknande för henne.
0: Men på universitetet är de konstigt nog inte lika förtjusta. Det tog inte många veckor innan Kathleen började reta gallfeber på sina lärare med sina, enligt dem, kontroversiella perspektiv.
1: Hon använder bilder på sig själv i liksom små gulliga danskläder när hon är barn och skriver slatt, alltså slampa, över hela bilden. Och det här är ett foto på henne från den åldern när hennes pappa började kalla henne för slampa. Så trots att Olympia är liksom den här otroliga platsen som är full av liksom alternativ kultur, så är hon fortfarande, inom citattecken, för radikal. Och hon säger så här, men hur kan det vara chockerande? Jag berättar ju bara om verkligheten. Att det händer måste vara mer chockerande än att jag avbildar det.
0: Istället för att backa flyttar Kathleen fram positionerna. Hon och några kompisar startade feministiska galleriet Recomuse i ett garage. Och när hon inte hänger där eller står i mörkrummet så går hon på punkspelningar, ligger runt och röker på. För att kunna betala för sina studier så jobbar hon som strippa på nätterna.
2: I worked at McDonald's and I was a vegetarian. And I just felt like it was the same thing. I was a feminist and I worked at the strip bar.
0: I dokumentären The Punk Singer resonerar Kathleen Hanna om hur hon ser på saken.
2: Do I wish that there was a job that paid me that amount of money and that gave me that flexibility where I didn't have to take my clothes off? Sure, of course I do, but it didn't exist and I wanted to make music.
0: Kathleen är bara 18 år, men har redan erfarenheter som kommer sätta djupa spår livet ut.
1: Hon pratar ju öppet om att hon utsätts för övergrepp och våldtäkter under en stor del av sitt liv. Liksom. Av vänner, släktingar, främlingar, pojkvänner. Man måste ju utveckla strategier för att försvara sig själv, och attack kan ju vara bästa försvar, för att hon vet att det alltid finns ett hot runt omkring henne, både systematiskt och liksom i hennes nära relationer. Jag tror att en stor del av hennes ilska kommer därifrån.
0: Det dröjer inte länge innan hon får ännu ett feministiskt uppvaknande.
1: En främmande man bryter sig in i hennes lägenhet och överfaller och försöker våldta och mörda hennes rumskompis. Och den här upplevelsen blir liksom en vändpunkt för henne. I det här så inser hon också att det här kan liksom inte vara det här sexuella våldet och hotet om sexuellt våld. Det kan inte vara separat från hennes konst. Hon måste liksom ta in det här. Det går inte att separera de två sakerna.

0: Året är 1990 och längst fram på scenen hoppar 21-åriga Kathleen Hanna upp och ner. Hon har på sig en svart kort kjol och BH och på magen står ordet slatt skrivet med svart tuschpenna. Den filmade konserten skildras i dokumentären The Punk Singer.
1: Kathleen Hanna på scen är en explosiv person. Hon har otroligt mycket energi och hon ger skenet av att ha ett enormt självförtroende.
0: Emilia Henriksson är sångare i grindcore-bandet Gadget och ett stort Kathleen Hanna-fan.
1: Hon saxar någon slags fuldans med otroligt självsäkra dra åt helvete mellansnack där hon pratar om allvarliga saker som sexism och feminism, DIY-kultur, politik. Så det är väldigt fina kontraster som flätas samman när hon står på scenen.
2: You know, we got a fucking right to be hostile, and I'm not gonna sit around and be peace and love with somebody fucking boot on my neck. Get your shoes, get off my stage.
0: På scen den här kvällen har Kathleen sällskap av basisten Kathy Wilcox, Billy Karen på gitarr och bakom trummorna sitter Toby Vail. Tillsammans är de Bikini Kill och de har ett uppdrag.
3: All girls to the front. I'm not kidding.
1: Är en scen väldigt mansdominerad till exempel, så är det klart att det påverkar de som går utanför normen. Det blir ju svårare att ta sig in. De brukar säga you can't be what you can't see, och det gäller ju här också. Det är också då som begreppet all girls to the front myntas. Hon såg att de som tog plats framför scenen, det var män. Och det kunde vara väldigt våldsamt och det var på deras villkor. Hon ville skapa en plats där man kan känna sig trygg och känna att jag kan absolut morsa på den här punkkonserten, men jag tänker inte göra det på ditt sätt, jag tänker göra det på mitt sätt.
0: När konserten är över samlas Bikini Kills nya fans runt merchbordet. Vissa vill dela med sig av sina egna erfarenheter av sexuellt våld. Andra är ute efter travarna av hemgjorda fanzines.
4: Jag känner alltid när jag lyssnar på Bikini Kill att de talar till mig.
0: Elin Unnes igen.
4: Det är så här, hey girlfriend, double dare you. Det handlar om att bli trakasserad på gatan eller övergrepp. Mörka känslor. Men det handlar också om att vara tjej, kvinna och hitta ett systerskap, att vara varandras idoler.

0: Bikini Kill är ett av flera liknande punkband som startade i Olympia på 90-talet. I sällskap med band som Bratmobile, Heavens to Betsy och Excuse 17 vill de skaka om scenen i grunden.
1: Sättet som Bikini Kill exploderar ut på punkscenen säger ju någonting om vad som saknades. De tillhör den här scenen i Olympia där punk inte definieras som ett sound utan som en idé, och att vara sårbar och att vara autentisk egentligen är mer subversivt än att slå någon på käften. Och där går de i clinch med den existerande punkkulturen.
0: Till skillnad från de band som frontas av män och som dominerar den lokala punkscenen är Bikini Kill varken intresserade av att spela snabbast eller låtsas som att de är särskilt bra på sina instrument.
1: Och det skilde ut dem och gjorde dem till måltavlor för liksom ett enormt hat. Och jag tror att liksom när man går ut på en scen och säger jag har rätt att spela musik för ett helt rum fullt med folk, trots att jag inte är lika bra som dig. Alltså, förstår du vad hotfullt? Hela punkhierarkin är hotad.
0: Det är högsommar 1991. Och i en gul träkåk med vita knutar i Washington DC har ett 15-tal unga kvinnor slagit sig ner runt ett stort bord. Huset ägs av Positive Force, en organisation för unga aktivister. Och bland dem som samlats finns medlemmarna i Bikini Kill som lämnat Olympia för huvudstaden. Fokus i mötet är bland annat att dela erfarenheter och att vara tjej inom punkscenen och diskutera hur sexismen ska bekämpas. Stämningen är lika förväntansfull som förbannad. Mötena blir fler och större. Och det är nu som den rörelse som redan börjat bubbla till slut får ett namn.
1: Riot Girl-rörelsen. Alltså det är en löst sammanhållen grupp punkare, queers, tjejer, som känner ett behov av att omdefiniera kulturen och skapa sitt eget tolkningsföreträde.
2: I actually wrote a Riot Girl manifesto in the Bikini Kill fanzine called Girl Power. And I wrote what I dreamed Riot Girl could be.
0: I dokumentären The Punk Singer berättar Kathleen, tillbakalutad i en solstol med en kaptenshatt på huvudet, om hur visionerna den där sommaren formuleras och sprids.
2: And encouraged other girls and women to write their manifestos of what they wanted Riot Girl to be. The idea was that any woman anywhere could take that name and use it and create anything she wanted. We didn't brand it or copyright it or anything like that. It belonged

0: Riot Girl-rörelsen utmanar normer inom den mansdominerade punkscenen. Men att vara normbrytare är långt ifrån enkelt. Och Kathleen Hanna får ta emot många smällar.
1: Jag tror att feminism alltid kommer vara provokativt. För hela det feministiska tänket handlar ju om att synliggöra normer och prata om dem. Och det är inte bekvämt. Och det var precis det som Bikini Kill kom och gjorde. De kritiserade en scen som så många älskade och det var många som ville försvara sig mot det. De pratade öppet om svåra frågor, de tog plats, de gjorde saker som folk inte var vana vid. Så när någonting är nytt och skrämmande så tenderar många att reagera genom att bli rädda. Och jag tror att det var det som hände.

0: Det är en mulen juli eftermiddag år 1992. Och framför scenen i parken The National Mall i Washington är det packat med ungdomar. På den svarta backdropen står det "Turn off your TV", skrivet med vita bokstäver.
1: Hey, we're Bikini Kill. Everybody knows what to do. I don't need to tell you.
0: 23-åriga Kathleen låter elgitarren skena en stund i högtalarna innan de drar igång. Den filmade konserten återges på YouTube-kontot Jen Jitterbug.

Det är sommar och revolution i luften. I huvudstaden pågår massdemonstrationer för fri abort. En rättighet som på senare år börjat ifrågasättas allt mer.

0: Utan att riktigt fatta hur har Bikini Kill blivit förgrundsgestalter för hela Riot Girl-rörelsen. Ett ansvar de varken har bett om eller riktigt vet hur de ska tackla.
1: Hon jobbar aktivt på att interagera med publiken på ett personligt plan. Hon tittar folk rakt i ögonen och pratar om övergrepp, pratar om våldtäkt. Och använder också moves från strippklubben. Men hon gör det liksom, hon gör det punk. Hon kan slita av sig tröjan, hon kan visa röven. Alltså hon är utåtagerande på ett sätt som folk inte är vana att se kvinnor. De är aggressiva och samtidigt sårbara. Det här är ju liksom en explosiv blandning.
0: Kathleens idéer och konfrontativa scenpersona ger henne både anhängare och fiender. Det är inte ovanligt att förbannade män tar sig upp på scen och ger sig på henne fysiskt.
1: Hon har blivit utsatt för de här övergreppen. Och sen så står hon liksom helt naken inför en publik och berättar om det här samtidigt som någon skriker jävla hora och försöker ta stryptag på henne. Liksom. Det här måste vara återtraumatiserande. Efter spelningarna så kommer ju tjejer, unga tjejer fram till henne och börjar berätta om fruktansvärda saker som de har blivit utsatta för. Men det här måste ju bli ett tungt, tungt arbete alltså.
0: Dessutom har mainstream media fått upp ögonen för Riot Girl-rörelsen.
2: A USA Today reporter came and then wrote this really condescending thing about what we were doing and focused on what our clothes look like and what our bodies look like, and we must all be sexual abuse survivors because we're singing about rape.
0: Kathleen Hanna gestikulerar upprört när hon berättar i dokumentären The Punk Singer.
2: There was an article in the Washington Post and it said that my father raped me. And I never spoke to a reporter. I've never asserted that.
0: Kathleen och många med henne känner att allt de säger förvrängs, misstolkas och utnyttjas av tidningar som vill sälja lösnummer. Och det får dem att fatta ett radikalt beslut.
2: So we just decided to stop thinking about it and talking about it and just not answering the phone when journalists called. And that was what everybody called a press.

0: Bikini Kill verkar inte heller behöva media för att nå ut med sin musik. När de hösten 1993 släpper debutalbumet Pussy Whipped på underground-skivbolaget Kill Rockstars så sprids det som en löpeld i punkkretsar. Så småningom hittar det hela vägen till ett flickrum i Falun.
1: Som tonåring så sökte jag aktivt efter band som inte bara bestod av killar.
0: Emilia Henriksson är en av dem som förtrollas av Bikini Kill.
1: Låtarna var I Like Fucking och New Radio. Det var två låtar som Joan Jett hade varit med och producerat. Och jag spelade upp partiet där Katrin Härna skriker: Why don't you show me now how I lose control?

0: Och jag tyckte det var så fränt när hon skrek och att det kunde göras musik på det här sättet. Det här var en tid då jag upplevde att det fanns ganska starka normer kring hur en kvinnas röst skulle låta. Och jag tyckte det var så otroligt skönt att få höra någonting annat. Höra någon som provade och använde den fulla kapaciteten av rösten.
1: Emilia känner att hon har hittat hem och att hon vill göra något liknande.
0: Både låtarna och texterna, de pratade till mig, men också sättet att sjunga, att det var ljusa toner ena stunden, det var skrik, det var skränigt och det var, kändes hemmagjort. Jag kan det här, jag vill det här, kände jag när jag hörde det.

0: Spår nummer 10 på debutalbumet, Rebel Girl, blir något av en anthem för hela Riot Girl-rörelsen.
1: Det här är en låt som vänder på rollerna i en klassisk kärlekslåt.
0: Musikjournalisten Elin Unnes.
1: Och här sjunger Kathleen till en tjej som är så cool att hon liksom, det är det enda hon kan tänka på. Jag vill bara vara i din närhet. Allt du gör är liksom mitt ideal. Det här är liksom hennes hjärtas stora kärlek. En rebel girl.
0: Samtidigt som Pussy Whipped snurrar på skivspelare i flickrum över hela USA är tonen desto hårdare i mainstream media.
1: Det är ju någonting i Riot Girl-kulturen och hos Bikini Kill specifikt som är som kattmynta för media. Det här är ju alternativ kultur. Det här är ju inte gjort för alla. Så att när det här albumet börjar få mycket uppmärksamhet i massmedia så är ju tolkningen inte alltid vänlig, utan folk ser ju ett band som de uppfattar som inte kan spela. En produktion som liksom har för mycket reverb, för mycket dist, för mycket skrammel. Då utgår folk ifrån att det har skett ett misstag. Medan Bikini Kill väljer aktivt att lämna

0: misstag och lämna fel på skivan just för att andra ska känna att det här skulle jag kunna göra själv. Liksom en av grundtankarna inom DIY-kulturen, gör det själv.
1: Kathleen lutar pannan mot den svala fönsterrutan i turnévänen som hostar sig fram längs de regnvåta motorvägarna. Hon suckar djupt. Året är 1993 och Bikini Kill är som vanligt på turné. Den här gången med det brittiska Riot Girl-bandet Huggy Bear som de släppt en gemensam platta med. Vanligtvis brukar Kathleen må som bäst när hon har mycket på gång. Men nu känner hon sig bara trött. Trött på att bli förföljd av paparazzis. På att bli antastad på konserterna. Trött på att vara punk. På att få skit från alla håll. Är det värt det?
2: Tids nog när Riot Girl-rörelsen växte, då kom också kritiken. Och kritiken den handlade väldigt ofta om att det var en väldigt vit rörelse till exempel. Det var medelklass. Att de här kvinnorna omöjligt kan vara en röst för alla kvinnor. Och det här är ju egentligen väldigt relevant kritik. För att vara kvinna gör oss inte likadana. Och det var också en del kritik som bestod av att man saknade ett queer-perspektiv.
1: Emilia Henriksson.
2: Jag tror att det blev en stor börda att bära. Att både kritiseras från de här cis-männen som tyckte att hon tog för mycket plats och gjorde fel saker och sa fel saker. Men också från feministiska kretsar få höra att man inte gjorde rätt. Sen är det otroligt svårt att axla en roll som någon slags feministisk ikon som hon har blivit, för att du kan inte göra rätt. Feminism är komplext. Det handlar inte om att det finns en fråga som sen har en lösning, utan hela tanken är ju att vi har olika erfarenheter och vi kan inte bara göra det här på ett sätt.
1: Dessutom kämpar bandet med inre slitningar. 3 år efter debuten kommer studioalbum nummer 2, Reject All American, som kommer bli deras sista.
2: Jag tänker att det måste ha påverkat Kathleen Hanna enormt mycket att bli så pass utsatt som frontfigur. Alltså det, vi pratar om dödshot, våldtäktshot, folk kastade saker. Det blev ofta sammandrabbningar under spelningar.
1: 1997 går medlemmarna i Bikini Kill skilda vägar.

0: 30-åriga Kathleen sitter i sängen med korslagda ben. Framför sig har hon sin nya trummaskin. Uppbrottet med Bikini Kill har tagit hårt och hon har flyttat tillbaka till Olympia för att landa. Samtidigt som alla säger åt henne att vila så har hon redan ett nytt projekt igång.
1: Julie Ruin, vilket är liksom en persona som är den person hon vill bli. Hon är utbränd, hon har liksom hälsoproblem, hon är trött på världen. Och vad passar då bättre än ett soloprojekt?
2: Jag blev inte förvånad över hur Julie Ruin låter kontra Bikini Kill. Jag tycker det finns en röd tråd på något sätt i just den här DIY-produktionen och teman som kommer i texterna. Känslan jag får när jag lyssnar på det är att jag vill göra samma sak. Jag vill också skaffa en sampler, jag vill också knåpa ihop någonting på en gitarr. För att vägen behöver inte vara så lång från att plugga i den där sladden hemma till att lägga ut någonting på internet till exempel och nå andra som kanske har känt något liknande.

0: Med de ljusrosa sovrumsväggarna som fond skriver, producerar och spelar Kathleen på egen hand in soloskivan som kommer ut 1998. Hon använder sig av den klipp- och klistrateknik från pyssel-eftermiddagarna under barndomen i Maryland och sina fanzines. I dokumentären The Punk Singer berättar Kathleen Hanna med värme i rösten om sitt första soloprojekt.
1: It sounds like something a girl made in her bedroom. Girls' bedrooms sometimes can be this space of real creativity. The problem is that these bedrooms are all cut off from each other. So how do you take that bedroom that you're cut off from all the other girls who are secretly in their bedroom writing secret things or making secret songs? I wanted the Julie Roone record to sound like a girl from her bedroom made this record, but then didn't just throw it away.
0: Plötsligt ser Kathleen något blixtra till utanför fönstret och hon förstår direkt vad det är frågan om. Oroligt spanar hon ut i mörkret och det dröjer inte länge innan hon ser gatljusen reflekteras i kikaren på andra sidan gatan.
2: Samtidigt som hon experimenterar musikaliskt, lever upp, så sitter en stalker på andra sidan vägen och kollar på henne med kikare in genom fönstret. Hon säger själv, det enda jag vill prata om egentligen är hur jag gör musik, hur jag skriver låtar. Så det är det viktiga för mig. Men hennes berättelse går inte att skilja ifrån det våld och de övergrepp som hon utsätts för.
0: Regnet har lämnat gatorna i Portland blanka och öde när Kathleen kör varv efter varv med bilen. På en spelning på X-Ray Café för en tid sedan fick hon ett fanzine av en tjej som var där. Fanzinet är det bästa Kathleen har läst och den här tjejen bara måste bli hennes vän. Därför har hon letat efter henne hela dagen. Till slut hittar Kathleen äntligen Johanna Faitman, som tjejen heter. För Kathleen, som aldrig hade trott att hon någonsin skulle spela i band igen, blir det starten på en livslång vänskap och ett nytt musikaliskt samarbete.

0: Kathleen lämnar Olympia. Och i New York teamar hon och Johanna upp med filmskaparen och keyboardisten Sadie Benning.
1: Debutskivan kommer 1999. La Tigre heter den. Hits. En grym skiva. Det här var ju liksom en otrolig skiva att få lyssna på, festa till, ett så kallat bombnedslag.
0: På gatan utanför baren Dumba i Brooklyn ligger snön tät och kall. Den här kvällen i början av 2000-talet. På golvet, omgivna av en högljudd publik, ljusslingor och syntar, står Le Tigre. Spelningen filmas och återges på YouTube-kontot Blood of Bambi. Någonstans i kulisserna finns också Rodin J.D. Samson som hjälper trion med teknik och visuals.
1: Le Tigre är ju ett nytt kapitel. Det här är ju ett band där de liksom scenmässigt gör någonting väldigt mycket mer lekfullt. De skaffar sig speciella scenkläder som är väldigt färgglada. De börjar öva in koordinerade danser. Det är liksom mycket mer fest och glädje. Samma teman. Alltså om man lyssnar på texterna så är det kvinnlig vänskap, systemkritik, feminism. Men paketerat på ett sätt som är mer lättillgängligt.
0: Allt känns möjligt. Och det tar inte lång tid innan de små källarklubban i New York byts ut mot stora arenor.
1: Med Le Tigre så slår de ju också igenom. Och om de var liksom ökända tidigare och hamnade liksom i skvallertidningar som så här, de där galna brudarna som är nakna på scen och pratar om våldtäkt, så blir det ju nu ett riktigt genomslag.
0: Kathleens scenpersona har också förändrats.
2: Från att ha bemött kritiken med att bli arg eller kasta ut någon eller att det har blivit fights, så börjar hon aktivt möta den med just humor. Och jag tror att det är en ganska bra strategi också för att få folk att ta till sig det hon säger, att få folk att lyssna. Så hon har en lite annan approach.
3: I heard that on tour, like your whole crew is all women. And I want to know, what's the difference between having a guy and a girl, say, working the soundboard? Like, why does it have to be all women?
0: Le Tigre intervjuas i kanadensiska Match News.
4: I don't think it has to be, but we love it that it is. There aren't that many female sound engineers still to this day. And so we feel really lucky that we have Killer.
5: It's really like safe and comfortable. I mean, to be in the van with all women and like there's not that power struggle between, you know, a man and a woman.
0: Rodin J.D. Samson har nu ersatt Sadie Benning. Och trion har släppt sitt andra album, Hyllade Feminist Sweepstakes. Men snart ska fansens bild av det feministiska partybandet få sin törn.

Mörkret har lagt sig över skogen och en sval sensommarvind får de tomma hängmattorna mellan träden på festivalområdet att gunga. Det är fredagen den 10 augusti 2001 och framför Michigan Women's Music Festivals utomhusscen är stämningen på topp. Den kvinnoseparatistiska lesbiska festivalen som funnits sedan 1976 rattas helt och fullt av kvinnor. Det är kvinnor på scen, bakom scen och i publiken. Kvällens sista akt är ett feministiskt partyband från New York.

0: Men det till synes lyckade framträdandet kommer få konsekvenser. Och att Lin ska slungas tillbaka till Bikini Kill-tiden då hon golvades av hat.
1: 2001 så spelar de på en festival i Michigan. En lesbisk festival, separatistisk. Men som exkluderar transkvinnor. De spelar på den här festivalen och får en massa skit för det.
0: Le Tigre är ett av flera band från skivbolaget Mr. Lady som spelar på festivalen. Både banden och skivbolaget anklagas för transfobi och utsätts enligt dem för hat och dödshot. Från den alltid så frispråkiga Kathleen är det däremot tyst. Och 4 år senare står Le Tigre på den kontroversiella festivalens scen igen.
1: Kathleen har ju uttryckt stöd för transpersoner, men hon har liksom aldrig uttryckt sig specifikt om det här tillfället.
0: Det har däremot Le Tigres keyboardist. Men först 2014, efter att kritiken blossat upp på nytt.
1: JD, som ju är icke-binär, går senare ut och säger att det var ett misstag, vi gjorde fel.
2: Le Tigre är ju ett band som i alla fall för mig symboliserar just, förutom feminism, också en otroligt öppen attityd gentemot queer- och transcommunityn. Så jag ser inte att de står bakom att någon ska exkluderas. Sen så kan det ju fortfarande vara så att det är relevant med kritiken, att det är någonting som har missats eller inte skötts bra, och då ska ju det upp såklart.
0: Emilia Henriksson.
2: För mig hade det ju varit mest logiskt att om man får kritik så bemöter man den kritiken. Men ett statement uteblev ju uppenbarligen och kom långt, långt senare då. Och jag kan ju bara spekulera i varför det är så.
0: Kritiken verkar inte sätta stopp för Le Tigres framfart. Men snart kommer molnen återigen hopa sig på himlen.

0: Regnet piskar mot fönstren i väntrummet på läkarmottagningen på Manhattan, New York. Det är höst 2008 och i en av sofforna sitter Kathleen och bläddrar oengagerat i ett bröllopsmagasin. Hon kan inte minnas hur många sådana här väntrum hon har suttit i det senaste året. Och trots det vet hon fortfarande inte vad som är fel med henne. Hörselbortfall, partiell förlamning och talsvårigheter är bara några av de märkliga symptom som har avlöst varandra den senaste tiden. Det ska dröja ytterligare 2 år innan Kathleen får en diagnos. Kronisk borrelia, en ifrågasatt diagnos som inte finns i Sverige. Vad Kathleen inte vet är att det ännu en gång är musiken som trots allt kommer bli hennes räddning.
1: Thank you, Kathleen Hanna! All right, kids, are you ready? Ladies and gentlemen, the Julie Rowan!
0: Det är en mörk decemberkväll år 2010. När Kathleen för första gången på flera år kliver upp på scen igen. Hennes gamla soloprojekt Julie Ruin har omvandlats till ett band. Och spelningen på Knitting Factory i Brooklyn är deras första någonsin.
2: Det hårda från Bikini Kill finns kvar. Men det är liksom, det är mer lekfullt.
0: I dokumentären The Punk Singer studsar en svartklädd Kathleen upp och ner i sina högklackade blanka skor. I knapphålet på kavajen lyser en rosa nejlika. Hon är tillbaka.

0: Det är kyligt i luften den här sommarkvällen år 2024. Men framför scenen på Pustervik i Göteborg är det hett som i en ugn. 14 år har gått sedan den nu 56-åriga Riot Girl-ikonen återvände till scenen med The Julie Ruin. Under den här tiden har hon hunnit återförenas med Le Tigre. Och nu står hon här med sitt allra första band, Bikini Kill. Mycket har hänt sedan de började spela tillsammans i ett garage i Olympia på 90-talet. Men nu är cirkeln sluten.
1: Det finns ju en ton av nostalgi i det här. Men det kommer alltid att kännas färskt.
0: Musikjournalisten Elin Unnes.
1: Jag kan inte föreställa mig världen hur den skulle se ut utan Riot Girl.
0: Kathleen Hannas svarta hår är uppsatt i en hög knut. Hon har på sig en cocktailklänning med ballongkjol och ett smaragdgrönt palettliv. Den filmade konserten återges på YouTube-kontot Udhux.
2: The generations are so separated and it's just capitalism. It's just a marketing thing. But what's so nice is seeing so many people of different ages together appreciating each other. Because we can't let the corporations separate us.
0: På balkongen som skjuter ut över det fullpackade dansgolvet står Emilia Henriksson, som i slutet av 90-talet upptäckte Bikini Kill i tonårsrummet i Falun. Ikväll har hon med sig sin 13-åriga dotter Agnes.
3: Övervåningen på Pustervik är för folk som är all ages. Och jag är glad att jag stod där uppe, för att det dansades och hoppades och sjöngs med. Och det var övergripande mammor med sina barn som var där.
4: Vi var väldigt peppade.
0: Emilias dotter, Agnes Henriksson.
4: Jag kommer ihåg att det var någon som hade skrivit Bikini Kill på sina tuttar. Och det var många coola personer, tyckte jag. Färgat hår och coola kläder. De var verkligen inte i normen alls.
0: Agnes, som brukar tycka att det är jobbigt att befinna sig i stora folksamlingar, känner sig genast trygg när Bikini Kill börjar spela.
4: För man kan ju vara sig själv här. Man kan skrika, kan hoppa runt lite. Man kan verkligen releasa allt som man känner bara. Fast man kan göra det på ett sätt som man inte blir ledsen av. Man kan liksom bli glad och peppad. Det meddelandet de skickar är fortfarande viktigt. De jobbar för feminismen.
0: I slutet av konserten pekar Kathleen Hanna upp mot balkongen där Agnes står.
2: This is for you.

Du har hört P3 Musikdokumentär om Kathleen Hanna. Programmet gjordes av mig, Siri Hill, i slutet av 2024. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer? Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den 2 januari för 2 år sedan. Och efter. Den dagen var min fru Eva och vår yngsta son Sindre ute på tur i finska fjällen. De hade varit borta några dagar redan. De skickade alltid små uppdateringar. En bild från ödestugan. Ett meddelande om hur vädret var. Eller om hur kallt det hade varit på morgon. De hade nog det ganska bra där uppe. Fjällen var lite deras grej och de njöt av att vara ute tillsammans i vildmarken. Hemma i Molpe rullar vardagen på som vanligt. De äldre barnen hade jullov och jag jobbar lite i smyg. Planerar nästa sommar med kajakuthyrningen, glasskiosken och cykelaffären. Jag var en man i mina bästa år. Pappa till 3 barn och lyckligt gift med Eva som alltid hade nya planer på gång. Och här tänkte jag nog att livet skulle fortsätta ungefär så. Barnens träningar, skjutsningar hit och dit, somrarna i Molpe med kajaker, glass och kunder som kommer och går. Vardagar som ibland var otroligt stressiga, men mest ganska fina. Det var ett ganska vanligt liv egentligen, och jag trivdes väldigt bra i det. Men livet kan förändras snabbt. En oväntad lavinolycka i fjällen tog både Eva och Sindre ifrån oss. Och sen var jag ingenting längre som det hade varit. Men människor som man har älskat länge försvinner aldrig ur ens liv. Och det här sommarpratet ska inte handla om döden. Det ska handla om hur man försöker resa sig igen när livet inte alls blev som man tänkt. Om att gå vidare och vara tvungen att möta livet igen. Jag heter Thomas Ramstedt och jag är din sommarpratare idag.

0: är.
1: Jag föddes i Pargas, en liten stad där mycket kretsar kring idrotten, i alla fall för mig. Mamma var 19 när jag kom till världen och pappa 21. Båda två var unga och studerade ännu. Så jag tillbringade mycket tid hos mormor och morfar, eller hos farmor och farfar. Jag var första barnet i släkten, så det var många vuxna runt mig. Jag blev väl lite bortskämd eftersom det tog många år innan jag fick några syskon eller några kusiner. Men jag var rätt nöjd med att hitta på saker själv. Ofta handlade det om idrott. I Pargas kunde man prova på nästan allt. Fotboll, friidrott, rodd, pingis, på vintern skidåkning. Jag testade mesta. Men det var något med skidåkningen som fastnade. Kanske var det känslan av fart genom skogen, eller bara det där enkla. Ett par skidor, lite snö och en lång stig framför sig. Så småningom började skidåkningen ta mer och mer plats i min vardag. Jag var en stark skidåkare och jag märkte att det här var något jag faktiskt kunde bli riktigt bra på. Samtidigt, några hundra kilometer norrut i Molpe, växte Eva upp. Vi hade förstås ingen aning om varandra då, men också hennes liv var fyllt av rörelse. Hon hade svårt att sitta stilla länge. Med många aktiva systrar och stor rörelseglädje fanns alltid nya planer, nya målsättningar och nya idéer. Också hon trivdes bäst ute i spåret. Det skulle visa sig senare att det aldrig riktigt gick över. I naturen, på ett par skidor eller skridskor ville hon helst vara. Där var vi lika. När jag var 16 fattade jag ett ganska stort beslut. Jag flyttade från Pargas till idrottsgymnasiet i Vörå för att satsa ordentligt på skidåkningen. Eva är 2 år yngre än mig, så för henne är idrottsgymnasiet ännu bara en dröm. Men det skulle visa sig att våra vägar skulle korsas längre fram. Jag hade aldrig trivts särskilt bra i högstadiet. Redan i 20:an hade jag bytt vänskapskrets när många av mina gamla kompisar började festa och röka. Det kändes bara inte som min grej. Idrotten blev mitt sammanhang istället. Så när jag kom till Vörå kändes det nästan som att komma hem. Idrottsgymnasiet passade mig perfekt. Plötsligt var jag omgiven av människor som tänkt likadant som jag. Träning på morgon, skola mitt på dagen och träning igen på eftermiddagen. Studierna, ja. De kom kanske inte alltid först. Eller ganska sällan, om jag ska vara ärlig. Det var skidåkningen som tog mest plats i livet just då. Men så, på mitt 3:e år i gymnasiet, dök Eva upp. Jag minns inte exakt första gången vi pratade, men jag minns känslan. Det tog inte många veckor innan vi började träffas på kvällarna. Små promenader, lite prat och sånt som bara hände ganska naturligt. Jag minns att jag hade en riktig röra på rummet första gången Eva kikade in. Andra gången hon kom på besök var det betydligt mer städat. Det var i oktober 2003 som vi bestämde att vi skulle vara ett par. Och det kändes så självklart att det skulle vara vi. Vi passade väldigt bra ihop redan från början. Det var sällan några stora bekymmer mellan oss. Eva hade en enorm energi och en nyfikenhet på livet som smittade av sig på alla runt henne. Jag minns särskilt ett av våra första läger tillsammans. Min pappa Johan, som också var min tränare, hade just fått höra att jag hade träffat en flickvän. Pappa var lite nyfiken men samtidigt glad över att jag träffat Eva och de kom bra överens. Vi åkte på träningsläget till Äkäslompolo i Lappland. Vi bodde på en fjällstuga som heter Raitismaja. Det är lite märkligt att tänka på idag, men det är faktiskt där jag jobbar nu. Redan då trivdes Eva och jag väldigt bra där uppe. Hon gillar fjällen direkt. Vidderna, tystnaden. Känslan av att vara långt borta från allt. Ingen av oss förstod då att fjällen skulle följa oss genom livet.

Trots att jag och Eva blev varandras allt, blev början av vårt liv tillsammans inte helt enkelt. Eva gick igenom mycket under de där åren. Hennes farfar tog sitt liv och hennes föräldrar gick igenom en skilsmässa som präglade vardagen. En underliggande sorg och stress tugga i bakgrunden hela tiden. Evas sorg och tuffa år blev nog en sak som gjorde vårt förhållande starkare. Hon behövde mig under den tiden och slet också en del med mykoplasma och hudbekymmer under de här åren. 2007 blev ett ganska tungt år också för oss. Jag var nog ganska självupptagen med min satsning på skidåkningen. Det kan jag erkänna i efterhand. Eva jobbade en sommar i Sverige och jag bockade av läger efter läger med landslaget. I juli hände något som först kändes som ett riktigt bakslag. Jag bröt benet under ett landslagsläger i Åre. Det var förstås tungt just då. Jag hade precis fått en plats i landslaget och ville verkligen visa vad jag kunde. Nu skulle det äntligen bli min tur. Men i efterhand tänker jag ibland att det där brutna benet kanske var det bästa som kunde hända just då. För tack vare det fick jag tillbringa flera veckor med min pappa under hans sista tid på jorden. Min pappa Johan var inte bara min pappa. Han var också min tränare och min närmaste person under den här tiden. Och han var stolt som en tupp över mina idrottsprestationer. Nu ska vi visa landslaget. Pappa var polis och skidtränare i Pargas IF. Han åkte själv aktivt och det blev många skidresor runt hela Finland. Pappa var snäll och det var sällan några bråk eller strider hemma. Vi pratade ofta i telefon och han kände mig bättre än vad jag kände mig själv. Så när jag flyttade hemifrån började jag lyssna mer på honom. Som yngre litade jag kanske mer på farbror Mikael som också åker skidor ännu idag. Oftast hade de ändå samma åsikt om det mesta. I början av augusti hade han varit ute och rullskida. När han kom hem försökte han svänga ihop lite mat och sa sen att han kände sig trött och yr. Han blev kallsvettig och blev bara yrare och yrare. Till sist bad han mig ringa hälsocentralen. Men jag ringde nödcentralen. Ambulansen kom snabbt. Lite senare kom en helikopter med läkare. Min lilla syster skickades till grannen och pappas farbror kom också dit. Allt gick så snabbt. Jag fick se min pappa dö framför mina egna ögon. Han var 43 år gammal. Nästan lika gammal som jag själv var när jag förlorade halva min familj. Det var första gången i mitt liv som jag verkligen förstod hur snabbt allt kan förändras. Hur en helt vanlig dag, mitt i ett lyckligt liv, plötsligt kan bli något helt annat. Det visste jag förstås inte då, men det här skulle tyvärr inte bli den enda gången.

Pappas död förändrar mycket för oss. När någon så nära plötsligt försvinner börjar man se livet lite annorlunda. Saker som tidigare kändes långt borta blev plötsligt viktiga. Jag och Eva börjar prata mer om framtiden, om familj, om barn. Vi packar ihop livet i Vörå och flyttar till Jyväskylä. Eva avslutar sin satsning på skidåkningen när hon kom in på magistersutbildningen till gymnastiklärare. Men jag fortsatte och skulle också bli fysioterapeut. Och ganska snart kändes det rätt. Fast vi fortfarande studerade bestämde vi oss för att skaffa barn. 2008 föddes Marius. Jag minns fortfarande hur overkligt det kändes första gången jag höll honom i famnen. Plötsligt var jag inte bara skidåkare eller studerande längre. Jag var någons pappa. Året därpå kom Selin. Och i januari 2011 föddes vår yngsta, Sindre. En sommar däremellan gifte vi oss i Molpe. Det blev ett fantastiskt bröllop med släkt och vänner runt omkring oss. Så på väldigt kort tid gick vi från två studerande till en fempersoners familj. Det var intensiva år i Jyväskylä. Mycket kärlek, men också ganska lite sömn, skidträningar, föreläsningar, blöjbyten och barnvagnspromenader. Under de här åren började Eva också blogga. Hon skrev om vår vardag, om livet med små barn, studier och en skidåkare i huset. Och ganska många började följa med vår vardag. Kanske för att livet vi levde var lite kaotiskt, men samtidigt ganska fullt av energi. Men med tre små barn behövde jag börja jobba mer. Och till slut blev mina fysioterapistudier aldrig riktigt klar. Planerna man gör när man är 20 förändras ganska snabbt när det plötsligt står tre små människor i hallen och väntar på att bli påklädda. Det var en tuff vardag och det blev svårare att få in återhämtningen för att kunna prestera toppresultat. Jag försökte ett par år men insåg nog efter 2012 när vi valde att flytta till Molpe att förutsättningarna inte fanns att prestera på nivån jag hade åren före. Jag fick ge upp elitsatsningen men just då kändes det ganska skönt att inte behöva bära alla prestationskrav längre. Men vi hade det vi hade drömt om. En stor familj och vi hade varandra.

Molpe, i Evas hemby, fanns ett litet gult trähus som just hade blivit renoverat. Jag minns att vi åkte dit för att titta på det före den riktiga visningen. Vi gick runt i huset kanske en halvtimme, tittade i rummen, kikade in genom fönstren, försökte föreställa oss hur livet skulle se ut där. Sen tittade vi på varandra och sa ungefär samma sak. Vi tar det. Det kändes bara rätt. Barnen började bli lite större och i Molpe fanns också Evas släkt nära, vilket betydde mycket när man har tre små barn och ibland behövd hjälp. Livet där började ganska snabbt hitta sin rytm. Vi startade en webbshop där vi sålde sparkcyklar, barncyklar och olika aktivitetsredskap för barn. Själv jobbade jag som massör när det fanns tid och åkte under flera år på uppdrag som vallare och massör med det brittiska skidlandslaget. Det blev lite av varje, men på något sätt fick vi det att fungera. Eva började röra sig mer ute i naturen igen. Med tiden växte paddlingsintresset till något större. Eva började utbilda sig till vildmarksguide och gick fler och fler kurser. Hon blev en väldigt skicklig paddlare och det ena ledde till det andra. Vi startade en kajakuthyrning och för varje år blev det fler kajaker och fler kurser. Eva var nästan alltid i rörelse. Det fanns sällan tid att bara sitta hemma. Men när hon var ute på tur, satt vid en brasa någonstans i skogen eller vid havet, då kunde hon verkligen koppla av. Tiden före olyckan minns jag ändå som ganska lugn, även om vardagen förstås var full av skjutsningar till barnens hobby, styrelser, jobb och politiska uppdrag. Barnen hade sina egna liv med skola och aktiviteter och Eva reste ofta med sina vildmarksguider på paddlingsturer, vandringar, långfärdsskridskor eller skidresor med turskidor. Det var en hektisk vardag. Eva var en bra mamma och jobbade hårt både som gymnastiklärare och i vårt företag. Och alltid nu som då passade vi på att ta med familjen på olika äventyr i naturen. Tiden tillsammans var ju viktigast. Det kändes sällan viktigt att boka något dyrt hotell, utan vi övernattade oftast i tält, eller på någon camping, eller på vandrarhem. Ibland funderade jag på hur hon orkade, och varför hon hade så bråttom att se världen. Men kanske var det just ute i naturen som hon faktiskt fick vila. Det var där hennes huvud fick tystna lite. Jag heter Thomas Ramstedt och jag är din sommarpratare idag.

Eva hade varit ut på tur med vår yngsta son Sindre sedan annan dag jul. Jag var van att få små uppdateringar varje dag. De hade haft fina dagar uppe i fjällen, som så många gånger förr. Men den här dagen förändrades vädret plötsligt. Kylan blev hårdare och vinden tog i mer och mer. Någon gång under eftermiddagen insåg Eva att det hade kommit ur rutten och hon ringde nödcentralen. Men bara några minuter senare kom lavinen. Jag visste förstås inget av det där just då. Jag visste bara att något inte stod rätt till. Min telefon hade varit tyst lite för länge. Vid femtiden på eftermiddagen ringde en polis och berättade att ärendet nu låg hos dem. De hade patruller ute och leta. Jag försökte hjälpa till så gott jag kunde. Skicka bilder, kartor och GPS-punkter. Men sen blev det tyst. Timmarna gick och någonstans började hoppet sakta försvinna. Mitt i natten, någon gång kring två, svängde en polisbil in på gården vid vårt gula hus i Molpe. De berättade att Eva hade hittats i lavinen tidigare på kvällen. Hon var död. Sökningarna efter Sindre hade avbrutits under natten. Förhållandena var för svåra och det fanns inget hopp att hitta honom levande. Allt blev svart. Världen rasade ihop på några minuter. Samtidigt började medierna ringa och försöka få tag i oss. Alla medier skrev om oss. Alla pratade om oss. Två dagar senare hittades Sindre i lavinen, ungefär 150 meter längre ner. Den första tiden var chocken total. Vi befann oss hos barnens morfar, precis som så många gånger tidigare, men den här gången var allt annorlunda. Tiden stod still. Det var som att vi behövde lära oss leva på nytt. Matlusten försvann helt. Och för att överhuvudtaget kunna sova på nätterna behövde vi starka mediciner. Samtidigt började människor höra av sig, kondoleanser, minnesstunder, samtal, nära släkt och vänner kom hem till oss för att hjälpa till med allt som måste göras inför begravningen. Och här syntes också styrkan i ett litet samhälle. Det finns många vi känner och många som känner oss. Den första tiden gick ändå som i en dimma. Jag vet att livet kan förändras på en sekund. Jag hade varit med om det en gång tidigare, när min pappa dog så plötsligt. Men den här gången var tomheten en helt annan. Den här gången hade jag också så mycket mer att hantera. Förut hade jag Eva vid min sida, men nu blev jag ensam med allt. Men i allt det där hemska hade vi också ett otroligt stöd runt omkring oss. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Vi fick hjälp med mediehanteringen, med pappersarbete, med trädgården, snöröjningen, veden och maten, små saker och stora saker. Sånt som gör att man orkar ta sig igenom en dag till. Det finns en insikt som är tung att bära. Sorgen efter pappas bortgång följde med oss så länge. Ja, saknaden efter honom finns alltid där och kommer alltid att finnas. Jag har insett att det alltid kommer att finnas en stor saknad för Eva och Sindre. Det finns ingen som kan kompensera för den förlusten. Jag försöker alltid vända på

på det och vara tacksam för tiden vi fick tillsammans. Likväl kommer det alltid stunder då jag kan tycka att livet är för orättvist. Varför måste jag mista dem som står mig allra närmast? Det kommer säkert vara tufft en lång tid ännu, men jag vet att det känns bättre efter en stund när jag kan ta tid för mig själv, gå promenader i skogen, umgås med människor jag tycker om och avsätta mer tid för mig själv. För jag vet att det går att resa sig igen, också när allt känns sönder. Sorgen och saknaden kommer finnas i mig för alltid, men jag väljer att tro och hoppas att jag kan finnas där för barnen jag har kvar idag och att jag ännu kommer att ha mycket kvar att uppleva. Just alla drömmar och saker vi ska göra tillsammans är en sak jag sörjer extra mycket. Det vi inte hann göra känns ledsamt att tänka på. Jag är ändå säker på att både Eva och Sindre ser oss och finns med oss på något vis. Livet för min egen del kommer ju att fortsätta. Jag kommer möta nya människor, jobba på olika jobb och efter olyckan ser jag nog världen och livet på ett annat sätt. Jag tar inte saker för givet utan jag försöker leva mer här och nu.

Idag kan jag ändå känna en stor tacksamhet över hur vi klarade den första tiden. Vi hade ett enormt nätverk runt omkring oss. Vänner, grannar, släktingar. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Ofta behövde vi inte ens ringa. Folk dök bara upp. Någon kom med mat, någon skottade snö, någon bar in ved. Små saker egentligen. Men sånt som gör att en familj kan fortsätta fungera när tiden har stannat. Men när begravningen var över och alla åkte hem igen, då kom den svåraste tiden. Tystnaden i huset, tomheten. Inte bara min egen sorg, utan också barnens och alla människors sorg runt omkring oss. Alla sörjde i olika takt och tempo. Sorg är en märklig sak. Många vill hjälpa och många vill säga något klokt. Ofta utgår man från något som har hjälpt en själv. Men när man har förlorat sin fru och sitt barn i en plötslig olycka finns det egentligen inget som tröstar. Det finns inget som kan ersätta dem. Jag kan förstå att vissa människor försöker bedöva den där smärtan med alkohol eller andra saker. Själv har jag alltid haft lättare att gå ut och träna. Kanske är det också ett sätt att bedöva kroppen och själen, men på ett lite mindre destruktivt sätt. Men de människor som har varit allra bäst på att möta mig i sorgen har egentligen inte sagt så mycket alls. De har frågat hur det är och sen har de lyssnat. Utan att döma, utan att komma med råd. Tiden efter olyckan har varit utmanande. Barnen har haft svåra perioder och mått riktigt dåligt. Allt medan jag har försökt hitta någon sorts balans i allt det nya. Mellan arbete, vardag och livet som ändå ska fortsätta. För någonstans finns det också en slitning mellan att hålla fast vid det liv vi hade och att gå vidare. Eva och jag byggde upp mycket tillsammans. Jobb, projekt, idéer, ett hem och en vardag. Och varje gång jag förändrar något av det känns det lite som att jag river i något vi gjorde ihop. Samtidigt vet jag att det livet inte går att stanna i. Barnen växer, åren går och någonstans måste jag också börja leva igen. Jag är ändå väldigt glad över att jag fick jobbet som vd för Raitismaja. Det är en fjällstuga i Jäkäslompolo. Det är ett jobb som ger mig mycket frihet. Jag kan jobba på lite olika platser och anpassa livet så att det fungerar för familjen. Ett och ett halvt år efter olyckan bestämde jag mig för att lägga ner vår webbshop Polkoped. Det var inget lätt beslut. Det var ju något som Eva och jag hade byggt upp tillsammans under många år. På sätt och vis var det ett av hennes stora hjärteprojekt. Samtidigt kände jag också en lättnad när jag stängde den. Efter allt som hänt har jag känt en stark längtan efter ett lite friare liv. Jag vill inte vara bunden att jobba 8-4 varje dag eller känna att paket måste skickas ut varje eftermiddag. Så cyklarna blev ett avslutat kapitel. Skönt och lite ledsamt på samma gång. Sorgen är märklig på det sättet att den aldrig riktigt är densamma från dag till dag. En dag kan det kännas nästan okej. Nästa dag känns det som att man ska gå sönder. En dag är jag helt säker på att nu ska jag gå vidare. Nästa dag är jag två steg tillbaka. Man tycker kanske man borde förstå sorgen bättre när man levt i den många gånger. Men sanningen är att man aldrig riktigt blir klok på det.

Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Och just nu lever jag någonstans mitt mellan. Eva och Sindre finns inte här längre. Men de finns ändå kvar i mitt liv på många sätt. I minnena, i barnen, i allt det där vi byggde tillsammans. Jag tänker ofta på hur glada de var i livet. Hur mycket energi Eva hade och hur nyfiken Sindre var på världen. Den tanken gör sorgen lite lättare att bära. En stor tröst för mig idag är att vi aldrig hade något otalt, jag och Eva. Vi bråkade inte mycket, men vi sopade heller aldrig saker under mattan. Jag litar på henne och jag vet att hon litar på mig. Jag bär ändå en stark tro på att livet fortsätter på något sätt. Att Eva och Sindre fortfarande finns med oss, fast på ett annat sätt än tidigare. Kanske har jag fel, det vet jag inte. Men tanken på att livet är ganska kort och att jag en dag kanske får träffa dem igen, den ger mig tröst. Och den gör livet här och nu lite lättare att leva. Jag försöker att inte tänka allt för långt fram. Det räcker ganska bra att ta en dag i taget. Livet är kört, men också ganska starkt. Och att det fortsätter, även när man trodde att det inte skulle göra det. Jag heter Thomas Ramstedt. Och jag har varit din sommarpratare idag.

0: andas.
1: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Sandra Holmgårds sommarprat från 2022? Sandras sommarprat handlar också om en bottenlös sorg och hur det viktigaste inte är att ha de perfekta tröstande orden, utan att helt enkelt våga finnas där och lyssna.
2: Man blir inte starkare av motgångar, men man gör det man måste då det krävs. Men sen är vi igen helt vanliga. Ett syskon är ingen ersättare. Vi saknar ett av våra barn. Vi önskar att vi hade den båda. Men samtidigt gläds vi och förundras över lillebrors upptåg. Varje framsteg han gör är oändligt stort. För vi vet att det inte är självklart. Och visst, vi har fått perspektiv på saker och ting. Vi uppskattar vardagen och stunderna hemma tillsammans på ett helt annat sätt. Och vi förstår att en sjukdom inte bara är sjukdomen i sig, utan att kroppen är en skör helhet. Och när något inte fungerar så påverkar det allt. Jag vet hur ändligt man kan älska ett barn som inte längre finns här. Att man kan sakna som man går sönder, men ändå på något vis fungera och leva ett helt lyckligt liv. Vi vet också att en sjukdom inte definierar någon. Och att ett barn som i andras ögon ser ut att ha ett bedrövligt liv egentligen kan vara den som lever mest. I en perfekt värld hade Oliver blivit 20 år den 10 juli. Men världen är inte perfekt. Vi kan inget annat än att leva det liv vi får.
1: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Thomas Ramstedt och redaktör var Linn Ljung.

ökat kom i stämning. Jag har aldrig druckit alkohol innan och undrar om jag verkligen gör det här rätt. Jag har inte ens haft den på kylning. Så här i efterhand så kan jag fortfarande fundera på vad det var som hindrar mig från att kyla en så billig och pissäcklig vinflaska så att den ska kunna bli åtminstone lite mindre pissäcklig. I stunden tänkte jag mest på att jag inte vill att mamma med sin stränga syn på alkohol ska ta mig på bar gärning. Men kanske handlar mest om att jag verkligen inte ville att någon på hela planeten skulle veta att jag inte har någon att fira min 18-årsdag med. Men där satt jag i varje fall. Småttandes på det där ljumma och pissäckliga vinet på mitt flickrum och firade min första dag som myndig. Ensam. Det är den stund i livet jag känt mig som mest ynklig och liten. Med lite mor från det där ljumma och pissäckliga började jag begrunda de första 18 åren av mitt lilla liv. Hur har jag hamnat här utan en enda vän att dela en flaska vin med på min födelsedag? Vad är det som egentligen hindrar mig från att låta någon komma riktigt nära? Vad är det som gör att andra vågar? Ångesten sprider sig med varma rännilar bakom öronen och ner för min hals. Länge hade jag tänkt att det du inte har heller inte kan lämna dig. Och jag var så lamslående rädd för att låta andra komma så nära att de verkligen får syn på mig. Hela mig, med alla brister och tillkortakommanden och rädslor och egenheter. Hur ska jag någonsin kunna överleva att någon kommer mig nära för att sen lämna mig för att jag kanske inte duger? Nästan ohörbart tyst följs den tanken av en annan. Hur ska jag någonsin kunna överleva ett så här ensamt liv? I den stunden insåg jag att om inget ändras så är det här inte ett liv jag vill ha. Eller ett liv jag tänker fortsätta med. Endera ändrar jag på mitt sätt att närma mig människor. Eller så sjunker jag in i något alldeles bottenlöst mörker. Jag firar min 18-årsdag med att inse att jag nu inte har någonting kvar att förlora. Och tvingar mig en grimas ner i insikten tillsammans med det sista av vinet. Nästan 9 år senare sitter jag på sängkanten igen. Men nu är min egen lägenhet i Helsingfors. Det är oktober 2025 och jag drar mig för att kliva upp ur sängen. Jag vet vad som komma skall. Mitt hjärta bultar så mycket att det känns som att det försöker smita ut mellan revbenen på mig. Synfältet mister sin skärpa för en stund när vi tar våra platser framför kamerorna i mitt vardagsrum i bakre Tölö. Vardagsrummet har sedan några månader bakåt fungerat som inspelningsstudio för Ryggradslös, podden som jag gör tillsammans med min bästa vän Alva. För avsnitt 7 har vi beslutat oss för att prata om det jag känner mig allra mest rädd för att erkänna offentligt. Min största skam. Att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Tankarna rusar genom mitt huvud. Har jag verkligen tagit mig tillräckligt långt ifrån min ensamhet för att kunna prata om det offentligt? Finns det en chans att allt jag har byggt upp, alla vänner som jag nu har, kommer tas ifrån mig när jag nu berättar om hur ensam jag har varit tidigare i mitt liv? Tänk om universum, kollektivt, nu bara inser att det har blivit något misstag. Att det i verkligheten var meningen att jag skulle förbli ensam. I den stunden, öga mot öga med Alva framför kamerorna, så visste jag inte ännu hur publiken skulle reagera. Ångesten låg ihopkurad över mitt bröst med samma tyngd som en lite förväljad hemmakatt. Men över en natt välde in över 600 lyssnarberättelser och kommentarer i min inbox. Det faktum att så många verkar känna igen sig i min mörkaste hemlighet har gett mig mod att göra det här sommarpratet och dela mina upplevelser kring hur man tar sig upp från en bottenlös känsla av ensamhet. Jag kan knappast leverera någon vattentät steg-för-steg-guide. Men här är allt jag har lärt mig om att börja lita på människor och forma nära relationer efter ett långt liv med ensamheten som min enda och envisa följeslagare. Jag ska försöka berätta om hur jag till sist kröp över murarna jag hade byggt runt mig själv under så många år. Eller, egentligen ska jag berätta om de vänner, Robin, Linnea, Klara och sen några till, som räckte ut sin hand för att dra mig över kanten. Jag heter Lisa Hummerskär och jag är din sommarpratare idag.

Om vi ska prata om vänskap måste vi först prata om en pojkvän som jag hade. Jag tror att fler kan känna igen sig i att ens första riktiga kärlek med stor sannolikhet även är den första personen som verkligen fått komma in under huden på en. Särskilt om man annars har haft svårt att öppna upp till folk. Så var det med Robin åtminstone. Robin jobbar dubbelt som både min partner och min bästa vän under många år. När vi först inledde vår relation hade jag precis påbörjat mina studier i Sverige och vi hade distansförhållande mellan Jakobstad och Umeå. Dessutom hade jag nästan lika precis tagit mig ut ett destruktivt förhållande som höll på att knäcka mig. Med det i bagage var jag så sönder som jag någonsin hade varit när vi först blev tillsammans. Men han plåstrade om, lyssnade och lärde mig de första stegen i att öppna upp och lita på en annan människa. Jag lärde mig om att kämpa i bredd med någon annan. Och att hitta och kommunicera mina gränser. Många saker blev lättare av att ha Robin där. Skilsmässobarnsjularna var lättare att smälta när han var med som en buffert mot allt som jag hade tyckt var jobbigt. Hans familj blev som min egen. Han var och är en av de människor som jag har älskat mest i hela världen. Om det hade räckt med bara kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig från honom. Han var min stora trygghet, min familj. Ett par axlar som ofta fick bära även det som var mitt. Även när han inte kunde förstå mig så var det alltid med största ömhet och omtanke som han höll mig och lät mig vila i en villkorlös kärlek. Med åren utvecklade vi ett lite egendomligt sätt att kontinuerligt utvärdera kvaliteten på vår relation. Med ungefär 6 månaders mellanrum så brukar flaskan med sojasås ta slut hemma. Av någon anledning fick vi för oss att man måste utvärdera hur man mår i relationen innan man får köpa en ny flaska sojasås. Hur mår du? Vad behöver du mer av? Vad gör dig orolig? Vad gör dig hoppfull? Ibland var det lättsamt och med glimten i ögat. Ibland var det timslånga diskussioner och behov av förändring. Som sagt, om det hade räckt med kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig. Men vi ville olika, rent praktiskt. Han hade snören som band honom till staden vi växte upp i. Jag hade band som drog mig mot att åka bort och aldrig komma tillbaka. Jag förstod honom, han förstod mig. Men ingen av oss kunde vika sig. Vi gjorde slut strax innan julen. När dammet hade lagt sig och diskussionen sinat ställde vi oss i köket och lagade mat tillsammans en sista gång. Receptet efterlyste en skvätt sojasås och jag plockade fram den ut kylen. Bara för att inse att det verkligen bara fanns en skvätt kvar innan flaskan var slut. Våra blickar möttes och jag visste att han också tänkt på samma sak. Vi behövde inte säga någonting. Cirkeln hade slutits. Han är min största hjärtesorg. De flesta av de värsta saker jag någonsin sagt och gjort har varit mot honom. Så mycket onödigt dumt och elakt som han bara fått ta. Typ som att tvinga honom att gräla med mig sent in på småtimmarna, fast han ska upp tidigt följande dag. Det bidrar lite extra till den där hjärtesorgen. Att jag så innerligt önskar att jag hade kunnat vara bättre för honom. Mer balanserad och att jag ska ha hunnit jobba bort mina sämsta egenskaper. Mindre ångestfylld och bekräftelsesökande, kontrollerande och småsint. Men det var jag inte då. Trots mina brister så la han ut en språngbräda för mig att bli den person som jag var på väg att bli. Och det är den finaste gåva jag någonsin fått. Idag, nästan 5 år senare, går det inte en månad utan att någonting händer. Och jag tänker, vänta bara tills jag får berätta det här åt Robin. Ibland är känslan en vassdolk i bröstet. Men oftast sitter den bara hos mig som en tam duva. Innan den flyger vidare.

Som det hängivna skilsmässobarn jag är, så har jag upplevt julen som ett relativt jobbigt spektakel under ganska många år. Robin var under många år en buffert mot allt det jobbiga. Nu när vi inte mer var tillsammans så kunde han naturligtvis inte längre vara det. Första julen utan Robin var jag i totalt upplösningstillstånd. Jag visste inte var jag skulle fira jul längre. Jag övervägde länge att stanna hemma i Umeå istället för att åka till Jakobstad för att fira jul. Jag bestämde mig till slut för att fråga om jag skulle få fira jul med en liten del av släkten som inte tillhörde närmsta familjen och dit skilsmässogrolle inte hade spridit sig. Jag sa som det var, att jag är hjärtekrossad och kör och bara behöver ett hörn att vila ut i. De sa att jag var så välkommen, oavsett vilket skick jag var i. Det kändes som en trygg plats att åka till för att slicka sina sår. Åtminstone den första julen utan Robin. Den julen är ett töcken i mitt minne. Jag tror jag bara fick med mig skal hem till Jakobstad och resten blev kvar på Rotgränd i Umeå. Jag känner mig skyldig över att jag inte kunde komma i julstämning, men det rymdes inte bland all hjärtesorg just då. Jag hoppades att det kanske var okej igen då, men korthuset höll på att falla. Bara efter några dagar, på juldagen, tog några av släktingarna mig åt sidan för att prata. De förklarade att de skulle vilja få fira resten av julen för sig själva, bara närmsta familjen, och frågade när nästa färja till Umeå går, så att jag kunde åka hem igen. Golvet rasade under mina fötter. Skammen ilade genom min kropp när jag insåg att jag hade stannat längre än vad jag var välkommen. Jag mådde illa över hur överrumplad jag blev av den tvära vändningen. Hur kunde jag, skalet av en människa som hade suttit hålögd och uppkurad i soffhörnet hela julen, ha varit så mycket i besvär utan att märka det själv? Jag kändes över att ha varit så upptagen med att vältra mig i min egna hjärtesorg att jag inte hade förstått att åka hem utan tillsägelse. Jag sov ingenting den natten och tog följande färja hem med ett bottenlöst hål i maggropen. Dagen efter att släkten jag firar jul med bett mig åka tillbaka hem till Umeå så satt jag på första möjliga färja halvvägs över Kvarken. Min bästa studiekompis Linnea hade haft min hemnyckel under julen. Så jag meddelade henne att jag var på väg hem till Umeå i förtid. Jag bad om ursäkt för att det skulle bli besvärligt för henne att komma emot mig med nyckeln mitt under hennes egna julfirande långt utanför Umeå. Vid terminalen står Linnea och väntar på mig. För första gången sedan jag lämnade Jakobstad bryter jag ihop när jag sitter bredvid henne i passagerarsätet. Istället för att köra mig hem tar Linnea med mig till sin familj. Jag är förkrossad, ledsen och utom mig av sorg och skam. Men är ändå så besynnerligt välkommen i Lena och Ronnys stora röda hus, mitt ute i ingenstans. När jag tänker på Linnea är det här alltid det första jag tänker på. Linnea delar tveklöst med sig av det finaste hon hade, som också var det som jag behövde allra mest i den stunden. Sedan den julen har jag spenderat varje eviga jul och nästan varje påsk och sommarlov hos Linneas familj. Under de första åren av jular och påskar och sommarlov kunde jag slås av känslan av att jag njuter av någonting som egentligen inte är mitt. Men med Linnea så är det genuint så att allt som är hennes även är hennes vänners. Linnea är den mest generösa människa jag känner. Generositeten gäller alla ting i livet. Hennes ägodelar, upplevelser, vänner, hennes tid och omtanke, hennes familj. Linnea räknar inte så noga. Saker behöver inte gå helt jämnt ut, för det blir ändå jämnt i slutändan om alla går in med samma inställning. Jag kan ändå själv tänka på att det finns så många tjänster som jag aldrig kommer kunna betala tillbaka till Linnea. Alla gånger som jag har varit fattig och billös studerande och har fått låna hennes bil för att åka till grannstaden för att få hjärta krossa och något indahaff. Alla stughelgar där hon har planerat och koordinerat. De otaliga vänner hon har introducerat mig till. Alla oändliga middagar och frukostar som vi har haft hos henne och aldrig hos mig för att jag har bott smått eller flyttat långt bort. Alla år av att lyssna och hjälpa när jag inte hade kapacitet att reflektera över någon annans mående än mitt egna.
allt tålamod och all värme när jag har fallit kort och gjort henne besviken. Jag har behövt förlika mig med att jag aldrig kommer kunna återgälda många av de här sakerna. Ytterst sällan kan jag bistå med materiella ting eller vara den som bjuder på storslagna middagar eller rafflande stughelger. Min och Linneas relation kommer sannolikt aldrig kunna gå jämnt ut. Men Linnea har lärt mig att vänskap inte är en sluten cirkel och att målet inte alltid kan vara total jämlikhet. Det som Linnea har gett mig försöker jag ge vidare till nästa person som behöver det. Och kanske den personen ger det vidare till någon annan som behöver det mer än mig. Linnea har också lärt mig att relationer ibland kommer till kostnaden av att man är lite obekväm. Att det, ibland åtminstone, finns ett högre syfte i att dyka upp på ens vänners kattdop när man helst ska vara hemma och ta det lugnt. Eller att tränga in hela sitt kompisgäng i en liten fjällstuga där alla bor på varann och man trampar på varandras saker konstant. För att det är oändligt mycket trevligare att ha det så än att inte ha någon att dela allt det fina med. Den här låten kommer jag alltid att tänka på när jag tänker på Linnea.

En av de första gångerna jag umgicks ensam med Klara började med att jag satt ensam hemma i min studielägenhet på Rotgränd och det plötsligt knackade på dörren. Jag hade inte förväntat mig gäster och jag kände knappt någon i stan, så det var med ganska stor tvekan som jag öppnade dörren. Där stod Klara, som jag hade träffat någon enstaka gång hos vår gemensamma vän Linnea. Jag gick förbi ditt hus på vägen hem och så såg jag att det lyste ditt fönster, så jag tänkte se om du är hemma, säger Klara muntert och har redan sparkat av sig skorna. Jag hinner inte fråga hur hon vet var jag bor. För Klara, som är så imponerad över hur mycket förvaringsutrymme min 20 kvadrats lägenhet rymmer, har hon i rot igenom alla mina skåp och lyckats hitta min låda med sex leksaker i processen. Visst, hela huset jag bor i Rotgränd, men jag tror inte att det var så här de menar, konstaterar jag med en lite tillgjord suck. Men innerst inne känner jag mig så ärad att den här främlingen, som om bara några månader kommer vara en av mina närmsta vänner, känner sig bekväm att vara så sig själv med mig. Det är svårt att inte bli nära med någon som är så mycket sig själv som Klara. Hon råkar också vara en av de vänner som jag känner igen mig själv allra mest i. Jag är nämligen också typen som lätt börjar känna sig så hemmastad hos någon att det känns naturligt att rota runt i deras skåp. Så att förklara Klara känns på något sätt lite som att försöka förklara någonting om mig själv. Först var det kanske kaoset jag la märke till med Klara, eftersom att vi är lite lika på den punkten. Jag noterar de mer svårsmälta sidorna som vi delar, som inte ses på med så blida ögon när de förekommer hos kvinnor. Ibland är vi två tämligen lätt distrahera, slarvig och oeftertänksamma. Skillnaden till en början var att jag var så otroligt angelägen att maskera mitt kaos, medan Klara var någon slags kombination av oförmögen och ointresserad att maskera någonting alls. Det här säger jag förresten med all kärlek. Klara har gett mig sin välsignelse att berätta här, och alla vänner som figurerar i den här berättelsen är också med på noterna. En av de första sakerna jag lärde mig om Klara var att Klara eventuellt är världens snabbaste diskare. Tyvärr så kommer den här snabbheten till priset av att disken sällan är helt 100% diskad. Men det som Klara själv säger, lite så på här och där dör man fan inte av. I fler år jag och Klara omgåtts, desto sämre har även jag blivit på att maskera mina mindre polerade sidor. Jag har också börjat förstå att det inte är så farligt att låta vänner se hela mig. Det är heller inte farligt att ens vänner ibland uttrycker sin frustration över att saften smakar lite såpa för att då diska så snabbt. De svårare sidorna ryms i samma paket som de mer lättsmälta bitarna. Klara har alltså lärt mig mycket om att jag inte behöver gömma mig själv från de som står mig nära. Nu för tiden är jag minst lika oförmögen och ointresserad att maskera som Klara själv. De som älskar oss ser så mycket mer i oss. De där svårare delarna är bara ett fragment av allt som de ser. Det första jag tänker på med Klara är att hon är hjärtlig och närvarande, begrundande och modig. Alltid när hon bara kan så dyker hon upp på mina dumma temafester och oklara upptåg, fastän vi bor över 500 kilometer ifrån varann på varsin sida om havet. Klara kan ta kritik och hantera svåra känslor. Och hon tar ansvar när det är befogat. Allt det här ryms i paketet och är det första jag tänker på när jag ska beskriva Klara, trots att hon är världens snabbaste diskare.

Ett krav som jag har ställt på mig själv sedan liten är att jag alltid, alltid måste ha sett och klara mig själv. Det kravet vägd och skavd ända tills min kropp kollapsade under hösten 2023. Då jag spenderade en vecka på sjukhus i sviterna av en livshotande allergisk reaktion. Mina leder och andningsvägar svällde igen och jag hade brännande utslag över hela min kropp. Så till den grad att jag knappt kände igen min egen spegelbild. Det kanske jag betraktar som en grov efterkonstruktion att mina krav på självständighet var det som gjorde mig sjuk. Så var det nog inte heller. Men då, när jag var fysiskt på mitt absoluta botten, var jag tvungen att lära mig att låta någon annan ta hand om mig. När jag blev hemförlovad från sjukhuset var jag så dåligt skick att jag inte orkade stå upp i köket för att laga någonting att äta. Min kropp var fortfarande täckt av ömma utslag som tedde sig mer som brännsår än någonting annat. Jag klarade inte själv av att sätta på den smärtstillande kräm som jag hade fått utskriven utan att se kärnor av smärta. Men det tog ändå så jävla mycket emot att fråga efter hjälp. Och om min vän Karin hade frågat om lov att komma och hjälpa mig så hade jag nog sagt nej. Men som tur är så är inte Karin typen som frågar. När jag hemförlovades från sjukhuset var Karin på en Halloweenfest. När jag skrev till henne att jag skulle skrivas ut ringde hon genast upp och meddelade att hon kommer hem till mig och ska sova över. Även i frisk tillstånd har jag ingenting att säga till om när Karin har bestämt sig. En halvtimme senare dök hon upp, utklädd till fransman med en baguette under armen, iklädd svartvit rajtapajta och en smakfull mustasch och en röd baskar på sniskan. Just då hade inte jag kapaciteten att reflektera över det. Men det är många gånger som Karins praktiska form av kärlek har räddat mig. Vi två älskar på väldigt olika sätt. Vi är närvarande i varandras smärta på det sätt vi vet och kan. Jag kan prata. Prata är ofta allt jag kan. Karin har kanske inte alltid orden. Eller jo, på vissa sätt. Hon låter mig aldrig göra dumma saker utan att informera mig om att hon tycker att det är dumt. De flesta andra låter mig hållas. Men generellt är jag den som pratar för att trösta, medan Karins kärlek är en tyst men bestämd handlingskraft. Karin har släpat ut mig ur högar av smutstvätt och obetalda räkningar för många gånger för att det ska gå att räkna. Hon har matat mig med soppa och bullar tills mina kinder fått färg igen. Karin har borstat tovor ur mitt hår och sitter stilla bredvid tills saker blir bättre. Eller tills saker bara blir annorlunda. Ibland kan man inte kräva mer än annorlunda. Jag heter Lisa Hommelskär och jag är din sommarpratare idag.

Nu kommer vi till den av mina vänskaper som höjer flest ögonbryn i min omgivning. Om man frågar gemene man så ska man nog inte ha den här typen av vänskapsrelationer när man närmar sig 30. Jag och Alva är som ett romantiskt par på alla sätt. Med undantag för den skriande bristen på attraktion till varann. I och för sig så finns det väl sådana romantiska par också. Men på alla andra sätt så är vi otroligt sammanflätade i vår vardag. Hälften av tiden bor vi tillsammans. Vi har prylar och kläder hos varann som vi inte längre minns vem det är som äger. Det går inte en dag utan att vi pratar i telefon. Ibland har jag svårt att minnas vad jag börjar och Alva slutar. Men min och Alvas relation börjar ganska knackigt. Första gången jag såg Alva var i korridoren på högstadiet när vi började sexan i Oxhamns skola. I mina ögon var Alva den mest excentriska människa jag någonsin träffat. Redan då, när vi var finniga på Bertala och gick runt med Galaxy Tights och tubhalsduk. I Alvas ögon, enligt henne själv, var jag en av de mest störiga människor som vandrar på denna planet. Och det var jag också på den tiden. Jag var högfärdig och osäker och hade ett omättligt behov av att alltid ha rätt. Och jag var så sjukt rädd för att folk skulle fatta vilken tönt jag var. Kanske var det också den rädslan som fick mig att lägga märke till Alvas sätt att fylla varje rum med sin närvaro, kreativitet och öppenhet. Jag ville inget hellre än att vara hennes vän. Ibland hatar jag också henne för att hon vågar vara så där. Jag önskar så mycket att jag någon dag skulle börja äga min kreativitet på samma sätt som hon gjorde. I högstadiet började jag utarbeta någon slags hemlig plan för att bli vän med Alva. Det var så hemligt att Alva nog aldrig ens uppfattade att någonting var i görningen. Jag försökte metodiskt välja plats vid skollunchen för att vara nära hennes bord. Och jag tvingade mig själv att trotsa min scenskräck för att uppträda på diverse morgonsamlingar och talangkvällar när jag fått nys om att Alva skulle göra det. Samtidigt var saken också den att jag överhuvudtaget inte hade nära vänner, varken i högstadiet eller gymnasiet. Jag hade jämnåriga som jag umgicks med på rasterna, men utanför skoltid var jag till större delen ensam. Det fanns också några perioder där jag umgicks med jämnåriga utanför skoltid i högstadiet. Men de relationerna var ytliga, destruktiva och väldigt påverkade av den utseende och vikthets som rådde under den tiden. Och jag drog mig undan för att inte dras med i det. De perioderna av vänskap fick mig snarare att känna mig ännu mer ensam och isolerad. Men perioderna utan vänner utanför skolan var det som dominerade under hela högstadiet och gymnasiet. Skollunchen på fredag och måndag var de värsta stunderna på hela veckan under väldigt många år. På fredagslunchen pratade alla mina skolvänner om vad de skulle hitta på under helgen. Ofta skulle mina vänner tillsammans gå på någon hemmafest hos någon 90-20. Eller så skulle de fara på sursiktdisk och dricka handsprit på WC. Knappast tänkt någon av dem tanken på att jag skulle vilja hänga med. Jag skulle aldrig heller ha vågat bjuda med mig själv. Så därför kunde de också skamlöst planera sina eskapader framför mig. Medan jag pillade i maten och låtsades vara ointresserad. Sen på måndagslunchen så skulle helgens alla äventyr naturligtvis dissekeras. Och jag gav vid behov flyktiga beskrivningar av mina egna fake-äventyr med påhittade vänner från andra skolor. Sommarloven är långa perioder av isolation från jämnåriga för de av oss som bara har skolvänner. Särskilt i gymnasiet blev det ofrånkomligt påtagligt hur ensam jag var. Under juni och augusti kändes det som att Instagram var fyllt i bredden med alla andras halvsuddiga bilder från somriga utekvällar och natt upp i havet. Som jag såg det hade en vital del av tonårslivet snart gått mig förbi. Jag var 17. Jag hade aldrig varit på en hemmafest. Men jag hade inte ens sett en enda jämnårig på hela sommaren. Jag var så efter. Jag satt på sommarstugan kvällarna i ända och bara hoppades på att någon, vem som helst, kanske du, ska höra av sig och fråga om inte jag ska hänga på. En dag ringde telefon. Jag satt i bastun på familjens sommarstuga i Nykabi medan solen gick ner över sundet. Och mitt hjärta hoppade över ett slag när jag såg vem det var som ringde. Det var Alva som jag för pinsamt många år sedan hade gjort upp en femårsplan för att bli vän med. Hon hade aldrig tidigare ringt mig. Men nu händer äntligen det som jag hade väntat på så länge. Min puls pumpar i öronen och jag tar ett djupt andetag innan jag svarar. Ja, hallå, svarar jag på det mest nonchalanta sätt jag bara förmår.
Men ingen nonchalans i världen skulle helt kunna täcka det enorma leende jag har på mina läppar. Är du nu jag kommer få en inbjudan till något åldersenligt nattligt äventyr? Inbjudan vore ju i så fall väldigt sista minuten såklart, och jag är fast utan skjuts på vår stuga i Chagon. Men oavsett så är jag så glad över att Alva har tänkt på mig tillräckligt för att ringa. Ja hej, jag skulle vilja beställa en calzone, hör jag Alva säga. För en sekund förstår jag ingenting. Tiden stannar innan den börjar rusa igen. Jag vet att jag måste svara någonting och snabbt, för nu ekar det tyst i luren. Alva, jag har ditt nummer spara, försöker jag. Jag rycker till när telefonens högtalare sprängs av en grupp människor som skrattar i kör. Förlåt Lisa, vi spelar sanning och konka på en hemmafest och jag var tvungen att busringa någon jag inte känner. Alva skrattar hjärtligt och jag gör mitt absolut bästa för att också låta lämpligt underhållen. Vi lägger på och jag konstaterar att min ensamma sommar fortsätter. Jag sätter mig på Fisilava, alltså längst ner i bastun, och låter tårarna rinna för mina kinder medan jag väntar ut glöden i kaminen och betraktar fiskmåsarnas revirkrig över sundet. Sist och slutligen minns jag inte exakt hur vi kom vidare från den här busringningen. Nästa minne jag har om mig och Alva är något år senare, när vi båda två är helt makalöst berusa på en klassresa som ordnades från gymnasiet för att uppleva Åbo som studiestad. För mig och Alva så gick resan mest ut på att uppleva maxgränsen för vår alkoholtolerans och hitta på diverse hus och ofog tillsammans. Det var första gången som vi hade roligt tillsammans på det där extraordinära sättet som med tiden kom att svetsa oss samman. Human och samförståndet kring vad som är roligt är cementet i min och Alvas relation. Vi kan underhålla oss själv i timtal med att vända vrid på formuleringar och berätta samma historier åt varandra för tusende gången om. Jag älskar hur mycket Alva pushar min kreativitet, oavsett vad det gäller. Musik, humor, skrivande, konst. Formatet spelar ingen roll. Jag har länge varit den som stressar upp mig och säger att jag inte kan. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Och även om jag skulle kunna, så vågar jag inte heller. Då har Alva varit den som säger att jag visst kan och att jag vågar så mycket mer än jag tror. I den bemärkelsen har Alva alltid varit en friare själ än jag. Med tiden har det smittat av sig och vi har börjat lita blint på varandras vision. Alva var luften under mina vingar när jag sa upp mig från min trygga karriär som talterapeut för att satsa på vår gemensamma, hemmasnickrade podd Ryggradslös. Du kan, du kan, du kan. Och du vågar också. Mycket mer än du tror. Efter några år som vänner så kom den här busringningen på tal igen. Som med många saker var det en situation som hade etsat in sig i mitt minne, men som Alva knappt kommer ihåg. Men vi kunde mötas öga mot öga i samtalet och prata om det som en gång varit. Det var en oväntat odramatisk tillställning, utan tårar, stora känslor eller bråk. Vi kunde skratta åt vilka små skitungar vi har varit på den där tiden och glädjas åt att vi fann varandra till slut. Och att min väldigt diskreta femårsplan om att bli Alvas vän till slut hade gett frukt. Jag var inte ute efter en ursäkt eller ett förlåt.

för någonting. För mig handlade det om att kunna erkänna hur svår perioden av ensamhet hade varit, utan rädsla för att bli lämnad av de vänner jag dagsläge har. Det fanns ingenting kvar att förlåta när jag var redo att tala om det.

Nu ska vi prata om en av mina mest nyförvärvade vänner, Biddy. Till början hittade vi varann i vår delade kärlek för träning för några år sedan. Vi brukar mötas vid Paavo Nurmi-statyn för att ge oss ut på tidiga morgonrundor innan jobbet, när vi tränar för maratonlopp och diverse andra utmaningar. Vår kommunikation byggdes upp väldigt snabbt under åren som vi veckovis utsatte oss själva för fysiska plågor tillsammans. Biddy är sällsynt bra på att ge feedback när saker inte känns bra, men också på när saker känns bra. Hon tar utrymme för sina behov i sina relationer och kommunicerar sina gränser på ett varmt men bestämt sätt. När man konstant pushar sig själv jämsides med någon annan så är det viktigt att kunna säga vad man behöver. Nu måste vi sakta ner. Slut spring in i meditsaden. Kan vi stanna och njuta av utsikten en stund? Nu måste du pusha mig lite. Och nu orkar jag inte mer. Tillsammans har vi klarat av så mycket mer än vi båda trott var möjligt. Både vad gäller idrottsprestationer, men också inom vår nyfunna vänskapsrelation. Saken är väl den att svåra saker blir lite mindre svåra när man gör det tillsammans och kan turas om att vara den som drar. Och svåra känslor blir lättare när man öppet vågar diskutera dem tillsammans. Vår relation har varit en så trygg plats för mig att öva på just de här sakerna. Att kunna ta ansvar när jag har gjort henne ledsen eller besviken. Men också att kunna se över vad jag behöver av relationen för att må bra. Numera bor Biddy i Köpenhamn och vi kan inte längre ses för att plåga varann veckovis. Jag saknar henne ofta så mycket att jag får ont i magen. Men relationen är byggd på en bra grund och jag vilar i övertygelsen om att vi alltid, alltid kommer ha varann.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos.
1: Det är flera vänner och ännu fler lärdomar som intryms med den här gången. En massa Julior och Rebeckor, Veror och Tior och Ronjor och Natalier. En annan Emil, Viktor, Nisse, Jonas och Niklas. De vet också vilka det är. Men vilket privilegium det sen är att få lära sig och ha vänner samtidigt som alla, också du, kan leva med att du inte på något sätt är färdig. Det känns särskilt dyrbart när man tänker på hur alla lärdomar på något sätt förbehåller lite gnissel, gräl och sårade känslor. Tänk att vi bara kan fortsätta ge utrymme för varann att lära oss att växa. Det händer än idag att jag, oftast hårda vägen, lär mig någonting nytt om vad det innebär att vara någons vän och att ha vänner. Även på min bästa dag är inte jag bättre än att jag ibland sårar mina vänner, är odräglig och självcentrerad och allmänt på fatt. Under åren har jag haft min beskärda del av allehanda flickvänner och pojkvänner. Personer som jag har dejtat och älskat och lärt mig en massa saker av. Jag lever i ett lyckligt förhållande med en person som jag starkt misstänker och hoppas att jag kommer spendera resten av mitt liv med. Det är också en viktig och komplex del av livet. Men även om romantiska eller sexuella relationer känns komplicerade på sina sätt, så har jag alltid varit oändligt mer fascinerad av vänskapsrelationer. Jag tror det är någonting kring hur unikt vaga villkoren för vänskaper är som förundrar mig. Det finns inte lika rigida krav på vänskaper som på parrelationer. Ja eller, grundvärderingarna är väl de samma. Vi ska respektera varandra och i bästa fall bidra till varandras livskvalitet. Men det är kanske bristen på löften som gör en förvirra ibland. Jag kan inte lova till någon vän, och verkligen inte till alla mina vänner, något så konkret som löften vid altaren när man gifter sig. Med vänner får man ingen statlig igenkänning av att vi är vi. Eller en familj som knyter oss samman. Eller att vi vid livets slut ska vila under samma sten. Jag kan inte ens lova att vi alltid kommer bo nära varann. Heller kan jag inte lova min fulla närvaro som en jämn ström genom våra liv. Det enda vi har är en tyst överenskommelse om att fortsätta vara vittnen till varandras liv. Genom det tråkiga, vardagliga och med inslag av höjdpunkter och kriser kommer vi vara där med varann. Ibland många mil ifrån varann. Ibland med långa perioder av tystnad. Ibland i lätthet. Och ibland i ansträngning. Att ha vittnen till sitt liv är ett existentiellt grundbehov enligt mig. Och det blir särskilt påtagligt när livet förändras. Många av mina vänner är i processen av att skaffa barn och rota ner sig i ett permanent hem efter hyreslägenheterna som präglat 20-årsåldern. För många av mina vänner innebär det mycket växtverk och en slags rotlöshet när de försöker navigera sin nya identitet. Flera gånger har jag hört mina allra närmsta vänner säga att de känner att de tappar bort sig själva i allt det nya. I småbarnsåren som rusar, eller en tuff livshändelse som krävt självbilden som tillfälligt offer. Vem var jag innan allt det här? Vem kommer jag bli när allt de har lagt sig? I sådana stunder är jag så glad över att ha vittnen till mitt liv i form av mina vänner och att i gengäld kunna vara vittne till dem. Jag var där innan allt det här. Jag minns dig precis som du var. Jag ser henne framför mig när jag blundar. Jag kan berätta för dig om henne. Eller bara håll henne hos mig tills du är redo. Kanske blir du lite annan än du var. Men grunden, kärnan, fundamentet är detsamma och jag vaktar henne tills dess. Så vad har vi i händerna efter allt det här? När jag fyllde 18 och satt på sängkanten och sula i mig ur den där pissjumma vinflaskan utan en enda vän att fira med, så var min största skräck att komma någon riktigt nära av rädsla för att bli lämnad. Det man inte har kan heller inte lämna en, vad har jag tänkt då? Nu, nästan 10 år senare, tänker jag på det lite annorlunda. Allt jag har kan lämna mig. Men det betyder också att allt jag har också har valt mig. Lika mycket som jag har valt det. Kanske behöver man inte vara så rädd för att vänskaper är svårfångade och abstrakta. Och att det inte finns löften som binder. kanske är det absolut vackraste livet har att bjuda på. Allt jag har kan lämna mig. Men allt jag har även möjlighet att stanna kvar. Åtminstone lite till.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Paul Uotilas sommarprat från 2022?
1: Jag reste mig till slut och gick vidare. Men det var som om någonting hade förändrats. Jag hade tillåtit någonting. Jag skulle inte ha behövt be om ursäkt. Ändå gjorde jag det. Jag gjorde mig själv till syndabock för att komma ut ur situationen. Efteråt, flera månader senare, när jag kollade på det färdiga programmet i TV, var det pinsamt att se på. För första gången kunde jag vara som en fluga i taket och märka hur jag agerar i konfliktsituationen. Jag har varit med om någonting liknande, när jag gått i terapi. Att se sig själv utifrån. Det gör gott och är förresten något jag kan rekommendera för var och en, vare sig man har större eller mindre bekymmer.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Lisa Hummelskär och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Aj, aj, det har varit veckoslut, hörni.
1: Jo, och alltid efter veckosluten så känns det som att jag behöver ett till veckoslut för att...
0: återhämta dig.
1: Ja, tanken är ju att man ska liksom vila ut, ta det lugnt, samla krafter inför arbetsveckan. Mm. Men jag kommer alltid hit på måndag och säger såhär, åh...
0: Jag är mer liksom sliten måndag morgonen än vad du var på fredag när du gick hem från jobbet.
1: Jo, det behöver inte alltid heller vara att det har varit en festhelg, utan det kan vara såhär bara, det är alltså fullpackat med planer, för man måste få som in allting under helgerna. För sen orkar jag som inte efter jobbet börja hitta på något jättemycket.
0: Nej.
1: Så jag är som socialt utmattad och bara fysiskt, psykiskt och allt däremellan.
0: Och sen så veckosluten är ju inte bara till för att man ska vila upp sig för jobbet. Vi måste ändra på det här. Att livet är inte till för att jobba. Nä. Utan du jobbar för att du ska kunna ha det kiva i livet.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja, jag förstår. Har du haft det kiva i livet i helg?
0: Jag har haft det så kiva i livet i helgen. Jag har varit på Ingodagen, en av mina höjdpunkter på hela
1: just
0: året.
1: Det.
0: Alltså bästa dagen, jag älskar Ingodagen, det är så jättebra. Det är bara stort story i byn med massa människor och så går man där. Och det vet du, jag njuter så.
1: Ja, ja, men det är så här folkfest.
0: Ja.
1: Alla samlas. Alla vet att ikväll sker det.
0: Jo, det är ju det. Och liksom, det börjar 10 på morgonen och då är det torri.
1: Oh.
0: Vet du, hela byn så är det avstängt och så kommer det människor dit och så säljer. Vet du, någon säljer puttisgröt och så är det de här vinbröderna i grejen som du ska köpa på Ingodagen.
1: Oh.
0: Så köper man dem och sen så är det, vet du, livemusik och sen måste man gå på öl och sen så kan man gå hem och pausa eller vad man nu vill och sen på kvällen så är det alltid efterfest.
1: Okej.
0: Okay. Men sen är jag också, jag har bara varit ute i skären och måla.
1: Ah, ja.
0: Jag kom därifrån idag på morgonen med båten.
1: Oh, det var därför du var på båt i morse. Jag tänkte att det var någon gammal bild som du hade gått och läckt upp.
0: Nej, nej, jag körde från skären.
1: Ja. Åh, oh, du är så med i båten. Sommarfilis. Mm. Oh, älskar det för dig.
0: Men vad gjorde du på veckoslutet?
1: Jag har ju inte varit på skären och jag har inte varit på Ingodagen. Tyvärr. Nästa år känns som att jag...
0: Du
1: måste, jag måste delta, för det låter lockande. Men jag har varit här i Helsingfors. Vi har firat Pride.
0: Pride-helgen. Mm. Du var ut där du och tåga. Ja, var du på tåg?
1: Faktiskt inte, jag missade. Jag missade tåget.
0: Du körde då.
1: Men jag for till den här stora parken i Helsingfors som heter Brunnsparken. Mm. Där har de lite Pride-evenemang och det är massor med folk och folk är glada och det spelas musik och folk uppträder och det är liksom, det är skoj att stå hej.
0: Ja.
1: Och vi hade picknick där och det var trevligt och vi satt och lite, det är också, jag måste säga att så här, varje år då jag har varit på Pride i Helsingfors, det är ju bästa så här människospanarplatsen.
0: Ja.
1: Alla har så kiva outfits,

0: Alla är på bra humör. Jag såg säkert 20 olika personer som just hade gift sig. Alla är så här, just married. Jo. Alltså, det är bara... Ja, man känner ju kärleken i luften och det tyckte jag var jättetrevligt. Och sen blev det ju lite kanske kalas på kvällen. Men sånt blir det ibland.
1: Men brukar du fira Pride-helgen här i Helsingfors? Är det liksom en helg som du har inprickad i kalendern?
0: Jo, jag har nog firat det alla år som jag har bott här i Helsingfors och spenderat somrarna här i Helsingfors. Mm. Men jag tycker att det är också, det är lite som ingodagen. En folkfest.
1: Jag ska, alltså vår före detta kollega Ted Urho, så jag brukar snappa med honom varje dag. Vi har en jättelång streak, flera hundra dagar. Och så skickar han åt mig på lördagen att, ska inte du på Pride? Nej, vet du vad Ted? Det är ingodagen. Och det finns inte något som går före det.
0: Prioriteringar faktiskt.

0: Jag berättade tidigare att jag var på Ingo-dagen på lördagen. Det är liksom Ingos egna dag. Lite så här byfest. Man går på torg, man säger hej hej åt alla. Alla man känner är där. Alla som har hundar har dem med. Helst också i den där 30-gradiga vädret.
1: Jo, jo, jo.
0: Går där med dem. Man köper lite vinärbröd. Man ska köpa putisgröt. Så ska man gå på lite öl. Och så delas den ut. Eller delas den ut så jättemycket saker. Det är mest som man måste köpa.
1: Ja, men man kan kanske få en penna eller någonting.
0: Kylskåpsmagnet. Ofta kan man hitta en bara någonstans. Och kanske pennor då också. Men då jag hade liksom varit där på dagen. Det håller ju på då ända från klockan 10 till klockan 7 på kvällen. Nu för tiden. Men så jag var där på dagen. Kom dit genast 10 när det började såklart. För det som man måste göra. Och sen efter det så åkte jag ut tillbaka till kärnan. Så jag tänkte att okej, på kvällen kommer jag komma upp på öl sen. När det passar för de andra som jag skulle träffa. Så råkade det vara så att det var klockan 7 som jag skulle komma dit då. När hela dagen hade tagit slut och efterfesten sen skulle börja på en av de här restaurangerna. Så då har ju alla liksom flyttat sig bort från torget.
1: Ja.
0: Alla försäljare, alla har farit bort.
1: Ja.
0: Och nu för tiden så på Ingo-dagen så brukar det vara en stor inhemsk artist som uppträder gratis på en scen. Och det här året var det Minttu som gjorde det. Och Minttu är ju, hon är en finsk artist som nu har slått igenom här nu. Och hon är också dotter till Lauri Tähkä.
1: Aha!
0: Och Lauri Tähkä var också på Ingo-dagen för att han var och tittade på sin dotters uppträdande.
1: Okej.
0: Okay. Men det som var jätteroligt var att när jag kom till byn så var det inga människor. Förutom en kvinna som gick väldigt lättklädd över torget. Och då tänkte jag, nej, vad är det? Vet du, för jag som
1: har släppt lös.
0: Så här brukar inte Ingoborna klä upp sig, vet du, för Ingodagen.
1: Nej, det är kanske en liten solklänning. En bucket hat.
0: Allt som max. Men ja, det här var nu, vet du, att klintarna var framme och låren och upp till, det var allt var liksom att huden var framme. Jag märkte att den lilla gubben i mig kom fram och så här,
1: aj.
0: Hur går flickorna nu på torget riktigt?
1: Och vad är det här för nymodigheter?
0: Men då var det artisten Minttu som jag mötte på ett tomt torg i Ingo. Och hon hade då inte bytt om ännu från scenkläderna.
1: Nä.
0: Utan hon hade ännu scenkläderna på när hon var ute och spatserade på byn.
1: Jo, men är inte intressant att tänka att det är så olika vad man har på sig då man liksom uppträder vs vad man har som civilmänniska. Det var ju ramaskri här, om det nu var förra sommaren, eller om jag tänker för långt tillbaka. Men då Peg Parnevik, var inte hon som uppträdde framför kungahuset i Sverige?
0: Ja.
1: Kungen var där och Silvia där och hela liksom faderullan. Och då hade hon haft liksom shorts, men liksom det var som mer som en liten underbyxa typ.
0: Ja.
1: Och då hade alla varit såhär, så här kan man ju inte klä sig, att det går ju inte att om knugen sitter och kollar på, att ska nog ta något mer på dig än det bara lilla trosan.
0: Ja.
1: Men inte tycker jag ju, inte skulle jag ha kollat två gånger om inte det skulle ha varit för att kungen satt där. För att alla som uppträder, alla artister har ju lilla stringen eller bara BH'n på sig. Eller...
0: Det är ju det, det är ju konstigt om du är påklädd på scen.
1: Ja, ska du komma där ihop?
0: Det kan du inte göra, du måste ha dina scenkläder. Men sen genom att man stiger av från scenen, så då är det weird, vet du?
1: Ja.
0: Så då är det så här, har du inga kläder på?
1: Ja, man måste ha på en bajamajebesök och så kommer man där i lilla stringen. Nej. Nu snabbt upp på scen igen så är du normal.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Nadde berättade just att hon hade sett artisten Minto gå på Ingotorget ännu iklädd sina artistkläder. Mm. Och det var som mycket som syntes och lite var täckt.
1: Ja, det var nog mer än vad man ser på de flesta Ingobor den där tiden.
0: Ja, och man blir ju lite malplacerad. Och det här satte igång Hjärnkontoret. Det som, jag tycker det är flera sammanhang som det finns klädesplagg eller saker man bär som blir konstigt direkt man går utanför när man egentligen ska ha på sig det. Det här låter jätte liksom flummigt förklarat, men jag har haft den här upplevelsen med flipflops nyligen. Jag har inhandlat ett par flipflops. Det är mina första flipflops som jag äger på, jag vet inte, alltså säkert, inte vet jag när jag senast skulle ha flipflops. Nu har jag inhandlat för jag tänker att det är ju lite trendigt. Alla de här clean girls.
1: Trendskon flipflops.
0: Trendskon flipflops. Nej, men det har kommit tillbaka om man ska ha det med jeans och man ska ha med det liksom till vardags också. Inte bara på stranden. Men det här satt inte liksom rätt i min hjärna. För jag hade köpt flipflops. Jag hade haft dem, använt dem på semester och då hade jag dem på stranden och det var jättetrevligt. Och då kändes det som att där är ju var flipflops hör hemma. Mm. På stranden, på kärren, alltså vid poolen eventuellt. Då kan man ha flipflops. Inget konstigt med det.
1: Nä.
0: Men sen här nu i fredag så var jag ute och rastade flipflopsen.
1: Okej. Okay. Hördes det flipflop?
0: Ja. Och så spår jag in till ett stort köpcentrum här i Helsingfors. Och då mitt i allt tyckte jag inte att det var så kul något mer att ha mina små flipflops på. För det är som då man hör det där flip flop från de där skorna
1: ja.
0: Mot det här kala stengolvet i ett köpcentrum. Det ekar genom butikerna. Så tänker jag, nu är man inte vid stranden och här kommer jag med mina flipflops. Och det känns fel. Man får som impostersyndrom för att det är så här, alla vet nu att jag har som fel kläder för den här platsen.
1: Men vet du vad, flipflops är det värsta att ha på stranden. För att när du går med flipflops i stranden så skjuter det ju upp sand innanför dina shorts. Så var ska man ha flipflops? Var är det meningen att man ska gå med dem? Om du inte får ta dem i köpcentret och inte på stranden.
0: Det är jättesant. Jag vet inte. Naken? Vad sa du?
1: Nej, jag sa gatan. Men du får inte vara naken och ha flipflops.
0: Jo, men det är ju som underkläder för fötterna.
1: Alltså vet, jag har små kusiner som bor i Australien. Och jag vet inte om de har ljugit för mig eller nej. Men de sa... Men nu kommer jag inte ihåg vilken väg det var. Men att antingen så har man uppfunnit stringtrosan via flipfloppen eller sen flipfloppen via stringtrosan.
0: Oh, det är logiskt. Jag vet inte heller vilken väg, men jag ska inte vara förvånad.
1: Nej.
0: Det är ju genialiskt. Mera, men ja, vet någon där ute var som man ska ha flipflops på sig? För nu har jag ju köpt flipflops och det är ju jätteonödigt att jag har köpt och sen inte använder dem. För nu kan jag ju tydligen inte ha dem på stranden för då skjuter det upp sand i revet. Och jag kan inte ha dem på stan för då känns det som att jag har världens största impostersyndrom om man hör mig på en kilometers avstånd men, där jag kommer flipfloppande.
1: Vet du vem som alltid har flipflops? Pizzabagare. De har ju alltid flipflops med socker i.
0: Va?
1: Ja.
0: Det går ju inte. Man har ju den där lilla stringen mellan tårna.
1: Mm. Så brukar de ha. I alla fall i hange.
0: Okej, så måste jag bli pizzabagare nu för att jag har köpt

0: fått nya stuggrannar ute på holmen.
1: Oj!
0: Och det har inte hänt under hela den tiden som jag har varit där. Jag ska fylla 32 i år, så 32 år har jag också varit där.
1: Ja.
0: Utan det är endast sådär att, vet du, våra bekanta har hyrt då en stuga av oss och vi har liksom varit ett gäng. Mm. Så vi har inte fått nya stuggrannar som vi inte känner. Och det har nu hänt det här året.
1: Oj, det är ändå intressant. Jag har aldrig varit med om det själv. Mm. För att vi har lite samma sak på vår stuga. Att det är som min moster och hennes man äger i ena stugan och sen äger vi andra. Och så ja. Är det som, eller vi, jag har ingen tid med det att göra. Men ändå att det liksom blir en liten community.
0: Och det är ju så som vi också har. Men ja. Sen är det, vet du, så här tomtgränsen. Så den stuggrann, eller där som tomtgränsen går, så på andra sidan. Så där har vi nu då fått nya stuggrannar. Och vi har inte liksom, vi brukar inte ha så jättemycket med de andra på holmen att göra, utan det är nu bara vår grupp av människor och vår community som då umgås.
1: Ja.
0: Och på midsommaren så då stötte jag på den här stuggrannen första gången, för att då sprang hans hund lös på vår tomt.
1: Det var inte ett bra första intryck.
0: Nej, det är ju inte. Eller sådär, det är ja. Inte. Jag har ingenting emot hundar och allt är fint. Men den här tiden på året, du måste ha din hund fast. Din hund måste vara kopplad, för det är häckningstid.
1: Mm.
0: Och då så ska den inte springa omkring och jaga fåglar och det ena och det andra. Och det här är nu till en jakthund.
1: Okej.
0: Och det var ju inte första gången som den här hunden sprang lös. Så då hamnade jag ringa och säga att hej, att jag hittar en hund. Jag såg ditt telefonnummer på den här hundens band, eller liksom halsband. Att kommer du att söka bort den här jycken härifrån?
1: Jo, ja.
0: Jag orkar inte poängtera att du får inte ha din hund lös.
1: Nej, men för man antar ju att de vet det. Om man är en hundägare så har man koll på när man måste ha koppel och när man inte måste ha.
0: Och i alla fall om du har en jakthund.
1: Ja.
0: Så helst alltid då.
1: Ja.
0: Och det är liksom en man som är, vet du, i min pappas ålder skulle vilja säga, så vad ska jag orka där? Att man känner hunden kopplad. Att, vet du, helt samma glad midsommar att ta din hund. Men den har inte sen slutat springa där, utan den har sen kommit med jämna mellanrum. Så i förrgår hade den sprungit omkring där. Och igår så sprang den också omkring där.
1: Nej.
0: Och vi satt inne hos mig. Jag bor då i nedre våningen av vår sommarstuga. Så har jag ett rum som heter salen. Det här huset, vet du, 100 år gammalt. Då fanns det ju alltid en sal.
1: Jo.
0: Som motsvarar kanske ett vardagsrum egentligen.
1: Mm.
0: Så satt vi där. Och mitt i allt så ser vi ut från fönstret att nej, där är den där hunden igen.
1: Mm.
0: Och bitar ihjäl.
1: Nej.
0: Vadå? Små fågelungar.
1: Nej.
0: Mm. Det var massaker, Ines. Det var mord. Det var en mordplats vi befann oss på.
1: Oh.
0: Så vi har springa ut, vet du, strumpfota.
1: Jo,
0: och bara
1: jaga
0: iväg den och bara säga att sluta. 12 stycken. Vilken fågel var det nu? Skrakan.
1: Jag vet inte vad det är, men säkert.
0: Det är en sån här sjöfågel.
1: Ja.
0: Det är 12 stycken skrakaungar. 11 eller 12 skrakaungar.
1: Men det är alla dog.
0: Så bet den ihjäl. Och så fortsatte den ut mot vattnet och fortsatt, vet du, jaga de här fåglarna. Och så hamnar vi då och ringa till grannen igen och säga att nu är jotton den, att nu är den här hunden här igen. Och nu springer den inte bara omkring och kyttar, utan nu är den bit i livet av fullt med små ungar.
1: Åh, herregud.
0: Och så kommer han dit och så säger han, hur kan det här vara möjligt att den är ju fast? Nähä.
1: Den är fast aldrig i vadå? Det är så här, vissa har imaginary friends.
0: Ja.
1: Han har ett imaginary koppel.

0: Det är ju semestertider för vissa, men det betyder ju också att det är sommarjobbstider för många. Och även du som lyssnar, kanske du är på semester eller på sommarjobb. Och det här har lite satt igång tankar hos mig kring att jag vet inte om jag någonsin kommer sommarjobba igen.
1: Men varför du slutar nu, Ines, du är vuxen. När man är vuxen så har man semester på sommaren. Inte sommarlov. Så du har semester.
0: Ja.
1: Och då sommarjobbar man inte.
0: Nej, men förra sommaren så sommarjobbar jag ju.
1: Ja, det gjorde men då för du har du just precis studerat. Var
0: ja.
1: Inte så att du har blivit klar från skolan, vet du?
0: Nå, ja, ditåt. Okay. Men jag tycker ändå att det är liksom, jag sörjer det lite nu.
1: Mm-hmm.
0: Vilket
1: det
0: känns,
1: det värsta,
0: vilket känns lustigt. Jag är ju jätteglad över att jag får semester i år. Och herregud vad jag kommer njuta av att inte behöva liksom slita reven av mig hela sommaren. Men det finns ju någonting charmigt med sommarjobb.
1: Mm.
0: Och speciellt sådana sommarjobb som man hade före man liksom började studera eller valde, okej, vilken bransch vill jag liksom jobba inom? För nu har jag ju ändå liksom, jag har ju bestämt, okej, jag vill jobba med det här som jag gör nu och det här är vad jag tycker är roligt och det är här som jag vill bygga en karriär.
1: Mm.
0: Men det är någonting med sommarjobb specifikt, att vet du, det kunde vara lite här och där. Du kunde göra vad som helst. Du kunde jobba på en gravgård eller du kunde jobba i glasskiosk eller du kunde jobba på golfbanan eller du kunde jobba i en kiosk på en kärre. Det är som, det fanns så många alternativ och de fick testa på olika saker och det tyckte jag är liksom charmen med sommarjobb och nu sörjer jag lite att jag kommer typ aldrig kunna göra det igen. Jag har aldrig jobbat i en glasskiosk.
1: Nej, men det är ju inte kiva.
0: Men jag vet ju inte, för jag har ju inte testat och det känns som bara att...
1: Känns det som ditt drömjobb?
0: Nej, knappast. Men i 5 veckor kan man väl göra vad som helst. Och då skulle jag kunna tänka mig att stå i en glasskiosk. Jag tycker det är lite gulligt. Jag tycker om kundservice. Mm. Jag har alltid tyckt om att arbeta med kundservice.
1: Ja.
0: Fast det är jättekrävande. Men ändå, att det är liksom det här tanken av att jag skulle stå där med lilla glasskopan och folk skulle komma dit och vara glada och beställa glass av mig.
1: Ja.
0: Det känns jättekul och jag sörjer lite att jag inte får vara med om
1: men
0: det.
1: Men var inte så att du skulle åka till Sardinien nu under sommaren?
0: Ja.
1: Hur skulle det vara om du skulle inhibera den där resan under din semester och istället jobba på glasskiosken?
0: Nej, men inte vill jag ju, jag vill ju inte göra det heller.
1: Du ville
0: inte. Nej, nu vill jag inte göra. Men du förstår väl att man har liksom conflicting feelings.
1: Men det är lite sådär, vet du, när man tänker tillbaka på ett saker man kanske aldrig mer kommer att få uppleva.
0: Ja.
1: Typ att starta körkort.
0: Ja.
1: Sommarjobba.
0: Gå på skolavslutning.
1: Ja, som de grejerna.
0: Ja.
1: Så att sommarjobba hör till en av dem. Men nu är det ju skönt att inte behöva sommarjobba. Nu.
0: Nå,
1: man
0: ja.
1: Vet inte vad framtiden för med sig. Jag menar, man kan ju bli arbetslös och så här. Och då kanske man måste sommarjobba.
0: Men finns inte något sommarjobb som du, så här typiskt sommarjobb, som du känner lite att om jag skulle vara i en sån situation att jag skulle behöva söka sommarjobb så skulle du söka det här. Vilket jobb skulle det vara?
1: Vilket jag skulle
0: säga. Ja, om jag står i glasskiosken och serverar skopor med glass, var hittar man dig?
1: Oj, någonstans i en gästhamn tror jag.
0: Jo.
1: Att ta emot båtar och berätta att var de ska parkera och så här.
0: Jo.
1: Det ska jag vilja göra. För det finns ju bara i Sund, finns det alltid såna pojkar som sommarjobbar där.
0: Ja, är det Hoppiland, Kalle?
1: No, alltså lite, men de vet så där, de hjälper när det kommer stora båtar och så står de där och ser vet du, nöjda ut
0: ja.
1: I solen. Så det skulle jag vilja göra.
0: Åh, jo, det känns härligt också. Så här utomhusjobb är ju, det är ja, ju somrigt.
1: Det är det.
0: Och speciellt också, jag tycker... Jag vet inte om jag är överpositiv här nu. Men jag tycker också det är lite mysigt, den här tanken av att jag ska stå i min glasskiosk och så skulle det ösregna och inte vara några kunder. Så sitter man bara där och kanske lyssnar på någon podcast eller på radio eller whatever.
1: Mm.
0: Jag romantiserar det här jättemycket nu. Men jag är också intresserad av vad du där ute tycker. Har du ändå testat på ett sommarjobb som du var så här: wow, det här är vad som skitkul och jag skulle kunna göra det igen? Eller finns det något jobb som du ännu tänker att om jag skulle få sommarjobba någon gång i mitt liv igen, så då skulle jag vilja testa på det här? Skicka in på WhatsApp-numret 044 2800 180 eller på Arena-chatten.

0: Lotteria.
1: Jag är här snacka om att jag har typ lite FOMO över att jag aldrig mera kommer sommarjobba, troligtvis, i mitt liv.
2: In this economy.
1: In this
2: bara.
1: Jag kan nog vara, alltså never say never, säkert sommarjobbar jag någon gång i framtiden. Men just nu, i sommar så sommarjobbar jag inte, utan då kommer jag ha semester istället, vilket är otroligt trevligt.
2: Skryt.
1: Ja, nu känner jag att det här var kanske lite fel timeat nu med dig, eftersom att du tyvärr inte kommer.
2: Jag har inte semester, nej. Och sån är jag. Jag gör allt för firman, jag.
1: Firmans man,
2: ja.
1: Minst sagt. Men mitt, det jobbet som jag skulle vilja jobba med om jag skulle måste ta sommarjobba, är att jag vill jobba i glasskiosk. Jättemycket.
2: Jag skulle också vilja jobba i glasskiosk, men sen har man ju hört.
1: Vad har man hört?
2: Stories.
1: Vad har man hört?
2: Har inte du hört? Är det här pre-Enes-tid? När det typ kom fram att oj, de måste gå på vässan typ i hinkar och de har aldrig paus och de får värmeslag och folk svimmar och bla bla bla.
1: Är inte det bara alla sommarjobb?
2: No, det är ju lite det också.
1: Ja, jag är så, som att det skulle vara exklusivt för glasskiosken. Nej. Alla sommarjobbare lider. Det är dåligt med pauser. Man har inte ännu förstått hur man utnyttjar systemet. Att om man röker så får man pausa fler gånger och så här.
2: Ja.
1: Det är som, man är inte riktigt där ännu.
2: Nej.
1: Men glasskiosk är mitt dröm sommarjobb, fast jag skulle måste pissa i en hink.
2: Okej, okay. du håller fast vid det.
1: Ja, jag
2: Vad är det som du tänker att du skulle vara bra på?
1: Jag tycker jag skulle vara bra på att Vad skulle jag vara bra på? För jag, och jag, kundservice är jag ganska bra på.
2: Ja, det var jätteroligt, för på lunchen så sa du att du var bra på ditt förra jobb, vilket var typ att packa kött.
1: Ja, men det, ja, exakt. Det var jag också bra på. Jag vet inte, jag tror att jag är typ bra på allt. Okay. Så här lite spontant.
2: Vad har du annat som man jobbar med?
1: Jag har jobbat i köttfabrik. Jag har jobbat i den här smörgåskedjan där man kan beställa smörgåsar.
2: Just det, ja.
1: Och så har jag jobbat på bio. Och så har jag jobbat i hotell. Och så har jag jobbat med att klippa gräs.
2: Men gud, vad duktig du har varit.
1: Ja, jag har nog jobbat en hel del. Har jag gjort någonting annat? Jag har jobbat på teater.
2: Vad gjorde du där?
1: Jag visar vässan åt publiken.
2: Just det, du jobbar inte på teater som skådespelare.
1: Nej.
2: Okej, okay, jag var där, ja.

0: Mitt drömsommarjobb skulle vara att jobba i glasskiosk, fast det kan vara ett jobbigt jobb och jobbigt med kundservice. Men det är någonting som jag har så här, jag ser det som en sommaridyll att stå där med sitt lilla förkläde och jobba i glasskiosk. Du var inte lika entusiastisk över det här valet.
1: Nej, för att jag har hört så mycket dåligt om de här glasskioskerna. Och sen måste jag säga, alltså, the girls in the kiosks, step up.
0: Ja!
1: Alltså jag tycker typ ofta att de är ganska dåliga på att rulla glass. Alltså no offense, men alltså det är alltid, alltså okej, okay, nu är jag jätteelak. Det är verkligen någon 16-åring som står där och kommer jag glömma och rullar dåligt. Men vet du vad? Det är dyrt med glass.
0: Det är jättedyrt.
1: Det är jättedyrt med glass. Och sen så kommer de typ så här, alltså lite jätteosäkert och sätter de där bollarna i struten.
0: Ja. Du vet, om jag rör mig en centimeter kommer den fall på mina skor.
1: Exakt.
0: Ja, det, ja. Ja, det, men det här är vad jag menar. Jag tror att jag skulle vara jättebra på det.
1: Jag tror också
0: att
1: du skulle kunna stoppa den riktigt bra dit in. Med pondus.
0: Jag skulle lägga bollen i struten med pondus.
1: Yes.
0: Sån skulle jag vara. Men har du någon motsvarande så här drömsommarjobb som är lite klyschig? Vi tänker klyschiga sommarjobb nu. Vi tänker såna som man stereotypiskt ser som sommarjobb.
1: Jag tror inte att det här jobbet finns i Finland, men jag sitter på TikTok.
0: Jag vet exakt vad du kommer säga.
1: No.
0: Kan vi säga det en gång? På ett, två, tre. Cardboard!
1: Ja! Alltså de här små tjejerna som kör omkring i sina... Vad heter det ens, de här golfbilarna?
0: Ja, men det är ju en golfkart.
1: Golfkart,
0: typ.
1: Ja. Alltså, ha,
0: ja.
1: Okej. Så för det första, jätterika män.
0: Ja.
1: Som jag generellt hatar.
0: Ja.
1: Men... om jag kan utnyttja det, absolut. Så får man dit och sen så är man så här, oh, what do you want today guys? För de står och slår golf på sin arbetstid, för så kan man göra när man är chef. Och sen så gör man en liten typ så här dirty
0: martini.
1: Ja, och sen så
0: och sen får man massor med cash för det. Det tar ju så här 20 euro för en öl och 10 av det är bara tips.
1: Ja.
0: Och det stoppar man rakt in i BH:n och så kör man iväg till nästa.
1: Ja, hi guys. Det är flera saker jag tycker om med det här.
0: Ja.
1: Nummer ett, man får vara utomhus. Love. Nummer två, man får ha en fin liten kjol.
0: Jo. Golfkläder är ju liksom traditionellt ganska fula, men man kan göra dem jättesnygga.
1: Ja. Och de här har nästan alltid en kjol. Och typ så här jättevita sneakers.
0: Ja, och en sån här... sån där pajta, en sån där zip-up tröja som gör en lite...
1: Ja, sån här korsett
0: jacka typ.
1: Ja, och sen så är det där möjlighet till mycket tips.
0: Ja.
1: Och sen också det här med att man får vara lite...
0: flörtig på jobbet.
1: Ja,
0: du har såna begränsningar här på Extrem.
1: Men jag tror att jag har untapped potential i den.
0: Ja, att du ska kunna flirta till dig tips. Så då är det endera cart girl eller bartender.
1: Ja, men sen jobbar jag ju också. Jag jobbar ju på kryssningsfartyg.
0: Mm.
1: Och där finns det ju någon möjlighet för att flirta. Men då är jag hatar alla där.
0: Ja, så du vill inte.
1: Mm.
0: Men jag tror att det finns ett stort så här hinder i dina drömmar till att bli en cart girl.
1: Ja.
0: Och dels är det ju för att det inte finns i Finland.
1: Nej.
0: Och sen två, så tror jag med din personlighet så kan du också få utmaningar. Jag tänker bara att kanske man måste väl som vara på gott humör.

0: Jag har en full och späckad sommar.
1: Oj, okej.
0: Gällande fotbolls-VM och mina tippningar.
1: Såklart. Jag tror att det är vad det står på många semesterschema. Fotbolls-VM, fotbolls-VM, fotbolls-VM och också fotbolls-VM.
0: Korrekt. Mm. Och för mig har tippningen varit stor den här sommaren.
1: Mm.
0: För att jag har bestämt mig för att lock in. För varje gång som jag har tippat, obviously tippar inte med pengar, because jag är snål.
1: Ja.
0: Och det är farligt och ringstödlinjen och så vidare och så vidare. Men jag har hållit på med OU-tippningen och underrättelser.
1: Mm.
0: Och så har jag hållit på med Yle, fotbollsexperten. Okay?
1: Ja.
0: Jag har lite beef med OU underrättelser.
1: Okej, varför det?
0: No, för att jag kan meddela att när vi gick in i den här veckan, eller inte den här, men alltså på fredag förra veckan,
1: ja,
0: då var jag etta.
1: Du var etta av alla?
0: Jag var etta av alla i OU-tippningen. Och förra veckan, den som var etta, fick en hel jäkla artikel skriven om sig.
1: Okej, okay, för så, att det
0: jag,
1: var så här...
0: Jag var ju på telefonen och var så där, snart ringer de.
1: Jo,
0: så är det ju intervju med mig gällande hur bra jag är på att tippa. Och så ska jag få ge tips.
1: Hur kommer du fram till dina tippningar?
0: Så var jag så där, alltså jag hade ju förberett på den här nivån att jag var så här, jag kan nog säga lite om hur jag har lyckats
1: tänkt
0: så här bra.
1: Mm.
0: Men jag tänker inte säga allt.
1: Okej.
0: Jag var liksom på den här massiva egobusten. Sen så insåg jag ju att det har gått lite snett i min tippning under helgen, för jag har glömt att tippa 2 dagar.
1: Åh, så det har, du har fått nollor?
0: Jag har fått nollor nu.
1: Så
0: då var det ju underbart att jag var med i 2 tippningar, för då gick jag ju rakt bara in till Yle, fotbollsexperten. Och girls, it's going very well
1: is
0: for me.
1: Is it going very well for you? How is it going for you?
0: No. By the way, kan alla skicka in var ni är i fotbollsexperten? För att förra veckan när jag hoppade in så var det en som skrev jag gick äntligen förbi Malin. Och så var jag så här, du kommer inte vara förbi mig länge.
1: Nej, för nu är du locked in.
0: Jag är locked in på en obehaglig nivå.
1: Hur många poäng har du?
0: Nå, jag har... vi ska se... Vänta nu. Nej, jag vill inte stänga.
1: Okej, jag kan säga först vad jag har. För jag är ganska stolt över mina poäng och jag har fram det här. Jag har 480 poäng.
0: Okej. Jag har 855.
1: Okej, så dubbelt ungefär.
0: Ja, och jag leder i vår familjegrupp.
1: Mm.
0: Jag är 2 i en kompisgrupp, men där är en massa sportjournalister, så it's good.
1: Ja.
0: It's very good for me.
1: Mm.
0: Och i Extrem Hjärta Fotboll, vår officiella fotbollsexpertengrupp, det är bara att gå med, fortfarande kan man vara med, är jag nummer 41 av 1275.
1: Oj, jag är nummer 1543.
0: Jättebra.
1: Så lite efter, och det här tar ju på mitt...
0: Du är nästan sist, no offense.
1: Nej, det är flera hundra bakom mig faktiskt också. Men jag tycker det här är konstigt, för att jag har tagit min logik när det går till fotbollstippning är ju att de större länderna är bättre.
0: Ja.
1: Såklart, så stora länder så vinner alltid, och så har jag så här, och så jämför jag, och sen om det är länder som inte riktigt har koll på var de är på liksom världskartan.
0: Ja.
1: Så de förlorar alltid.
0: Jättebra.
1: Också. Men de jag vet, och som jag vet att de är stora, så får jättemånga poäng.
0: Ja. Och det tycker du håller?
1: No, det har ju hållit till 480 poäng.
0: Ja, men det är ganska bra.
1: Jo,
0: no. Ja, alltså,
1: det är ju nu så där. Men hur ska man tänka? Vill du hålla på dina tips tills Åbo underrättelse ringer dig?
0: Ja, i och med att de inte ringer. Så vi tar en låt och sen ger jag tippningstips.
1: Jo!
0: Okej, stay tuned. Och så kan vi se om det går bättre för dig sen.
1: Jo!

0: Are you coming in or what?
1: Ja, jag lovar ju lite tippningstips jag. För att jag ledde utippningen Åbo underrättelser. Herr fotbolls-VMs tippning ledde jag i en hel vecka. Och i och med att de tidigare skrev en artikel om den som ledde, så tänkte jag snart ringer dem. Och så här, och jag hade förberett, jag hade till och med kollat genom mitt bildalbum på vilken bild jag skulle ta till dem. Det är bra att vara jätteödmjuk.
2: Och så ringde de aldrig.
1: Nej.
2: Men nu är du ju här och det är ju trevligt att du har en plattform där du ändå kan höras och synas och dela med dig av dina tips. Och här sitter ju jag, mina fotbollstippningar på Yles fotbollsexperten har ju gått lite mindre bra, om vi säger så. Jag samlar nog någon poäng här och där, men det är som väldigt, väldigt skralt.
1: Ja.
2: Så jag skulle behöva all hjälp jag kan få.
1: Ja, jag tänker så här, jag kan ge lyssnarna tips och sen kan jag ge dig mina okay, så här, jag tänker inte säga var jag får min info, men jag kan säga hur den info jag använder.
2: Okej, okay. Ja, men det är bra.
1: Och sen kan jag berätta åt dig, för du är så inte ett hot mot mig. Så då kan jag berätta åt dig exakt vad jag gör och så ser vi om det hjälper.
2: Det hjälper.
1: Ja. Okay. Men jag ger lite tips nu här åt dig som lyssnar. Okej, okay. Så nu är det så här att vi är inne i slutspelet.
2: Mm. Och 16-delsfinalerna.
1: Ja. Mm. Och det jag skulle rekommendera alla att göra är att titta på The Bracket.
2: The Bracket?
1: Ja, och det är alltså den här vilken sida som man liksom... vilka lag som heter vilka och vilka och vilka och vilka.
2: Det som lite ser ut som ett släktträd.
1: Exakt. Mm. Och då kan man se vilka lag som de här ska spela mot. Det gäller kanske inte lika mycket i slutspelet. Men så att man kan se... Man kan lite tänka in lite så här taktiken som tränarna kanske kommer använda sig. Kommer de vila Messi för att det är ett lätt motstånd? Eller kommer de ha med Messi för att det är slutspel och då kommer han vara med, vilket jag tror att kommer ske. Men i alla fall.
2: Det här var någonting som jag var alltså caught by surprise. Jag är ju absolut ingen fotbollsexpert, har följt med väldigt, väldigt lite. Och då Norge hade sitt spel i fredags mot Norrland.
1: Ja.
2: Vilket land var det?
1: Kommer inte ihåg.
2: Nej, kommer inte heller ihåg. Men jag minns att Norge spelade och så kollade jag så här. Jag har inte kunnat se någon av Norges matcher för det har varit mitt i natten. Men i fredag så kom jag hem från att ha varit umgåtts med mina vänner och så lagde jag på till

0: tvn och då var det andra halvlek på gång. Så tänkte jag, yes, nu ska jag få se Haaland!
1: Ja.
0: Och så var han inte på plan.
1: Nej, för han vilades.
0: Och då ringde jag min pojkvän.
1: Ja.
0: Varför?
1: Vad är Haaland?
0: Och så sa han, nej men det här är taktik, det är mind games. Och så var jag så här, varför ska ni spela någon mind games? Vad menar du?
1: Ja, det är mycket komplicerat.
0: Men så då trodde alltså Norge att det var en lätt match för dem att vinna. Och därför vilade de sina stora spelare.
1: Och för att Norge redan var vidare.
0: Ja.
1: Det här är inte lika aktuellt, men det här kan vara bra att komma ihåg till nästa.
0: Okej.
1: Till nästa VM.
0: Ja.
1: EM, eller vad det nu sen är. Sen, det man ska kolla är bettingsidor.
0: Mm, det gjorde jag på Eurovision. För att jag håller koll på Finlands chanser.
1: Ja, men det kan du också göra med fotis. Och då kollar du liksom vem de tror att vinner.
0: Mm.
1: Och ja. Sen kan du också kolla statistik på så här hur mycket mål har man släppt in, hur mycket mål har de gjort. Lalalala. Hur är någon skadad, är någon inte skadad? Så här lockt in är jag, Ines.
0: Okej. Okay. Ja, för det är ju mer, man har ju gått lite mer på vibe och känsla här på den här sidan av bordet.
1: Grejen är dock att sen om man går endast på fakta så går det ändå inte. För att det är alltid något käbbel.
0: Jo.
1: Så man måste också gå lite på vibes. Jag skulle säga att gå 70% på statistik och sen sista 30% på vibes.
0: Okej.
1: Okay. Jag har liksom tentaklarna ute i universum och ska känna in.
0: Jag känner att jag kanske ska lock in nu fram till final. Jag ska försöka tippa på fotbollsexperten på riktigt.
1: Ja, lock in.
0: Jag ska försöka
1: join me in my locked inness.
0: Och så ser vi om det hjälper.
1: Mm.
0: För det är ju också lite sexigt att veta.
1: Det är jättesexigt att veta.
0: Så vet man vem man ska heja på.
1: Det här blir det första jag öppnar på morgonen. Det är fotbollsexperten för att kolla hur mycket poäng det har rasslat in under natten.

0: kommit fram till att folk high-fivar inte nå mer. Det är inte en grej nå mer. Och du får säga emot, du får säga stopp min kropp. Det här är faktiskt felaktig information som du säger, Ines. Men det här är min upplevelse. Och jag måste kunna speak my truth.
1: Okay.
0: Och det är att när jag var yngre, så när någon gjorde någonting bra, high five. Om någon var bra i skoljumpan och fick ett mål i fotis, så high five på den. Eller om man... Men det var ju som en hyllningsgest.
1: Ja, det var ju verkligen såhär, bra jobbat.
0: Bra jobbat. En klapp på axeln, bara att en klapp på handen. High five.
1: Ja.
0: Och sen det som jättemycket makt i en high five.
1: Oj, så jag anstränger mig för att säga att du inte bara har blivit äldre.
0: Ja, men jag tror ju inte att folk high-fivar överlag något mer. Jag har inte sett en ungdom eller ett barn high-fiva någon. På otroligt länge.
1: Hur ofta ser du på ungdomar och barn?
0: Nej, jag har en fotbollsplan bredvid min lägenhet.
1: Så du står vid kikare och kollar om någon high-fivar den?
0: Nej, men jag går förbi ganska ofta. Och då är jag ändå så här, jag ser som inte den här actionen som folk gör. Och jag vet inte, sen, vi hade ju, efter high-fiven så kom ju fistbumpen.
1: Ja, den var stark.
0: Den var stark. Och det var ju, jag tror att det var hela fenomenet med PewDiePie. Det drog igång det för mig i alla fall. Att jag var så här, man fistbumpar folk och det är som den nya high-fiven.
1: Okay.
0: Det är ju mer också så här, bra jobbat, hej på dig, här får du en fistbump. Mm. Men det har ju också fallen off. Inte vet jag när någon sist fistbumpade mig. Jag har ingen aning. För det finns det liksom någon motsvarande...
1: Vet du vad de har börjat göra?
0: Vadå?
1: Jag ser på Love Island UK.
0: Ja.
1: Och de är ju, alltså de är några år yngre än mig, inte jättemycket.
0: Nej. Typ i min ålder.
1: Typ i din ålder. Mm. Och det de gör, nu är det dålig radio för de som lyssnar, men jag ska försöka beskriva det här. Om man ser på streamen så ser man vad jag gör just nu. Det vill säga att man bara liksom, istället för att klappa eller vara så här, yeah, you go, så sätter man liksom fingret mot tummen.
0: Ja, och liksom, klappar. Det är som en miniklapp.
1: Ja,
0: man så knäppar man så här, inte.
1: Det är så här, I love it.
0: Slame.
1: Ja.
0: Jo, det är sant. Jag har också sett det här som ett fenomen. Men det har som inte kommit i min närkrets. Nej. I alla fall.
1: Men är det liksom en grej då?
0: Istället för en high five.
1: Du gjorde mål. Och sen så gör man...
0: Yeah!
1: Världens minsta rörelse.

0: ibland så kan man ju bli nostalgisk över saker som man inte har upplevt.
1: Nä?
0: Och jag går igenom en sån fas just nu. Jag har semestern på kommande och under semestern kommer jag åka på en resa. Mm. Och för att åka på en resa behöver du planera en resa. För att planera en resa så måste du sen också ta reda på okej, var hittar de billigaste flygen och det billigaste boende. Och så måste man kanske hyra bil. Och så kanske man måste hitta planer till göra sen då man är på semestern. Ska man boka någon båt där kanske? Eller måste man se till så att man har något program? Kanske man vill få en vingård, vem vet. Det är ju saker, man måste som, ha koll på allting själv. Och det här, alltså jag känner att en burnout är nära. Men jag är så stressad.
1: Hur? Alltså, sorry nu bara, nu kommer jag verkligen vara så här, it's not a big deal. Men alltså de senaste gångerna som jag har rest, har jag ändå rest länge.
0: Ja.
1: Och jag har varit på många olika ställen. Jag har aldrig närmat mig burnout. Hur svårt kan det vara, Ines?
0: Jag vet inte riktigt varför. Det här är också den första liksom, resan som jag har känt så här för.
1: Eller är det första resan du bokar själv?
0: Jag har nog bokat resor tidigare, men det här är första gången jag bokar med min pojkvän bara på Tumis. Ofta har vi varit större grupper som reser och det känns som att jag själv inte har behövt ta så mycket beslut. För just att då är det så här, vi alla kommer fram till det här och sen bokar vi bara alla samma.
1: Ja.
0: Men nu är det ändå så här, det är helt på filis bara vad jag och min pojkvän vill göra. Mm. Och jag måste ju säga, i vårt förhållande kanske jag är den som har starkare åsikter.
1: Ja.
0: Och då måste också jag vara den som tar besluten.
1: Ja, det är ju där ju besvärligt, för man vill ju ha en input på allting, men sen läggs ju allting på en själv.
0: Jo, tyvärr är det ju också så att om han ska ta något beslut sen så vet jag att om jag är missnöjd sen med hans beslut så då kommer jag liksom blama honom för det, fast det är egentligen bara han som har tagit ett beslut för att jag är så stressad och vill ta beslut. Så det här, ni förstår min kontrovers här. Det är som jobbigt tycker jag att boka resa. Det är som inte så kul att fara på resa för att jag tycker det är så jobbigt att boka resa. Och nu efterlyser jag vet
1: vad du vill säga nu.
0: Resebyråer.
1: Ja.
0: Jag vill få in till ett fysiskt kontor. Jag vill att det ska sitta en gammal skorpplig gubbe där med glasögon och en liten rock typ kavajhjärna och det ska stå Sandtripp på den. Jag vill som kunna gå in dit, säga bara jag har de här datumen ledigt och jag vill få bort någonstans, och så ska jag säga okej, det ska finnas en pool och det ska finnas en strand och det ska finnas en plats i sova och det ska gärna finnas hotellfrukost. Och sen så vill jag att den här Sven Ivars eller vad han heter som sitter där i kassan ska vara såhär, okej, vi har de här charterresorna på kommande och så ska vi boka in ner på den här och det kommer kosta det här. Och då får du en summa som kanske är högre än vad jag skulle betala för att boka allt de här liksom enskilt. Yeah. Men ändå, man ska bara få en summa och så ska man betala det. Och sen så kommer det en buss till flygplatsen efter en.
1: Alltså jag är ju väldigt så här
0: anti-charter.
1: Jag är väldigt anti-charter. Alltså min mardröm är ett all-inclusive hotel.
0: Men har du varit på charterresa?
1: Jo, när jag var liten så jag tror att jag har fått det här av min pappa, för han var väldigt så här pick me med vart vi skulle få.
0: Ja.
1: Så därför får vi ju på familjeresa till Venezuela. Men då bodde vi liksom på all-inclusive hotel.
0: Mm.
1: Och jag hatade.
0: Vad var det du hatade med det då?
1: För jag hatar att man äter på samma ställe varje dag.
0: Ja.
1: Jag hatar att man ser samma människor varje dag. Jag hatar de här armbanden. Jag hatar att det påminner mig om Madeleine McCann. Jag hatar att det... Okej, förlåt, får jag vara jättepick med?
0: Ja, vad?
1: Men what a waste of money att man far till typ Kanarieöarna.
0: Ja.
1: Och så far man och så ser man på det samma hotellet hela tiden. Och vet du vad, det här är...
0: Va?
1: Det är mycket åsikter på Malin nu. Men jag förstår inte heller, vet du, så här, du har semester.
0: Ja.
1: Och så väljer du det och vara liksom, alltså på ett glorifierat kolloläger.
0: Ja, men det är ju kanske det man vill ha.
1: Det bästa är ju när man kan liksom viba för sig själv.
0: Men jag har aldrig upplevt det här charterlivet. Alltid om vi har varit på familjeresa eller någonting så har vi varit till någon familjebekanta som bor någonstans och då gör man lite mer så här såna saker som kanske är mer local.
1: Ja.
0: Och det är så här, jo, det är ju jättekul. Jag tycker det är jätteroligt och då ser man och man upplever landet på ett annat sätt. Men jag har aldrig haft Gran Canaria bo på all inclusive. Jag vill kunna få till baren och säga en pina colada, tack. Och sen är det som är så.
1: Och då vet du att du kan göra det, för Sven Ingvar har bokat det åt dig.
0: Ja!

0: Ines, du pratar precis om att du ska på semester.
1: Mm.
0: Way to rub it in. Du ska också dessutom till Italien.
1: Jo, jag ska utomlands. Vilket, nu vet jag, jag hör redan alla ni som sitter där ute. Såhär, men Ines, varför flyger du bort från somriga Finland? Nå, för att jag har ju ledigt då. När annars tänkte ni att jag ska få till Italien?
0: Låt en kvinna leva.
1: Låt en kvinna leva, och jag vet att det är 40 grader där. Men nu är det bara så att jag är på väg. Vare sig ni vill eller inte.
0: Jag har blivit liksom, alltså jag har blivit bara argare på grund av, det var inte egentligen hit jag skulle gå, men nu ska jag prata om klimatförändring.
1: Jättekul, går in med helt annan så här inställning. Sen, det är som faktiskt med klimatförändringarna.
0: Det som har börjat störa mig mest nu är att man läser, okej, det är liksom värmebölja i Paris, alltså folk, people are dying.
1: Ja.
0: Och det är liksom som att alla bara, så är det nu. Och sen är det så där, jag försöker göra mitt bästa, men vad gör ni? Vet du, nu pratar jag så här till större firmor.
1: Ja.
0: Alltså literally, om de inte släpper ut olja i havet eller är tre gånger biljardärer och har alldeles för mycket pengar eller liksom skjuter upp rymdskrot, så då går man och krigar sönder länder. Det är ju också miljöförstörande. Get it together, guys. Så därför måste Ines få fat i sardin igen. Anyway.
1: Ja. Moral of the story.
0: Låt en kvinna leva, för alla andra förstör planeten.
1: Ja, exakt, och då kan jag väl bidra med lite.
0: Ja, en liten fis. Ja. Koldioxid.
1: Så det med det.
0: Det jag skulle säga var att jag tittar om Friends emellanåt. Och det som ger mig den största kulturkraschen är inte om politiskt inkorrekta skämten, det är inte hur de klär sig, och det är inte bla bla bla bla. Utan det är när de ska på resa.
1: Ja.
0: Let me call the airline.
1: Ja.
0: De ringer flygbolaget.
1: Har du ringt ett flygbolag någon gång?
0: Nej,
1: inte jag heller. Jag tror jag aldrig ens har haft kontakt med ett flygbolag direkt, för man bokar ju alltid genom någon så här sketchy hemsida som heter typ Fly Away.
0: Ja, eller
1: Fly Away Fast.
0: Flight for Kittens. Och sen är det en massa katter överallt, och sen är man så här, sure.
1: Seems legit. Och så lägger man några hundringar på till flyg någonstans via det, och sen så därifrån kan man checka in. I don't know, men det är väldigt sällan som jag är i kontakt med flygbolag för jag liksom stiger på planet.
0: Det är också så sjukt, för att när de ringer då flygbolaget, så har de ju en sån tilltro till det här flygbolaget. För nu när man bokar flyg så är det ju Scam City.
1: Ja.
0: Och det är inte ens bara på de här Flights for Kittens, utan också på typ Finnairs hemsida. Så måste man ju trycka typ, man måste vara så noga med vad man trycker, för annars blir det 500 euro dyrare.
1: Ja. För du vill ju inte sitta med liten packning, utan du vill ju nog ha det, också att det är så här economy light, super skinny, light.
0: Ja.
1: Och så är de så här, rekommenderar inte. Men så här, tänk, så vill jag bara ha 5 stycken bikinis med mig. Får inte jag ha dem i min ryggsäck då? Eller måste jag ha checking
0: men
1: bag?
0: Men det som ju gör mig så glad nu är att det kom ju nyheter.
1: Jo.
0: Det kom glädjande nyheter för alla snåljåpar. Och det är ju att flygbolagen inte längre får ha de här super skinny Bella Hadid flygbiljetterna.
1: Nej, utan att det ska alltid ingå en carry-on bag. Alltså de här mindre resväskorna.
0: För det har varit på en absurd nivå.
1: Ja, det är ju nog det. Men det som jag hade frågor om, den här nyheten om att det nu kommer måste inkluderas i flygpriser, är ju att kommer inte bara flygpriserna gå upp?
0: Högst antagligen om jag känner flygbolagen rätt.
1: Ja, inte de är såhär, vi kanske bjussar på den här.
0: Absolut. Men det är ju också, om man skulle ringa dem.
1: Ja.
0: Så var flygbolagen liksom duktigare förr i tiden?
1: Ja, svara.
0: Nej. Största problemet är att finnar aldrig svarar när jag ringer.

0: Ines efterlyser resebyråer och det gör vår lyssnare Nadine också.
1: Jo, det är ju så att jag har stresspåslag för att jag ska på semester och så ska jag på resa. Och alltså, så...
0: Keep Ines in your thoughts and prayers.
1: Jo, faktiskt,
0: hon ska till Sardinien och mår dåligt.
1: Jag har en tuff tid nu. Jag förstår
0: det
1: ju
0: vad jag... Det här... Nej, du kommer inte bli brun. Ja. Vad skönt.
1: Okej, tur att det kan i alla fall ge dig lite glädje. Yes! Jag går igenom en tuff tid. Jag vet att det här är jätteverklighetsfrånvänt att man klagar på såna här små saker. Men vet ni vad, nu får ni bara ta, för det här är min vardag. Och jag tycker det är tufft att man måste boka liksom boendeskilt. Man måste jämföra priser och man måste boka flygskilt. Och man kanske måste ta på olika flygbolag dit och tillbaka för att hitta det billigaste alternativet.
0: Ja, det är tungt.
1: Och så ska man hitta aktiviteter för ditt och datt också där. Och det är bara som så mycket. Och det känns jätte så här överväldigande att jag måste planera min resa så här ingående. Och det känns som att jag får mera jobb av att jag måste på semester, typ.
0: Det är fruktansvärt.
1: Och därför vill jag som gå in till ett kontor där en gammal man sitter och har saker på klart.
0: Det är just en gammal man. Jag känner mig mycket mer dragen till en gammal tant.
1: Bara om hon har permanentat hår.
0: Bra! Och läppstift på tänderna.
1: Ja.
0: Då vet man att man får en riktigt bra resa.
1: Då får man på charter.
0: Ja.
1: Och det är det jag liksom tycker att det här är en grej som jag aldrig själv... Jag har aldrig varit på charterresa. Och jag har aldrig gått in till en resebyrå och varit, liksom, upplevt den här sällskapsresan, viben eller Sune på solsemester. Eller vad nu än det är som man... Man har sett in the good old days.
0: Mm.
1: Så var det här hur man bokar en resa. Och de finns inte på samma sätt något mer.
0: Nej, Nadine skriver. Men alltså jag var i samma sits en vecka sedan jag skulle planera min första semester. Fick ni några svar? Finns det någon resebyrå var man face to face får diskutera med någon som bokar för dig? Nu ska jag berätta en grej för dig. Nadine, jag kan inte göra reklam.
1: Nä.
0: För att vi är Yle. Men det finns en jätterolig artikel på Svenska Yle. Den är från mars i år. Men då så står det då, det går bra för små resebyråer.
1: Jaha!
0: Folk har tröttnat på sökande på nätet och så har de intervjuat en som då nyss har sålt sin resebyrå i Karis.
1: Okej, men det här är ju lite samma som det här att folk är trött på smarttelefoner och går tillbaka till knapptelefoner.
0: Ja.
1: Att man är som så överväldigad av vart utvecklingen har tagit oss. Det är för mycket stimuli, man ork inte.
0: Nej, och nu förstår jag också. Jag var ju väldigt anti det här i början för jag tycker om att planera själv.
1: Mm.
0: Men samtidigt, alltså om jag skulle... Nu skulle det väl kanske vara skoj och... Vet du, ett internetcafé/resebyrå. Och så finns det för dem som vill sitta på en stationär dator och boka. För att man måste alltid boka från stora skärmar.
1: Jo, man kan ju inte boka en resa på telefonen. Det vet ju alla.
0: Nej,
1: det är ju sen
0: det
1: gammalt.
0: Går inte. Eller så kan man prata med någon då som sitter och bokar.
1: Mm.
0: Men, alltså... Är vi på väg mot... Det påminner mig om den här citatet om att tredje världskriget kommer liksom slåss med drönare och en massa teknik och sen fjärde världskriget kommer slåss med pinnar.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Det vill säga att man kommer förstöra allting så mycket så man måste gå tillbaka till basic.
1: Ja.
0: Så är det liksom, är det här the future?
1: Ja, att man går tillbaka till resebyråer och liksom knapptelefon. Ska inte vara lite enklare tider?
0: Ja.
1: Eller...
0: Och sen i Sex and the City när de pratar med varandra hela tiden på telefon eller så går de ut och ses.
1: Ja.
0: Aldrig att Carrie skulle ladda upp något på Instagram.
1: Nej, men jag är också det här lite... Tänk så går vi så långt bak att man har telefoner mer. Hur ska jag ha kontakt med mina kompisar på Snapchat? Ja.
0: Ibland glömmer jag att du är en annan generation.
1: Nå, det är jag väl inte.

0: Det känns som att jag skulle behöva ha ett nyhetsbrev. Och det här nyhetsbrevet skulle bara handla om fanfiction.
1: Okej!
0: Okay. Nyheter från fanfiction-världen. Och det har kommit en stor nyhet för 2 dagar sedan.
1: Okej, okay, för att definiera fanfiction, kan du göra det snabbt? För att jag måste som få en refresher. Det var länge sedan. Då jag tänker på fanfiction, tänker jag på typ Wattpad.
0: Ja, Wattpad är väldigt populärt. Det finns en annan sida som heter Archive of Our Own.
1: Ja.
0: Och så finns det fanfiction.net. Det är alltså helt enkelt, man ser en serie eller en film eller en bok eller någonting och så tänker man, I can do this better.
1: Mm.
0: Och så skriver man en liten historia, men karaktärerna är liksom lånade från historien.
1: Okay.
0: Så till exempel om du skriver Star Wars fanfiction, så då kan du skriva liksom om Luke och Leia,
1: ja,
0: och att
1: ja,
0: de älskar
1: ja, ja.
0: Incest till exempel.
1: Ja, exakt. Som man skulle kunna skriva i fanfiction. Yes. Men nu har det kommit breaking news.
0: Också från Star Wars fanfiction.
1: Ah.
0: Och det är att en bok ska bli en film. Och den här boken är baserad på en fanfiction. Och alltså...
1: Hallå? Får du fällningar nu?
0: Va?
1: Jag får... Fällningar?
0: Lite! För det som folk inte vet. Om man inte är uppvuxen... I the harsh world of fanfiction så vet man inte hur freaky de här tonåringarna är som skriver.
1: Ja.
0: Så till exempel i After-filmerna.
1: Jo.
0: Det är ju en fanfiction om... Och by the way, nu får man faktiskt stänga av radion om man har barn i bilen. För nu måste jag berätta sanningar här.
1: Okej.
0: Okej, så i After-filmerna som är baserat på böcker, som är baserat på en fanfiction om Harry Styles. Så då är det typ en vadslagning om att Harry, eller som han kallas sen, de gör om namnen lite. Hardin.
1: Ja.
0: att han ska kunna ta hennes... oskuld. Och då sen så far hennes oskuldslakan på turné, om man säger som så.
1: Aha.
0: Det här är ju inte i filmerna.
1: Nej, nej, nej.
0: För att det är absurt.
1: Jo, det är ju jättekonstigt.
0: Där är det någon som säger sådär, hallå?
1: Ja, kanske vi måste dra en gräns någonstans.
0: Ja, och nu undrar jag om de kommer dra en gräns i den här nya filmen då, som heter The Love Hypothesis.
1: Ja, vet du vad? Det låter bekant. Jag
0: ja, Lily Reinhardt är med.
1: Ah. ja, inte
0: eller,
1: Earhart.
0: Nej, som Ines brukar kalla henne, Amelia Earhart. Nej, Reinhardt. nu blev jag också råddig. Och så är det någon annan... tråkig kille med. Tom Bateman heter han.
1: Aha.
0: Det har nu kommit en trailer.
1: Mm. Och?
0: Och den här... Okej, okay, så den här filmen är baserad på en bok som är baserad på fanfiction om Rey från Star Wars. R-E-Y.
1: Ja.
0: Och Kylo Ren.
1: Ah, ja, ja.
0: Även kallad Reylo. Det finns en scen... I den här... Jag har inte läst den, men jag har... It has come across my table, om man säger som så.
1: Mm.
0: Så jag undrar om de kommer göra till film. Men vi tar en låt här emellan.

betyder någonting, om det kan ge mig ett svar. Om jag hittar våra namn i samma träd vid samma bar, är det ett tecken från någon som ser oss sovande från? Eller har denna idiot blivit sentimental? Stå vid ett smultroställe, vänta på det hela kvällen. Vi skulle älska här, men jag drog ut istället.

0: Ja, då ska jag prata om fanfiction igen då.
1: Massa klar.
0: Så snälla någon.
1: Men jag är taggad, jag känner att jag har inte fått uppleva det här liksom, att vara delaktig av det då jag är här i studion. Nä. Och jag ändå, jag liksom har dabbled in fanfics.
0: Ja, jag känner ändå

0: Ironheart och hon, den här, okej, okay, så handlingen i den här fanfictionen, och snälla får jag berätta det med original karaktärerna.
1: Jo, absolut, kör hårt.
0: Okej, okay. Så då är det alltså så att Rey från Star Wars, hon är en PhD-student.
1: Okej. Okay.
0: Och hon jobbar som, alltså hon forskar.
1: Mm.
0: Och hennes chef är Kylo Ren.
1: Okej, okay, såklart. Okej, okay, så vi har två Star Wars-karaktärer i en universitetsmiljö. Ena är studerande, ena är lärare. Perfekt!
0: Yes, och då har ju Rey det här problemet då att General Hux försöker poka på henne.
1: Ah.
0: Och det tycker hon inte om. Så då så börjar hon pussa, eller hon kysser då, vad heter det, han här?
1: Kylo Ren.
0: Kylo Ren då, för att komma undan det här. Och sen blir det liksom en fake dating grej.
1: Åh, jag älskar. Åh, okej, okay, så de har lärar-elev-plott och sen har de också
0: fake dating.
1: Fake dating. För det finns ju vissa sådana här tropes inom så här romans. Som enemies to lovers, bla bla bla bla, ni vet.
0: Ja. God. Ja,
1: den här... Varför? Sluta andas så tungt, Malin!
0: Ja,
1: det är jätteopassande.
0: Okej, okay, så den är skriven av Ever So Raylo. Och den heter Head Over Feet. Men sen så heter den ju också The Love Hypothesis, som är skriven av Ali Hazelwood.
1: Mm.
0: Så det var lite...
1: Ja.
0: Allt är egon där. Som sagt, som jag redan sa, så när man gör om fanfiction till böcker slash filmer, så hoppar man oftast över liksom så här mindre klädsamma detaljer.
1: Mm.
0: Och av någon jäkla anledning så finns det alltid en scen som är så här, undrar om de tar med den.
1: Ja.
0: Och i After, som sagt, om ni har barn i bilen, jag ska försöka säga det här så rent som möjligt, but it's gonna be hard. I After så är det hennes oskuldslakan som åker på turné, och så får alla titta på dem, och så får man diskutera, blir hon med oskulden eller inte. Härlig myt också att få in där.
1: Mm.
0: Och i den här filmen så... är det så då att det är jätteroligt enligt den här författaren att tjejen är så liten och killen är så stor.
1: Åh, det är så här storleks...
0: Jo.
1: Storleksskillnad på dem.
0: Och i en scen som jag nu har rört framför mig här, så för att visa hur stor han är.
1: Jo.
0: Det är värre än vad du tror.
1: Fysiskt.
0: Det är värre än vad du tror.
1: Okej.
0: Okay. Så tar han in hela hennes... bröst i sin mun.
1: Hela. Malin, alltså jag måste ha fram käms.
0: Alltså det är grått. Hela tas in. Och sen så säger han...
1: Uppe. Säg då!
0: You're edible. It's clear he could eat me whole.
1: Nej, jag tyckte inte det var något kul.
0: Nej.
1: Jag hoppas, vet du vad, jag är ju äckelmagad av mig.
0: Mm.
1: Jag tycker ju att mycket är jätteäckligt. Mm. Det här var alltså över gränsen. Osmakligt.
0: Sen jag fick veta det här om att Hela skulle in, så mår jag lite sämre när jag vaknar på morgonen.
1: Men vi väntar med spänning då tills filmen kommer ut. Får vi då se, är han lika glupsk då även i filmadapteringen som i den originala texten?
0: Originalverket.
1: Eller är han på det? Inga pupper i
0: käften. Oh my god.

0: Jag älskar grävande journalistik och Allingsås tidning är nu de som har alltså gett oss en riktigt guldkor när det kommer till journalistiskt innehåll.
1: Jättebra. Allingsås är bara ganska liten stad, så grundpelarna är redan lagda på ett underbart vis.
0: Jo. 100%. Det här är en lokal tidning som tar det väldigt lokala och vi befinner ju oss inte i Allingsås. Allingsås är faktiskt inte ens nära.
1: Det är nära Göteborg va?
0: Jo, det tror jag. Mm. Men det här var så bra så jag vill ändå snacka om det. De har alltså gått till det lokala reningsverket i Allingsås och tagit reda på vad som är de mest udda sakerna som folk har spolat ner i vässan.
1: Nu är det en sommarjobbare på plats med en dröm.
0: Jo.
1: Och jag älskar det.
0: Det är jättebra. Och jag tänker att, vill du gissa?
1: Alltså de mest udda.
0: Ja.
1: Jag tänker att de klassiska är ju det här som man inte får spola ner men folk gör ändå. Obs, gör inte. Tampong.
0: Mm.
1: En binda.
0: Mm.
1: En kondom.
0: Ja.
1: Sen började jag jobba med... Folk spolar ju ner snus, men det är ju inte så konstigt.
0: Nej, men jag tror inte att man ska spola ner det.
1: Nej, man ska
0: heller.
1: Inte. Det är jättedåligt för miljön. Konstigaste. Oh.
0: Ja, vet du vad? Det här är, det, jag tror att det är en för bred fråga, för jag tror inte att du skulle kunna gissa.
1: En kotte?
0: Varför skulle du spola ner
1: det?
0: Jag vet inte heller. Det här var reningsverket i Allingsås svara. På tredje plats så har de kläder. Och tydligen kommer det mycket kläder ner i alltså vässastolarna.
1: Vet du vad det säkert är?
0: Vad?
1: När folk bajsar ner sig. Och så vet man inte vad man ska göra med trosorna.
0: Ja, och så får det ner i vässan. Aldrig hänt mig, men jag kan tänka att tankegången kan leda dit. Ja, jättedåligt.
1: Det är ju knappast som att man spolar ner en stickad tröja liksom.
0: Nej, men vet du vad? Den där det visar som upp i ett sånt här videoklipp i det här reportaget vid Allingsås Nidning att det var som en hel påse med kläder som de har fiskat upp ur den där reningsverkets damm. Det är jätteäckligt. Och han här som de intervjuade som jobbade vid reningsverket så var också så här, vi vet inte riktigt att hur de får ner dem dit, men det får nog igenom tydligen och det är ju jättedåligt för alla
1: system
0: och rör och herregud.
1: Alla men, som har kloggat en toilet mår mycket sämre nu.
0: Ja, faktiskt.
1: Det så här, det går ner en sticka tröja, men inte.
0: Men inte,
1: inte min tajmat.
0: Inte en kabel. På andra plats så har det varit hörlurar. Trådlösa hörlurar. Tydligen flera par.
1: Ja, men det
0: par.
1: Får jag misstag.
0: Jo, det måste ju vara någon som har tappat dit. Men då spolar man väl inte? Eller?
1: Men alltså folk är väldigt... Om man har gjort något riktigt äckligt där, jag vet inte om jag ska få gräva. Jag kanske måste säga hej då.
0: Ja, spola och tacka för mig och sen får direkt till närmaste elektronikbutik och köpa nya.
1: Men jag tänker så att de kostar 200 euro så jag vet inte om det är värt...
0: Får man det på försäkring, Monne? Det beror väl på hur väl försäkrad man är.
1: Ja.
0: Mm, okej, okay. Och på första plats i det här Allingsås reningsverket, det konstigaste som de har hittat som har blivit nerspolat i en toalett är ett helt vimpelband med flaggor. Alltså, och tydligen var det intakt.
1: Oj!
0: Och jag vet inte...
1: Det gjorde mig jätteglad. Det var ju party, jag la på i avloppet.

0: Vi pratar om konstiga saker som har spolats ner i toalett. Det är Alingsås tidning som har gjort research. De har varit i ett reningsverk och frågat dem där, vad har ni hittat här i den här reningspoolen dit allt vatten far igenom, som inte kanske hör hemma att fara ner i en toalett. Och där så nämnde de av de topp tre konstigaste sakerna var bland annat kläder, ganska som vanligt, hörlurar, och det allra konstigaste enligt dem var ett vimpelband, alltså en sån här med flaggor.
1: Ja. Har vi någon info om vilken flagga det var?
0: Ja, det var Pride-flaggor. Jag vet inte om det var någon laddning där eller inte. Jag hoppas
1: ju att Pride gått och spola ner.
0: Jag hoppas ju att det är någon som har haft liksom Pride-fest.
1: Ja.
0: Eller bara så här regnbågsparty och sen spola ner flaggorna.
1: Men det här kan ju också vara liksom så här representerande, det vill säga att they've been through the shit.
0: Ja, exakt.
1: Och ändå så hölls flaggan stark.
0: Nå, exakt. Det var mer så här bildligt.
1: Ja.
0: Men jag började fundera att vad brukar jag spola ner i toaletten som inte egentligen ska spola ner i toaletten? Och jag kan säga att som nu i mina vuxna år, ingenting. Alltså det får ingenting ner i toaletten som inte ska ner i toaletten. Jag får som hjärtklappningar då min pojkvän vill börja lägga något sopp. Typ dit som har gått ut. Jag får panik av tanken av att lägga mat i vässan. Och jag förstår tankesättet det här att ja, men det är ju ändå som...
1: Ja, men det är lite så här don't eat where you shit.
0: Nej, exakt. Jag tycker inte om att mat far i vässan.
1: Jag tycker inte om att hälla ljuden när man häller sopp.
0: Nej. Oj,
1: nej, det är riktigt,
0: det var jättebilligt. Det gillar jag som inte överhuvudtaget. Men jag fick ändå en så här tillbakablick då jag hörde om det här Alingsås reningsverk. Att jag har ju varit fiskägare.
1: Ja, där kom det.
0: För många, många år sedan. Alltså det var i min barndom. Jag var allergisk för typ alla djur som fanns. Och då, men prompt skulle man ha djur ändå. Så då som allergibarn så lämnar ju några alternativ. Och det är ju typ orm, ödla eller fisk. Och jag tänkte att fisk var sån low effort. Så det var såna jag införskaffade. Och mycket av dem hade jag. Och jag tyckte nog jag tog hand om dem bra.
1: Men
0: de morodog. De morodog ganska ofta. Och det var som tyvärr i en sån hastighet att man har inte en begravning varje gång en liten spigg dör.
1: Hur många har dött?
0: Jag vet inte, det här är någonting vi måste fråga min kära mor. För jag tror att det var hon som sen sist och slutligen tog hand om de här döda firrarna. Jag tror i slutet så slutar hon säga åt mig att de har dött till och med. Utan jag bara... hörd så här att hon hällde någonting i vässan och sen spolades det och sa hon, ja, nu var Piff också borta.
1: Vad hette de?
0: Mina två första fiskar hette Piff och Puff. Det var två guldfiskar. Det var två guldfiskar. De fick båda kottsjukan. Jag minns det här väldigt bra, för det tog hårt på mig.
1: Gud, vilken prophecy.
0: Att guldfiskarna Piff och Puff dog.
1: Fick kottsjuka?
0: Ja.
1: De äter ju kottar.
0: Ja, jag vet inte om jag är med. Vem äter kottar?
1: Piff och Puff.
0: Ja, för det är äckorna på riktigt. Jag trodde att du trodde att mina guldfiskar åt
1: kottar. Nej.
0: Nej, det är sant. Men det var heartbreaking. Men sen började jag skaffa de här små mindre.
1: Ja.
0: Och de bara åt upp varandra eller sen så tog de livet av varandra. Och de spolades ner nu i vässan. Och jag vet inte om man får spola ner fiskar i vässan så här då jag tänker på det i efterhand. Men jag har sett det alltid som att det var lite som den här filmen Flushed Away. Då de här råttorna var ner i vässan och sen bor de där i avloppssystemet. Eller Finding Nemo.
1: Ja.
0: Där de också åker genom liksom avloppssystemet och så kommer de ut till havet i något skede. Jag tror ju inte att mina fiskar har kommit ut i havet.
1: Jag tror att de har landat någon slags... Hallingsås reningsstation. Men ja, okej, okay, så det är det konstigaste du har spolat ner.
0: Det är det konstigaste jag har spolat ner. Och det här, det känns ju inte jättebra på samvete. Men jag är ändå lite så här nyfiken om någon slår mig i udda saker som har spolats ner.
1: Har du spolat ner något konstigare än Piff och Puff? Skicka in så Ines kan känna sig bättre. WhatsApp-numret 044 780 0180.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Ja, men jag sa att det skulle bli bajsradio och det blir bajsradio fortsatt. Tyvärr. Men om det är i nyheterna, så vad ska jag göra?
1: Nej, alltså vi läser nyheter, journalister som man är, och då ibland, bland allt krig och död, så finns det ibland lite bajs också.
0: Ja. Mm. Noah Kahan. Har du läst om det här som har hänt?
1: Nej.
0: Okej, han tog sig till Twitter och skrev en sån här tweet. If you have to poop at a show, please dear God just go to the bathroom. LMAO, I've pooped my pants as much as the next 29-year-old, but you guys gotta understand that there's a venue worker out there with a 1,000-yard stare after dealing with that. Det vill säga, om du måste bajsa på en show, så snälla för guds skull gå till vässan.
1: Ja, men min fråga är, var bajar det då? Var är liksom
0: det som har skett nu.
1: Mm.
0: Det här är...
1: Är det grovt?
0: Det är inte... alltså på ett vis. Okej, okay, så det, på den här konserten så fanns det då alltså sittplatser och fanns det ståplatser.
1: Mm.
0: Och folk har ju sportat en del med att på ståplats... ha blöjor,
1: ja,
0: och kissa och bajsa i dem. Så i den grad att Olivia Rodrigo sa i en intervju för typ en vecka sedan och var sådär att jag känner.
1: Nej.
0: Jag känner när folk har stått och köat för barrikaden hela dagen och har blöjor på.
1: Oh.
0: Det är också så absurt för vuxna människor, de är vuxna, som har blöjor på. När en barn bajsar eller kissar i blöja, man byter.
1: Jo.
0: That's the whole point of the blöja.
1: Mm.
0: Att de går och byter ut.
1: Ja.
0: Men nej, det... då ska man ju stå kvar i sin bajs. Jag vill inte ens veta.
1: Nej, det är så vidrigt. Och jag liksom förstår att du får på konsert och inte vill missa din favoritartist.
0: Men också get a life.
1: Jo, men det finns vissa gränser och där tycker jag går över en gräns. För inte njuter man ju om man har kackliga byxan.
0: Nej, också så här, orka utsätta alla andra för det.
1: Jo, nej, jag tycker det är inte
0: jag
1: blamar
0: faktiskt Taylor Swift
1: alls.
0: För det var hennes fans som började med det här.
1: Mm, no, såklart.
0: I alla fall, det som har hänt på Noah Kahans konsert är ännu värre då.
1: Mm.
0: Nu blir det grovt.
1: Mm?
0: Vet du det här? Vad heter det här när man när man stampar ner? När man bajsar i duschen och så stampar man ner det i silen.
1: Det har ju ett namn.
0: Är det typ något waffle?
1: Att man wafflar.
0: Ja, att man wafflar det och sätter det genom hjärnan så att säga.
1: Jo, det här är också ett...
0: Det här är faktiskt jätteäckligt. Det som är inte på Noah Kahans... konsert, en bara straight up har börjat bajsa och hon hade sitt plats och det här är en kvinna!
1: Nej, men...
0: Jag har inte namn och jag har inte face. Jag har bara hört folk som har suttit nära, jag har sett bilder på den här scenen. Det som har hänt då, I guess, är att hon har tagit av sig byxorna, för det som har kommit ut är så i pristint skick.
1: Mm.
0: Alltså det har inte... Jag är imponerad av fiberintaget, om man säger.
1: Ja, okej. Okay. Det... Mm.
0: Mm. Inget som tyder på att det skulle vara omöjligt att hålla inne. Jag tycker också folk måste komma ihåg den ädla konsten att hålla sig. Hur som alltså, har liksom bajsa korvar. Och sen liksom försökt stampa.
1: Nej.
0: Stampa ner det i golvet så att det inte skulle synas.
1: Nej, men jag vet inte vad jag ska säga åt det här. Det här är ju bara vidrigt. Vem har, alltså, ingen människa i normalt sinneskick så skulle ju kunna tänka sig, jag kan förstå att du försöker släppa en liten smygare på konsert,
0: ja,
1: och den tycker jag att kan vara så här på gränsen.
0: Det är dålig etikett.
1: Ja, att man kan också alltså håll in det lite, men att du ska lägga en kabel.
0: Det var inte en kabel, alltså det var en kabel, men det var i många bitar. Alltså,
1: ja. Och sen stampa ner det.
0: Och nu har det här börjat kallas för Philly Poopgate. För det hände i Philadelphia.
1: Oh.
0: Det finns många videor på det här på TikTok.
1: Jag tror inte att jag kommer få söka upp det. För att som sagt är jag väldigt äckel på en mage. Jag tycker som att det här är en nivå.
0: Jag har verkligen förstört din dag idag. Först det här med bröstet.
1: Ja, och sen nu... Kablarna som har lagt.
0: Måste ha en titt på mina algoritmer. Varför möter sådana här dinde håll mig?
2: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: Jag har haft ett komplicerat förhållande med solkräm. Mm. Det känns som att det är någonting som är väldigt starkt kopplat till barndomen. Man minns det här då man har blivit insmetad av föräldrarna för att man har sprungit in i poolen eller in i ett visst stranden. Och man tycker det är så jobbigt att det luktar på ett visst sätt och sand fastnar i det.
1: Ja,
0: och sen minns jag, sen har jag haft som några år där det inte har spelat så stor roll i mitt liv. Utan jag är så här, jag lägger solkräm på och det är varmt och så här och inte tänker så mycket på det. Och sen under de här senaste åren har jag aktivt börjat tänka på solkrämsanvändning mer. Alltså okej, det är kanske inte bara då det är full sol och 25 grader som man behöver solkräm, utan det är även då det är halvsoligt och 15 grader så är det bra att ha på sig solkräm.
1: Ja.
0: För att vadå, det är bra för huden. Alltså det, vi alla vet att man borde använda solkräm.
1: Mm.
0: Och nu har jag igen kommit in i my second wave av liksom solkrämsanvändning. Att okej, jag försöker vara mer tarka med det och jag smörjer mig ordentligt och ditt och datt. Och sen så blir man bara nersmälld, alltså på golvet. Och här tror jag att jag köter mig bra och smörjer ansikte och smörjer axlarna, smörjer näsan och smörjer till och med öronsnibbarna. Yeah. För de bränns, tror det eller ej. Nu är det hudvårdsinfluencer Lina Livian som har varit på tapeten. Hon alltså, är expert inom hudvård och har jobbat inom industrin. Och hon har tagit fram en sån här solskyddskalkylator som beräknar hur mycket solkräm du behöver under en viss tid om du ska använda tillräckligt mycket för att faktiskt nå det här skyddet som du behöver för kroppen.
1: Ja.
0: Och om inte jag har skrutit tillräckligt mycket så ska jag ju på resa.
1: Mm.
0: Jag ska ju på resa en vecka
1: du in en gång till
0: Italien. Och då tänkte jag att nej, men det här kan vara ett bra exempel på att nu ska jag se hur mycket solkräm hon här Lina tycker att jag ska ta med för att vara säker. För där är det också lite högre UV än vad det är här i Finland. Och det är varmare och man kommer säkert simma och bada och, jag vill ju inte bränna mig. Man är ju inte olive skin complexion om man tänker så. Så nu har jag klickat mig in på solkrämskalkylatorn. Så fyller jag i då jag är en person, en vuxen person. Jag ska vara borta 7 dagar. Så står det timmar i solen per dag. Det vet man ju inte exakt, men jag gissar typ 8 timmar.
1: Ja,
0: då är man en full arbetsdag ute i solen då man är på resa. Och sen ska man även klicka in extra appliceringar per dag, till exempel efter bad eller kraftig svettning. Kraftig svettning tror jag kommer vara konstant för att det är 35 grader. Mm. Men jag tänker också att jag vill ju simma.
1: Gud vad positiv du är som tror att det är 35 grader. Det kommer ju minst var 40.
0: Ja, men nu håller vi det ändå på en nivå. Och då tänkte jag, okej, två gånger kommer jag simma under dagen.
1: Mm.
0: Så då kommer jag måste åtminstone liksom bara för att det sköljs bort applicera 2 gånger extra. Och då trycker jag på räkna ut här. Då står det att jag ska ha 1470 milliliter, alltså 8 förpackningar. 8 sån här normalstora solkrämsburkar.
1: Vadå, så du ska gå igenom mer än en per dag?
0: Och det slutar inte där, för sen ska jag också ha 3 förpackningar för ansikte, hals och dekoltage. Så att totalt ska jag då ha 11 stycken solkrämstuber som jag ska gå igenom.
1: Nej, nu har hon betalt. Nu har hon en rabattkod.
0: Nej, men det är ju motiverat. Jag ser ju uträkningarna här att appliceringar per dag så är en initial, 3 återappliceringar plus 2 extra. 6 gånger ska jag återapplicera min solkräm varje dag. Då är det hela kroppen plus ansikte. Då kommer jag gå igenom 8 förpackningar för kroppen och 3 förpackningar för ansikte. Ansiktsförpackningarna är ju oftast dock mindre, så det är ju bara 105 milliliter som jag ska smeta i face. Men det här är så här, jag vill typ ge upp.
1: Ja, herregud.
0: Att det är som att jag blir slagen i face och det är så här gör jag mitt allra bästa.
1: Men det där
0: för att
1: går ju, det där är ju inte realistiskt. Jag vet att det där är jag vet att det där är korrekt.
0: Jo, det är
1: och
0: ju säkert
1: jag
0: korrekt.
1: Jag lever inte som jag gör.
0: Nej.
1: Jag älskar ju sol. Men vet du vad, det är mitt, vet du vad, folk håller på med heroin.
0: Men jag vet som inte vad jag ska.
1: Folk röker.
0: Jo, och jag vet att det finns värre saker, men det är också så här, jag vet som inte var jag ska lägga mig. Ska jag köpa 8 förpackningar solkräm eller ska jag ge upp och som riskera att solen fräter med huden av mig?
1: Vet du vad? Du behöver inte göra allting fullt ut. Köp hälften.
0: Okej! Okay. Jo, 50%.

0: Nu har jag fått tips för hur folk börjar gilla dig direkt.
1: Oj, oj. Yes, nu ska jag spänna öronen.
0: Yes, yes, yes. Det här är extra viktigt för mig eftersom jag häromdagen fick höra att det är så många som tycker så illa om mig. Så nu har jag tagit...
1: Men... Har du sagt det?
0: Nej, jag skojar.
1: Ja. Ah. För gud.
0: Nej, nej, nej.
1: Så får man inte säga, tänkte jag bara.
0: Nej, det får man inte.
1: Meddela.
0: Nej, jo, nej. Alla älskar mig, lyckligtvis. Mm. Det är för att jag har följt alla de här tipsen.
1: Mm.
0: Och det var några av de här tipsen som jag reagerade lite extra på.
1: Okej.
0: Okay. När du först går in i ett rum så ska du... Den första personen som du liksom möter så ska du få att känna som att de är den mest viktigaste personen i hela rummet. Så... Va? Så tänker jag bara när man kommer in.
1: Det är det första jag möter.
0: Ja, så tänker jag, du kommer in på en fest och så du ska hänga på fest till mig. Och till din vänster sida så står det någon som du aldrig träffat förut. Nej men gud! Du här! Okej, hejdå. Ingen aning om vem det är. Fortsätt. The energy spreads, står det.
1: Ja, okej. Okay. Yes.
0: Så keep that in mind. Sen fanns det också att använd någons namn när du säger hejdå.
1: Mm.
0: Jag kommer inte ihåg vad någon heter.
1: Man ska bara säga en. Vet du, du sitter i ett rum med 12 personer. Men Axel också. Hej då Axel!
0: Jo, alla andra. Nej, nej, bara Axel.
1: Ja.
0: Men också om det är någon som du känner då, jättebra. Så här, hej då Filippa, Agnes, Sofia. Ja,
1: Erika, Dennis, Linda, Nadine. Ja.
0: Men det står att it lands deeper than you think. Så det är jätteviktigt tydligen då. Kom ihåg det. Så ska man ska fråga oftare. Vad menar du med det?
1: Nej!
0: Alltså vi ska bli journalister helt plötsligt när vi är på fest.
1: Ja, okej. Okay. Vi ska sitta där och ifrågasätta folks svar.
0: Jo, typ sådär. Jag var ute på sjön med kompisarna helgen.
1: Vad menar du med det?
0: Ja.
1: Kan du vara mer specifik?
0: Alltså jag älskar Taylor Swift.
1: Ja, vad menar du med det?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Och den sista som jag reagerar på att upprepa personers namn naturally, alltså i en konversation, det bygger tillit. Nade, kan du berätta vad du gjorde igår, Nade?
1: Veronica, var det så att du kom i cykel, Veronica, hit igår, Veronica?
0: Alltså, om någon skulle följa dem här, jag skulle tro att du är sinnessjuk.
1: Det är så där du får folk att prata illa om dig när du lämnar festen.

0: just nu. Knarknyheter.
1: Gick det bra, Nelly?
2: Nyheter blev det.
1: Vet du vad? Idag i P3 har de har rapporterat så många knarknyheter.
2: Det är bara knark i P3.
1: Det var bara knark i
2: P3.
1: Och det var knark från alla dess olika håll.
2: Aj, ja. Men ska vi ta efter det då?
1: Vadå?
2: Men vi måste ju också ge knarknyheter.
1: Men jag tänkte att vi måste föra vidare de här knarknyheterna då i extrem eftermiddag.
2: Absolut.
1: Jag har 3 stycken knarknyheter som P3 har rapporterat om idag. Den första är, det finns en man som heter Svante. Han är 75 år gammal och bor i Sverige.
2: Nej, vad knarkigt.
1: Och det var det. Nej, utan han har en kaktusodling.
2: Ja.
1: Ett stort växthus där det växer massa kaktusar i. Och i några av de här sorterna av kaktusar som han säljer så finns det ett ämne som heter meskalin. Och meskalin är ett psykedeliskt ämne.
2: Det heter min studentförening i Kalmar.
1: Skojar du?
2: Nej, jag är 100% sen.
1: Och jag har inte nu haft på koll att du kan bli hög av kaktusar. Att du kan liksom... Du kan ta kaktus på samma vis som du tar svamp.
2: Åh, jaha. Att man går och...
1: Jag vet inte om du ska gå och tugga på den eller vad du ska göra.
2: Nej.
1: Men i alla fall, men tänk att man inte liksom har hört om någon som har då sagt att när jag brukar ta kaktus på veckoslutet.
2: Det känns som att det ska vara lite sting i det.
1: Det är ju det. Och Svante, han säljer ju då sina kaktusar. Men det här är inte... De här kaktusarna, de är inte förbjudna då i Sverige, knappt som i Finland heller. För att man har nu inte kanske riktigt orkat bry sig så jättemycket om det.
2: Men han säljer dem alltså för att sälja knark,
1: nej,
2: utan han säljer dem bara för att sälja kaktus.
1: Han säljer dem för att sälja kaktusar, för att de tycker att de är så fina.
2: Ja.
1: Och alla får köpa dem, men han säljer inte de här kaktusarna till personer som ser ut att vilja köpa dem för att bli höga.
2: Aha. Oj, han har liksom någon checklist där.
1: Ja, han har. Han tittar lite på dem och säger... Du ser nog ut som att du ska gå hem och koka någonting nu. Jo, din kaktus.
2: Öppna dörren och titta från dem från topp till tå och lite sådär side-eye och sådär. Nej, de är slut. Precis nu tog de slut. Det finns inga kaktusar mer till dig, säger han.
1: Och sen så har vi knarknyhet nummer 2. Det är nu pop att forska i psykedeliska ämnen. Mm. Men forskare väljer hellre att forska i psykedeliska svampar än i kaktusar. I svamparna så finns det då psilocybin och psilocycin i svampen, medan det finns det där meskalin i kaktus.
2: Ja.
1: Och på kaktus är man längre hög, typ 10 timmar, förlåt. 10 timmar. Du får höjd puls, illamående, upplever tid, form och färg annorlunda.
2: Det låter som någonting jag aldrig skulle vilja testa på. Att du mår illa i 10 timmar. Vad trevligt.
1: Ja. Och då har man liksom som forskare valt att nej, men det är svårare att forska det. Det är lättare att göra det då i svampar.
2: Mm.
1: Och ja, okej, det var nyhet nummer 2. Sen har vi knarknyhet nummer 3.
2: Mm.
1: På Karolinska institutet i Stockholm så har man då haft människor att ta det här psykedeliska ämnet som heter psilocybin och psilocin.
2: Just det.
1: Och så har man tittat att vilken musik typ skulle man vilja lyssna på.
2: Okej.
1: Okay. Så man har skapat en playlist som du ska trippa till.
2: Om du käkar kaktus eller om du käkar svamp?
1: Det här är om du käkar svampar.
2: Okej.
1: Okay. Och den är nästan tio timmar lång, den här musikspellistan.
2: Mm.
1: Så den skulle ju passa bättre då för kaktusen.
2: Just det.
1: Och jag har ett litet smakprov på hur den här playlisten låter. Mm.
3: Hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Ja, så här.
2: Men är det här lite psytrance nu bara, eller vad är det här?
3: Det var några av låtarna på den nästan 10 timmar långa spellistan som spelades när patienter tog den psykedeliska substansen psilocybin, som också finns i så kallade magiska svampar, i en studie vid KI.
1: Men alltså, vad håller de på med det i Karolinska institutet? Sitter och lagar playlist som att ha chack med svampar.
2: Också, den som brukar droger, har någon någonsin kallat dem för magiska svampar?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

Hej på er och hjärtligt välkomna gott folk till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Det är faktiskt så fint ställt att varje måndag, tisdag och onsdag så kommer jag med ett nytt program Supernova, och det betyder alltså en hel timme med ny musik och snack. Och precis varje gång så lovar jag att jag har plockat fram det bästa som har släppts under veckan i musikvärlden. Även denna gång. Och just idag när jag spelar in det här så är jag faktiskt på riktigt bra humör. För jag fick precis besök. Och det var jättetrevligt. Jag bor ju alltså i Stockholm, och det råkade sig så att jag fick ett telefonsamtal av min gamla kollega och vän Cesar Excel, som kom förbi och hjälpte med mig. Jag hade inte alls planerat det här, men det är ju alltid trevligt att få ett avbrott, särskilt när det är av en god vän. Och nu har vi suttit och hjälpte och snackat skit i 2 timmar. Och jag är otroligt förvånad över min egen förmåga till att hjälpa, för att jag känner att jag har fortfarande kvar saker till sig. Så visst ska jag klara av och hjälpa med er också den här timmen. Och roligt ska vi ha, för hörni, idag har vi en riktigt bra spellista vi ska gå igenom. Bland annat ska vi höra på Benson Boones senaste singelsläpp. Och jag har ganska mycket att säga om Hardy Benson, för jag är inte riktigt ett stort fan på något sätt. Jag tycker att han kanske backflippar lite för mycket, lite för mormonskt vibe över det hela, för min smak i alla fall. Men vi ska prata mer om det här och som sagt lyssna på nya låten. En annan stor artist som också har släppt nytt, som jag däremot älskar, det är Tame Impala. Tame Impala har dock krossat mitt hjärta, och vi har inte riktigt kommit över det här ännu. Jag ska prata lite mer om det här Heartbreaker. Det var ju så att Tame Impala gjorde ett samarbete med en artist som jag och största delen av hans fans blev väldigt förvånade över. Vilken artist det här var och varför allt det här bara lukta cash grab i ändan, det ska vi prata mer om en liten stund. Vi ska också höra på en ny låt av svenska Cobra som det går jävligt bra för just nu. Hon spelar på Coachella i år, släppte en låt med Demi Lovato, och nu har hon ett nytt samarbete här alltså med kanadensiska artisten Grimes. Och Grimes kanske ringer någon klocka, för att jag har inte för hennes musik, men hon har ju varit tillsammans med Elon Musk och de har 3 stycken barn. Grimes är en person som jag har följt länge. Jag

kör som vanligt, alltså ett segment när jag spelar någonting som jag fucking skäms över att jag tycker om. Vet ni, det är safe space i Supernova och idag ska vi verkligen lyssna på någonting lite kontroversiellt. En ny sommarlåt av Joakim Lundell. Jep, så ni hör var ribban ligger någonstans. Men jag har ju hittat någon konstig nyfunnen kärlek för Jockiboi. Jag har typ börjat stan honom lite. Och det här ska vi också gå igenom i dagens Guilty Pleasure. Men hörni, vi börjar här och kör igång det här avsnittet med en remix av Lykke Lis låt Lucky Again. Det är Magician som har gjort remixen på den här låten. Och vad fan är det med Lykke Li och att hennes låtar blir så jäkla bra när de är remixade? Hennes röst passar jättebra i sån här uptempo också, lite mer house och techno. Och jag tänker ju förstås på I Follow Rivers som är Lykke Lis största hit någonsin. Jag vet inte hur det ser ut just nu, men jag skulle kunna tänka mig att remixarna på dem, det finns ju särskilt en som jag tänker på som jag i alla fall har hört på klubben många gång i mina dagar. Jag skulle inte bli förvånad om den nästan är större än originalet faktiskt. Så vem vet, kanske det här blir en ny sommarhit. Här alltså Lykke Li och The Magician med Lucky Again.

här var Magicians remix på Lucky Again av Lykke Li. Den här veckan, hörni, har vi fått ganska mycket spännande releaser från stora artister. Bland annat Katy Perry har släppt ny musik, Sam Smith och Carly Rae Jepsen är tillbaks igen. Förstås får vi ju inte heller glömma att Charlie XCX släppte en ny singel, och alla de här har ju redan gjort reviews på i Supernova. Nu ska vi dock över till en artist som jag lite medvetet har sparat till sist, för jag har inte riktigt nått i övers till tala om den här människan. Han är en backflippande mormon från Utah och kallar sig vid namnet Benson Boone. Och nu sa jag lite fel, för han är faktiskt inte från Utah, utan han är från ett ställe som heter Monroe i Washington. Men i Utah sa jag ju för att det finns någonting mormonskt över Benson Boone, och det stämmer mycket riktigt att han växt upp inom LDS-kyrkan. Däremot så har han nu lämnat den här kyrkan, men jag tycker fortfarande att det här lite präktiga religiösa finns kvar över allting han gör. Han imponerade dock på mig när han under Grammy Awards förra året ställde sig på scen och uppträdde med

din låt Beautiful Things, alltså Please Stay, som ju blev jättestor, och det var faktiskt ett fantastiskt performance som han gjorde där. Han gjorde ju backflippen cool igen på något sätt, iklädd en paljettglittrig jumpsuit, och var ju väldigt atletisk och duktig och verkligen en performer. He did the most. Samtidigt så kan jag ibland tycka när någonting blir så här teatraliskt att vad är det riktigt du gör en cover-up för nu? Är det att du egentligen inte har någonting att säga, eller är det att du vill att vi ska liksom ta fokus från att det här egentligen är en ganska jobbig och irriterande låt, men oho, nu gör jag en backflip så nu skådar vi på här. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu, men Benson Boone är nu, som ni kanske hör på mig, inte riktigt en av mina favoritartister. Jag tycker att hans röst är smått irriterande. Jag är också lite äcklad av textraden Moonbeam Ice Cream Taking Off Your Blue Jeans. Jag tycker det är äckligt. Och jag vet inte riktigt varför. Men det är någonting med de här matreferenserna som jag också kändes väldigt done när den här låten kom. Jag pratar ju nu alltså om låten Mystical Magical, som på något sätt var lite för protthurtig för mig bara. Dessutom så tycker jag att Harry Styles Juju Watermelon Sugar High, när nu det var, det liksom inte så länge sen att det har hunnit bli retro att göra matreferenser, utan i och med att Benson och Harry ändå liksom tävlar lite i samma liga, så kändes det bara som en rip-off för mig i alla fall. Benson är ju också extremt amerikansk på många sätt. Jag tycker att han har ju det här polerade, inte bara ansikten och kroppen, utan hela looken av en perfekt high school kille. Och det finns någonting över det som får mig att känna mig mobbad. Alltså jag blir liksom obekväm av Benson Boone på ett sätt som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Jag känner inte riktigt samma sak med Harry Styles. Jag tror inte att Harry Styles skulle mobba mig, utan jag tror att Harry skulle ha kommit till mig i korridoren och varit sådär: hej, jag ser att du är ensam, men vet du vad, alltså du kan hänga med oss och äta på lunchen. Benson skulle ha sparkat en fotisboll i magen på mig och varit sådär: oho, sorry, jag såg inte. Alltså, den känslan vill jag inte riktigt ha av en artist. Nåja, Benson Boone är i alla fall här med en ny låt. Den här låten heter The Time of My Life. Och på omslaget så sitter han i svartvitt och ser lite uppgiven ut. Det känns bara som att hela den här viben, det bådar inte riktigt gott för mig i alla fall. Det känns som att vi kommer få en ganska tråkig ballad här nu. Men vi får se. Vi tar och lyssnar på The Time of My Life.

Det här var Benson Boones senaste singel The Time of My Life. Och jag tycker att det här är ett praktexempel på allt som är fel med amerikansk musik. Alltså, det här är så polerat ut i sin spets att trots att han har en otrolig röst och det är ett fint vocal performance och låten är ju helt okej liksom, det är inget fel på den, så känner jag ingenting. Det är totalt platt för mig det här. Jag var inne och läst en review om hans Coachella-set och det här var en review av Pitchfork och de är kända för att säga vad fan de tycker. De är ganska raka. Ja, i alla fall, de beskrev hans uppträdande med ordet insipid. Och jag hade ingen aning om vad det här ordet betydde, men jag hörde bara, okej, det här låter lethal. Alltså det här är inte något nice. Det här är en elak kommentar på bästa sätt. En väldigt divig kommentar. Insipid är alltså ett ord som man oftast brukar använda för mat och dryck. Det betyder basically att någonting inte har smak. Alltså smaka vattnig. Gurko är ganska insipid. Om man ska översätta det här nu då i reviewen så antar jag att de menar att Benson Boone är ganska själlös. Precis som jag sa kring den här låten. Att jag tycker att trots att det är det här storslagna och oj, oj, oj, nu har jag the time of my life och jag sjunger så här vackert, så är det ändå ganska tomt. Jag lämnas med en tom känsla och också en liten känsla av att det här kanske nog mer är en artist for the looks, mer än någonting annat. Han har ju blivit lite kritiserad för att härma Harry Styles mycket och jag tog ju redan upp den här referensen till honom. Och där igen, det är ju helt klart fine att vara inspirerad, vem är inte här? Men när man tar inspiration från någonting och sen bara gör det till en sämre version än originalet, hej och tå, här börjar smaka gurko. Alltså, det blir ofta ganska lame. Och jag kan inte komma över det här att det känns som att Benson skulle mobba mig i skola. Alltså, hater man Benson? Är lite som till hate Kevin. Och är mobbare. Alltså, det är liksom ett ganska evil namn. Känner jag i alla fall, så där grundat på ingenting. Föga överraskande så slog Benson igenom på TikTok, fick miljontals följare där och var sen även med i American Idol. Han hoppade dock ur från tävlingen, jag vet inte riktigt varför, men det började väl kanske gå bra för honom och han kände att okej, jag behöver inte här något mer. Han signade sen till en kille som heter Dan Reynolds och Dan är frontman i Imagine Dragons. Där signade Benson som artist och Imagine Dragons har ju nog ett riktigt dåligt rykte. Alltså, vet ni, de hade ju några låtar som var bra. Jag lyssnade också på Believer och Thunder och vad det nu heter. Jag hade den där skivan och jag tar lite emot att erkänna henne. Men jag gillade dem back in the day då, typ 2015 när de började släppa musik. Men Imagine Dragons var ju nog ett sånt där band som funkar jättebra i en låt. Och sen blev det här skrika sig jävla irriterande. Dock känns ju det inte som så farfetched att Dan Reynolds har signat Benson Boone, för han har ju lite samma tempona. Men det är lite samma med Benson. Hans grej är också att vara lite skrikig sådär, fast make it flick idol. Och för att circle back till min kritik här nu då, att det här låter så otroligt amerikanskt på ett dåligt sätt. Men det här är väl kontentan i det, att det känns så jätteteatraliskt och överdådigt. Och jag tror att det är ett sätt att täcka över att det kanske egentligen inte finns så mycket i sig. Nåja, det här var Benson Boone, hörni. Nu kommer det gå bra för Howe, fast jag dissar honom i Supernova. Så, he's good.

Det här var Xylar med Parties in LA. Nu ska vi gå över till en artist som jag har följt väldigt länge och som jag har blivit väldigt glad för att det går så bra för henne. Svenska Cobra fick precis göra sitt första set på Coachella bland annat och har varit ute och turnera världen runt med sin Cunty Ass Pop. Alltså det här är riktigt, det här är pussy pop och jag älskar det. Hennes styling och estetik flörtar med BDSM, det okulta och ja, lite obehagligt. Det ser nästan ut som lite skräckfilms vibe att få på en Cobra-konsert. Det är verkligen ett spännande universum hon har skapat och jag tycker hon är superintressant artist. Varför jag pratar om henne nu är för att hon nu har släppt en singel tillsammans med artisten Grimes. Och Grimes har ju varit med länge. Hon är kanske mest känd dock för någonting helt annat än hennes musik. Hon har nämligen 3 stycken barn med Elon Musk. Och Grimes är en sån här pionjär inom musiken som jag också har följt väldigt, väldigt länge. Jag tror att hon började göra musik som hon släppt på internet typ. Hon är verkligen en original bedroom producer från Kanada. Och jag har alltid varit fascinerad av henne, trots att jag nu är lite irriterad på henne. Jag ska prata mer om det här om en stund, men jag måste bara berätta historien om hur hon spelar in sitt första album. Hon låst in sig på sitt student dorm room, var henne var någonstans, och levde på spaghetti. Och låst in sig i det rymme i typ 2 veckor och så lagade hon ett album. För hon sa att nej, men jag får inte färdigt det annars. Och jag älskar den här typen av psykos när man bara liksom måste dyka in i det kreativa, vara helt för sig själv och på det sättet skapa magi. Från det här albumet då, Toast stängde in sig på flickrymme, kom en fantastisk låt som heter Genesis. Det här var redan 2012. Efter det har hon nog också släppt andra bra låtar, Oblivion till exempel. Men det är väldigt experimentell techno. Men Grimes blev ju verkligen hyllad för att hon var en pionjär och hon gjorde allting själv och hade väldigt intressanta liveset också när hon höll på att loopa och allting kändes väldigt organiskt och äkta. Nåja, sen går hon då bli tillsammans med Elon Musk och alla var sådär, what the fuck är det som händer? Hon har alltid varit en outspoken kvinna och haft mycket intressanta idéer om samhälle och teknologi och så här. Men det var någonting som hände när hon träffade Elon Musk. Folk började ju då säga att ah, men nu är du en trader, nu liksom börjar du vara tillsammans med sån här stora tech bros. Men det här var ändå på tiden när Elon Musk var en annan typ än den han är idag. Han satt på Joe Rogan och rökte en blunt och var lite mer sådär, ja, liberal ändå får man väl säga i USA mått mätt. Men sen hände ju någonting med honom och han blev ju, började ju hänga med Donald Trump och blev allt mer och mer högerextrem. Och lite samma utveckling såg vi med Grimes också. På senaste åren tycker jag att jag bara fått upp massa klipp av henne när hon sitter i någon podcast och uttrycker sig jätteklumpigt kring AI-musik eller världsläge generellt. Och hon känns bara som en sån här person vars hjärna funkar jättesnabbt. Hon tänker jättemycket, hon har kanske intressanta idéer där, men på senaste tiden har det blivit väldigt blandat med alt-right-rörelsen i USA och ja, hon gjorde en väldigt infamous tweet när hon skrev att hon är en human supremacist. Och det här kan man ju tolka på lite olika sätt. Ibland är ju kanske inte så jättebra att Elon Musk i samband med det här sågs hajla under ett Trump-rally. Och jag har ärligt talat inte orkat följa med så mycket om det här. Säkert har Elon Musk sagt, nej men inte menar jag så. Men oavsett så såg allting jävla klumpigt och dumt ut från utsidan och det har ju gjort att fansen också har distanserat sig från Grimes ganska mycket och på senaste tiden så har hon som sagt mer varit med i kontroversiella sammanhang där hon har sagt något dumt och fått massa uppståndelse för det än att hennes musik har dragit massa attention till sig. Det här är väl också rätt tillfälle att ta upp de otroligt märkliga namnen hon och Elon Musk döpt sina barn till. Första barnet heter X-A-E-A-X-I-I. Men har ju då förstås ett smeknamn X. Och sen har vi då andra barnet Exadark Sidrael. Det här barnet fick då ett kortare smeknamn Y. Och sen har vi då sista barnet som tyvärr kanske har det mest cringe-namnet. Sorry. Barnet kan ju inte göra någonting åt det här men jag tycker att som förälder har man väl ändå lite ansvar att inte fucking döpa sitt barn till Techno Mechanicus som det här sista barnet heter. Åtminstone fick det här kidden då ett lite bättre smeknamn, Tau. Tycker jag är lite gulligt ändå. Men ja, Techno Mechanicus i passi. Här är jag nog för konservativ för. Här tycker jag inte att ett barn ska hejt. Nå ja, i alla fall. Vi ska ta och lyssna på den här Cobra-låten tillsammans med Grimes. Och så får vi se om Cobra kan rädda Grimes från alla hennes dumheter. Eller om vi fortsättningsvis kastar henne i soptunnan.

Cobra och Grimes var det här med låten Sign from God. Och jag tycker att det här är en jävla bra poplåt. Jag älskar det här. Det här kommer hamna i min spellista. Trots att jag är lite skeptisk mot Grimes. Alltså, jag tycker Cobra är toppen. Fattar inte riktigt varför hon ville välja att samarbeta med just Grimes. Med tanke på alla kontroverser som har cirkulerat kring henne de här senaste åren. Så jag lite motvilligt lägger till det här i min spellista. Men det får nog ändå en plats där. Nu hörni ska vi prata om en artist som faktiskt gick och krossade mitt hjärta totalt här för något tag sedan. Jag pratar om Tame Impala som har släppt en ny låt. Vi ska ta och höra på den alldeles strax, men jag ska berätta varför jag blev heartbroken. Det är ju så att Tame Impala är en fantastisk, otrolig musiker, trummis i grunden från Australien, och hans värld av musik är någonting som man aldrig har hört tidigare. Han tog hela världen med storm med låtar som Borderline, The Less I Know The Better, allting inspelat hemma i hans sovrum på Ableton, bara med stock plugins. Alltså han använde liksom bara det som kommer med själva musiksoftwaren, han köpte inte till någonting. Och det finns också en fin story om när han gjorde The Less I Know The Better, att det kom någon, vet jag, mixing engineer eller någonting och sa, ja men vet du ska köpa det här och det här och det här, det här är bra. Såna finns det jättemånga av inom musikbranschen som tror att bara man köper jätteexpensive gear så börjar musiken låta bättre. Nå ja, så Tame Impala gick och testade de här grejerna, men han tyckte att nej, inte hörde jag någon skillnad, så jag kör på mätt bara. Jag älskar den här attityden. Han har också sagt att han själv tycker att han sjunger så jävla dåligt, så därför måste han dubbla sina vokaler. Alltså han spelar in flera takes av sin sångröst och så lägger han dem och spelar samtidigt, så det blir en så här tjock vokalmatta. Och det här är ju nu blivit Tame Impalas sound, och det låter ju så jäkla bra. Och jag älskar att det kommer från att han tycker att han är så rockot i sjung. Nå ja, varför krossar han mitt hjärta nu då? Som sagt har jag varit ett fan av honom hur länge som helst. Och här nu för ett tag sedan fick vi ju fantastiska låten Dracula som blev en stor hit. Problemet var bara att han sen gick och tog med sig artisten Jenny på den här låten som en feature. Och här får man väl göra. Inget fel med K-pop-artisten Jenny i sig. Men det här kändes för mig och för väldigt många andra av hans fans som en stor cash grab. Jag är all for ett samarbete. Alltså om två stycken musiker, artister hittar varandra och vill göra någonting, skapa någonting intressant tillsammans. Till och med om en artist vill hoppa på en låt i efterhand och göra någonting intressant med den. Det kan bli jättebra. Och det här är ju vanligt. Det här händer ju ofta. Men problemet med Jenny är att, för det första, om man frågar mig så tycker jag hon kan inte sjunga. Det funkar okej liksom i en K-pop-setting när vokalerna ändå är så überprocesserade att det behövs liksom inte vara så jättemycket fokus på det. Utan det handlar mer om en cool stage show och dans och massa annat. Hon är en entertainer, men jag skulle inte riktigt kalla henne för en stor konstnär på det sättet som jag skulle kalla Tame Impala. Så för mig och för många andra kändes det här som ett jätteskevt samarbete. Och när man sen hör på låten så addar hon absolut ingenting. Alltså det var så pinsamt bara. Jag förstod inte. Alltså Tame Impala behöver ju inte jobb en dag till i sitt liv. Han har det bra. Och där blir jag så besviken att varför tar inte Tame Impala, som ändå är en sån visionär, varför tar inte han och jobbar med kanske lite mindre artister eller folk som inspirerar honom på riktigt? Jag vågar nästan lov att han kanske inte är sådär jätteinspirerad av just Jenny och hennes sound. För det är nog verkligen ingenting banbrytande i det, enligt mig. Och enligt alla hans fans också. Så vi tyckte ju att det här var en sellout totalt. Om jag får jämföra honom då till exempel med Justin Bieber, som ju också gör samarbeten med jättestora artister, men då måste jag ändå säga att jag tycker Justin tar med sig folk på sina låtar, till exempel Thames som har blivit jättestor nu efter att hon var med på Justins Coachella set, Kid Laroi som ju var en artist som Justin hittade, också det att han hade Magee och Eddie Benjamin och producera hans nya platta. Det tyckte jag var liksom nice att han inte bara automatiskt går till de här allra största namnen för att det är enklast och för att skivbolagen vill att amen, nu ska ni jobba i lag så att vi får ännu mer pengar och kan maximera vinsten av den här låten. Jag tyckte det var faktiskt ruttet. Nu har vi hur som helst fått en ny låt av Tame Impala. Inga features på den här låten så vitt jag kan se ännu, men han brukar morra till liksom lägga till folk i efterhand, och jag hoppas nu till gudarna att det inte kommer ske. Så nu tar vi och ber lite tyst här och så lyssnar vi på nya låten Hammer av Tame Impala.

kanske inte en hit som Borderline eller The Less I Know The Better, men det här kändes som en låt som Tame Impala bara måste få skriva ur sig. Vet ni, alltså kanske på verandan eller någonting och fila fram den här 6 minuters betan. Inte så intressant kanske, men tidvis i alla fall lite lugnande för nervsystemet. På tal om någonting helt annat. Ibland så undrar jag om skivbolagen har sett sina bästa dagar gå förbi. Jag såg just en ganska intressant artikel om olika major-artister som faktiskt är independent. Det vill säga att de alltså släpper sin musik själva och också då äger i alla fall delar eller ibland också hela sin katalog. Bland annat Bad Bunny var ett sånt här namn som jag blev ganska chockerad över att se på den här listan. Han har ju en otrolig karriär just nu. Gud vad det går bra för honom. Han ska ju också göra ett gig här i Stockholm. Blir enda stoppet i Norden under hans världsturné. Och ja, men det går så jäkla bra för honom. Och han är en av de mest streamade artisterna i världen. Men han har faktiskt inget traditionellt stort skivbolag, utan han ger ut musiken från sitt alldeles egna. Och det här tycker jag är fan respekt. Andra personer som vi hittar på den här listan var till exempel brittiska band som Arctic Monkeys, 1975, men också rappare som till exempel Chance the Rapper, Russ och Megan Thee Stallion faktiskt. En annan artist som precis köpt tillbaka hela sin katalog och sa upp sin skivbolagsdeal, det är Sara Larsson. Hon har nu startat sitt eget och som sagt kör helt independent här framöver av mina uppgifter i alla fall. Och jag tycker det här är så jävla coolt och jag förstår också så hårt varför artister gör det här. Att inte ha ett skivbolag betyder ju förstås dels mer arbete för dig själv eller de du anställer, beroende på då företagets storlek. Såklart. Men det som jag kanske tycker är viktigast med det här, det är ju den kreativa friheten som kommer med att inte ha ett bolag. Det är ju så att det finns 3 stycken major skivbolag idag, och där har vi Universal, och vi har Sony och Warner. Och de här bolagen är minst sagt lite shadiga. De ägs av stock companies och oligarker. Och det här betyder ju då att det viktigaste för de här bolagen är att ha stor profit. Och det här blir ju såklart en clash när musik är konst. Och det här kan man ju faktiskt ifrågasätta idag. Hur mycket av det som släpps är faktiskt konst? Filosofisk fråga, men jag skulle ändå vilja påstå att mycket som släpps idag släpps bara för att generera massa pengar. Och i och med att skivbolagen då måste rapportera kvartalsvis hur mycket de tjänar in och vad de har för profits, så gör det ju också att de som jobbar på skivbolagen och de som har hand om artister måste satsa på projekt som det antingen redan går jättebra för, alltså köpa in någon då som har massa following på TikTok eller streama jättebra, som kanske har börjat independent. Men det här med att satsa, liksom hitta ett band på gatun som de kunde göra för, eller gå på konserter och hitta någon random liksom band som har börjat innan källarna ställt, det händer ju i princip aldrig något mer. Det som dock kan hända är ju då att någon bygger upp någonting helt organiskt och att sen ett skivbolag kommer då förbarma sig över de här personerna, och det kan ju gå lite hur som helst. Jag tror att alla de här artisterna som är independent får så mycket ut av att vara det. Jag har hört så många skräckhistorier av folk som till exempel är deals där de inte får släppa musik. Och det här låter ju helt bizarrt. Jag tycker att som musiker själv och artist skulle det vara någonting av det mest fruktansvärda. Jag menar, att vara i ett kontrakt som gör att du inte ens får släppa musik när du vill. Det känns så otroligt sjukt bara. Och då snackar vi inte ens om just det här kreativa. Du får kanske inte släppa vad du vill, utan det är massa människor som ska komma och tycka och säga om det du släpper. Ja, men nu ska du nog börja göra den här typen av musik. Ja, men nu ska du nog börja styla dig lite mer så här. Och har man då konstnärlig integritet, så får ju nog de här röda flaggorna

upp jäkligt snabbt. För en kärna i att skapa någonting är ju just att uttrycka sig själv. Men det är ju ganska svårt om du har ett team på 50 människor som också ska komma med sin åsikt, som dessutom är vinstdrivande. Ja, då blir det ju of course en stor konflikt där i många fall. Och jag tror det är därför vi ser så många stora artister som lämnar skivbolag, väljer att starta eget och göra som Sara Larsson till exempel, som nu avslutar sin skivbolagsdeal. Och jag vill bara säga, go for it. Vi behöver mer rowdy och fri musik och konst i den här världen som faktiskt relaterar med folk som lyssnarna faktiskt tycker om. Inte musik som någon gammal gubbe och skivbolag tycker att du ska tycka om. Everyone.

0: Det här var Bailey med låten Everyone. Och nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för oss att ta itu med dagens guilty pleasure.
1: Dagens guilty pleasure.
0: Någonting som verkligen inte var på mitt bingo card för i år var att jag skulle börja stan Jockiboi. Alltså, att jag skulle börja tycka om Joakim Lundell känns väldigt out of character, men händ. Så här, hörni, jag tror att jag doomscrollade lite för mycket och fick upp ganska mycket videor på Joakim och hans familj och tyckte att de var ganska sympis. Alltså, mitt minne av Jockiboi är ju bara liksom, man ska väl inte kalla honom Jockiboi något mer, för att det är ju en gammal relik av en person som inte mådde så bra och hade en stor blogg i Sverige när jag liksom var i ungdomsåldern, och han var ganska röjo. Han festade mycket och gjorde mycket tok och saker och var ganska så här, jag menar, grotesk ändå på många sätt och brutal. Sen blev han en familjefar, och jag såg faktiskt en dokumentär med honom som han gjorde med SVT, där han får prata med folk som har gått igenom tunga saker i livet, och det handlar liksom om ångest och att möta sina demoner och liksom att vända sitt liv till någonting bättre. Och jag tror att det var i och med att jag såg på den här som jag var sådär att yo, han är ganska sympis den här killen. Det ska också sägas att han är ju en familjevloggare. Så det är någonting som jag egentligen är emot. Jag tycker det är lite så det etisk gråzon nu att göra pengar på sina barn och exploatera dem på internet. I och med att ett barn kan ju inte heller säga ja eller nej och ge konsent till att vara på internet. Och sen tycker jag också det finns lite andra konstiga grejer där, att hur kommer det gå sen med de här pengarna som ju familjen genererar? Är ganska mycket pengar det rör sig om i Lundell-familjen, tror jag. Och är det så att barnen kommer få någonting sen då, eller får de redan någonting? Eller det är ju ganska enkelt därför föräldrarna typ går iväg med allting. Och sen är barnen 18 och är sådär att, oho, nu finns liksom videor där jag kackar på internet. Och ni har tjänat massa pengar på det här, men ni valde att köpa en pool. Och jag kan inte ens betala hyran, så att nice. Jag vet inte, men det där känns i alla fall som ett scenario som skulle kunna hända. Nu väljer jag att bortse från etik och moral, och som sagt tycker jag att Jockiboi har växt på mig. I och med att jag känner honom liksom från den här rowdy eran, och nu känns han som en ganska trygg familjefar, tycker jag det visar liksom ett fint tecken åt omvärlden att, ja, men man kan förändras, saker och ting kan bli bättre. Jockiboi har ju nu då också börjat göra musik igen och börja gigga, och det är det vi ska lyssna på nu. Vi ska ta och lyssna på Jockibois, eller Joakim Lundells, Jesus, sorry, sommarhit här till näst. Han var ju också med i någon sån här dokumentär om, han har ju släppt en bok, Monster heter den här boken, som handlar om hans svåra barndom. Sen gjorde SVT någon dokumentär om det här, stämde allting riktigt? Att det var väl lite så det gråzon med här också, att vad han nu riktigt gott att skriva i den här boken, och vad är sant och vad är inte sant? Men som sagt, dagens guilty pleasure är till för att lägga allt sånt som heter intellekt åt sidan och lyssna på någonting för att bara njuta.

Ja, hörni, inte var ju det här något musikaliskt mästerverk. Men vad ska nog en sommarlåt vara om inte lite cringe? Det här var Joakim Lundell och LBSB med Fest, Sommar och Vibe. Och som sagt kommer det här väl till pass i och med att jag hittar någon väldigt märklig nyfunnen kärlek för Joakim Lundell. Jag tycker som sagt han verkar lite sympis, men kontroverser och sidor förstås, det finns mycket till det. Och hela familjen Lundell verkar ju vara, alltså, hans bror hamnar ju finkan här nu också, så alltså, det är mycket som sker där. Men jag skickar i alla fall lyckönskningar och hoppas att allting går bra och att Jockiboi och alla andra som lyssnar på det här också, att ni får en sommar full av fest och vibe såklart. Och så kan vi glömma våra problem och vår moral och sånt här, för en liten stund i alla fall.

Jennifer Lopez och A-Lock var det här med låten Everything's Fine. Och jag tyckte knappt att man hörde att det var Jennifer Lopez. Kanske hennes röst var lite upppitchad eller någonting. Men en härlig sommar, EDM banger tyckte jag ändå att det här var. Tack J-Lo. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så vi hörs ju igen med ny musik nästa vecka, precis som vanligt. Jag kommer lämna er här med en låt av SD Kid. Den här låten heter Rock Wave. Och vi har ju lite pratat om Charlie XCX här i Supernova, som håller på och säger att ja, nu är klubben död och nu ska vi laga rockmusik. Och jag har ju varit öppet väldigt, väldigt kritisk mot det här. Jag tycker att det har låtit riktigt rockigt, allting som Charlie har släppt, och känns bara som ett desperat försök att vara jättecool. Fast hon redan var cool, så hon behöver liksom inte. Ja, jag vet inte. SD Kid gör dock det här på ett lite mer behagligt sätt, tycker jag. Jag tycker det här passar bra, det här känns mer genuint, känns mer som han, och det är ju verkligen inte rock det här, men det är rockinfluencer. Vi hör någon cool elgitarr där och så är det ett trap beat på, och jag tycker det är så man ska göra när man influeras av olika genrer. Jag tycker inte man ska liksom totalt byta genre som Charlie har gjort, för uppenbarligen så funkar inte jättebra. Fansen har inte tagit emot hennes mossa sådär superbra. Utan jag tycker man ska göra så här som SD Kid gör och bara låta sig influeras lite lagom. Hörni, jag hoppas att ni har en superfin vecka, en fin dag, och jag hoppas ju förstås också att vi hörs igen i nästa Supernova-avsnitt. Så hör du, ta hand om dig själv, ge dig en stor kram, så hörs vi.

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Klockan slog 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med LKN och låten Ring.

LKN med Ring mig. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin som är tillbaks för den här veckan, för det är ju torsdag kväll. Hej på dig som lyssnar, kul att vara i studion igen. Det var ju lite kortare sändningsvecka förra veckan på grund av att det var midsommarafton på fredagen, och då var jag nog inte här i studion, kan jag säga. Men nu är jag tillbaks, nu fortsätter vi som vanligt med livesändning både torsdag och fredag. Jag är på ett sånt jättehärligt humör. Jag älskar att det har blivit en liten tradition alltid då jag drar igång extremkvällssändningarna att berätta vad är jag på för typ av humör. Så att du som lyssnar lite vet hur den typ av sändning det kommer bli. Är jag bitter, är jag arg, är jag stressad, är jag glad, är jag busig, alltså allt sånt. Så det känns bara som att jag är verkligen en tonårstjej som måste förvarna dig som lyssnar. Vad kommer det här bli till? Men idag kommer det bli bra, för jag är på gott humör. Och jag är på jättegott humör, mycket på grund av en händelse som hände igår. Och det är som egentligen inte en så stor händelse, det är en väldigt vanlig händelse. Men jag bara insåg under tiden som det skedde att nu är livet

kvaller. Och det var så roligt. Det är de hängen och de liksom kompisrelationerna som är absolut bäst, de man är så upp med handen, ner med handen, okej, din tur, berätta, vem tur, okej. Och det var bara jätterolig kväll. Vi var och tog några glas på en uteservering, det var bra sommarväder. Vi får hem där kanske efter 10-tiden någon gång, 9:30. Jag satt mig på cykeln, cykla hem i, vet ni, sommarnatt eller sommarkväll, solen var ännu upp, men det var ändå lite kyligt, så jag måste lägga på en stickapajta. Jag cyklade hem, fick lägga i mina hörlurar, lägga på min favoritlåt och bara kände hur vinden pustade i mitt ansikte. Jag hade just träffat två av mina jättegoda vänner och jag bara var sådär, oj, nice, nu ska jag hem och få gå och sova. Och det är bara liksom, den där stunden, jag älskar då man lever i en stund. Och man inser just då i den stunden att man njuter. När man verkligen får en sån där stanna upp moment. Att man inser att gud, nu verkligen lever jag i nuet. Nu njuter jag och nu är det nice. Så den känslan fick jag igår och den har levt i mig ända sedan dess. Så jag verkligen enjoy life just nu. Tror ni det kan vara på grund av att det är sommar? Stor möjlighet. Men låt mig. Det är ju i alla fall kul att man mår bra 3 månader om året.

oj, nu känns det bra. På något sätt blir jag lite obekväm av att vi måste berätta sånt, för det känns som att man typ skryter. Men alltså, livet känns på riktigt bra för mig på grund av att jag cyklade hem igår på en sommarkväll. Då vet man att då krävs det inte mycket för att göra mig lycklig. Enda som krävs var solen och en cykel. Så det är ingenting annat har hänt. Alltså, jag har inte förlovat mig. Jag är inte gravid. Alltså ingenting sånt. Utan jag har fått cykla. Och nu mår jag bra. Så ja, det går upp och ner snabbt. Det går fort i hockey. Men jag har i alla fall ändå blivit påverkad negativt av en sak idag. För jag blev alltså lycklig igår på kvällen. Jag älskar att jag säger det. Jag blev lycklig igår på kvällen. Det tog 24 år, men igår på kvällen hände det. Så igår på kvällen blev jag lycklig. Var lycklig hela natten, var lycklig hela morgon. Fram tills lunch. Och jag brukar gå på ganska sen lunch, alltid när jag sänder extrem kväll. På grund av att jag slutar klockan 7. Äter inte middag säkert förrän klockan 8. Så då kan jag ju inte gå på lunch klockan 11. Då hinner jag ju bli jätte hungrig. Så jag bestämde mig för att okej, men jag går på lunch där vid klockan 2. Och då har ju alla kollegor gått på lunch, så jag gick själv på lunch. Så jag gick själv på lunch, ville ändå sitta ute och äta för det var fint väder. Jag tog en sallad, satt mig ner och så började jag höra det här ljudet. Och nu, alltså, nu kommer en rant. För alltså, jag orkar inte acceptera de här förbannade fiskmåsarna och mer. För jag sitter där med min sallad på en fin uteservering, har det trevligt, har en lunchpaus, njuter, och så hör jag dem. För man kan ju inte missa dem. Jag både hör dem och jag ser dem. För de är uppe på liksom taket rakt ovanför mig. För de håller ju koll på min mat. Att när kan de flyga ner och hugga i maten. Det ledde till att jag kunde ju inte njuta av den här lunchen. Jag satt ju där och liksom kastade i mig maten snabbt, för att jag var livrädd att de här måsarna kommer att attackera mig, attackera maten, attackera alla människor runt omkring mig. Jag fick ju sån panik, jag fick stress, så jag satt ju där och liksom vrålade i mig maten. För jag bara såg hur den här fiskmåsen satt och kollade på mig med deras fula ögon. Och jag blev stressad, så jag åt ju min lunch på 10 minuter, sen sprang jag därifrån. Och det fick mig på dåligt humör. För nu känner jag faktiskt att nu får någon med makt i det här landet börja göra en lag om att alla fiskmåsar måste bort från det här landet. Alltså, away with them. Snälla, jag orkar inte mer. Jag accepterar fiskmåsar i år efter år. Och det är varenda år så är det problem med fiskmåsar. Ingen tycker om dem. Så jag är så trött på de här fiskmåsarna nu. Jag vill bara ha en trevlig lunch idag. Men i en sån härlig 35 minuters lunch, 45 minuter kanske. Nej, 10 minuter blev det. Så snälla, kill them all and kill them fast.

Grande med Hate That I Made You Love Me. Jag har precis berättat att jag har livsglädje. Det är lite så, det känns alltid konstigt då man ska berätta om åh, vad kiva livet är, oj vad det är trevligt, oj

Rain Dance av Dave and Thames. Klockan är 4:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. 5-9 brown eyes. Igår blev jag lycklig och lyckan höll sig ända fram tills lunch idag, för då kom ju fiskmåsarna och förstörde allt. Jag blev så fruktansvärt förbannad och stressad och irriterad att nu jag orkar inte mer. Och jo, jag vet att jag precis sa att kill them all i livesändning, men alltså jag orkar inte. Alltså bort med dem alla nu. För det finns ingenting värre. Och jag tänkte på det här under låten, så började jag tänka på det här att det finns ingenting värre på sommaren än fiskmåsar. Eller? För sen började jag tänka att om jag skulle få välja en sak ska bort på sommaren, är det fiskmåsar eller är det myggor? Jag skulle liksom ha chansen att utrota en av dem. Vem skulle man utrota? Och det är en jättesvår fråga. Jag har verkligen försökt fundera på den här under låten. Är det myggorna eller är det fiskmåsarna? För egentligen myggorna påverkar ju ändå människan mycket mer, för om de biter oss så börjar det ju klia. Vi har kvar ett liksom myggbett några dagar. Men en fiskmås stör oss och gör oss stressade, för de vill attackera vår mat. Så jag tänker ju att fiskmåsar är ju mer jobbigt mentalt, psykiskt, för man blir stressad, man blir utbränd, man går in i väggen. Medan myggor är ju mer jobbigt fysiskt, för det kliar, man får inte sömn. Man hatar sitt liv. Så vilket ska man utrota först? Jag tror jag lite börjar luta mot att vi tar bort myggorna först och så kan vi kolla med fiskmåsarna sen. Men vad tycker du? Du kan ju höra av dig under hela sändningen idag till telefonnumret 044-2800-180. Alltså på WhatsApp kan du skicka ett meddelande 044-2800-180. Eller så kan du också skicka med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Vad dödar du? Fiskmåsar eller myggor? Vi fortsätter här med Rosalia och Focuranni.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannena glömmer vi är.
0: After ski mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
2: Vi fortsätter med Red Drama och låten Did My Part.

Jag har öppet och tydligt berättat om mitt hat för fiskmåsar och även mitt hat för nu tänkte jag säga myror, men nej, myggor menar jag. För jag bara är så trött på de här fiskmåsarna. De störde mig idag på lunchen, så jag kunde inte sitta ute och njuta av min lunch, utan jag måste häva i mig maten på 10 minuter och sen sticka därifrån. För man var ju livrädd att bli attackerad, eller att maten skulle försvinna, för de kommer dit och skäl den. Men så började jag fundera lite som sådär, att vad är på riktigt värre? Är det myggor eller är det fiskmåsar som är det här värsta djuret på sommaren? Och sen när jag lite nog börjar fundera och överväga mitt val och sådär, så tycker jag nog att myggor tar priset. Att om jag skulle ha möjligheten att utrota en av dem, så skulle det vara myggorna. Och jag ställde frågan till dig som lyssnar också, och jag har fått in några svar om vad du skulle göra. Och Stefan skickade in att myggor, älgflugor, fästingar, allt bort bara. Och det är jätteroligt, för jag glömde helt bort fästingar. Såklart fästingarna också ska bort. Alltså, absolut. De är ju ändå typ farligast av dem alla. Men jag älskar din inställning, Stefan. Allt bort bara. Och det här fick mig också inse att på sommaren är vi ju som så mycket mer i en utsatt position. Vi människor som lever här i Finland, av just det här. Vi har fästingar, vi har myggor, vi har fiskmåsar. Det är ju hela tiden någonting. Men på vinterhalvåret så finns ju ingenting att oroa sig över. Alltså, va? Det är ju det är lugnt och frid och fröjd och ingen som är att störas. Det är så, sommaren är ju på det sättet mycket, mycket jobbigare, för vi får ju inte en lugn stund. Sen så fick jag också in ett meddelande på Arena-chatten av Beata 2 som skickade in att vi har inga måsar här och myggorna stör mig inte. Och då måste jag direkt fråga, att vadå, var finns inte måsar? Jag flyttar dit nu. Och Beata sa att i mellersta Lappland. Och så, det krävs också en flytt liksom ännu mer norrut, för att de här måsarna inte ska följa efter mig som pedofiler. Men sen så, när jag också började tänka på att okej, myggorna stör inte Beata 2. Då måste ju Beata 2 vara en sån här person som inte blir biten av mygg. Och det är liksom min största önskan i livet. Min största dröm i livet skulle vara att jag är en sån där person att jag har aldrig blivit biten av mygg. Att de kommer aldrig till mig. För jag har så äckligt blod. Men att bara liksom få kunna ha den liksom privilegiet att aldrig bli biten av en mygga. Otroligt. Absolut min största dröm. Men vi kom ju helt tydligt då kanske fram till att allt ska bort.

Orchid med In All of My Tomorrows. Varje torsdagkväll så har jag ju min lilla dröm om att du som lyssnar ska röra på dig samtidigt som du lyssnar på Extrem kväll. Så här är jag nu igen, klockan är 5:30. Jag påminner dig om att nu ska du ut och röra på dig. Det behöver inte vara en stor grej, det behöver inte vara en liten grej. Det får vara exakt vad du själv vill. Det behöver inte vara ett jobbigt maraton, utan det kan vara en promenad på 1 kilometer. Men jag bara önskar att du som lyssnar skulle bli inspirerad av mig att röra på dig och samtidigt ha mig i dina hörlurar. Det finns ju ingenting bättre. Och nu tänker jag, klockan är så 5:30. Troligtvis har de flesta kommit hem från jobbet. Du kanske just nu sitter i bilen på väg hem från jobbet och funderar, vad ska du göra med den här torsdagskvällen? Jag har svaret, du ska röra på dig. Så nu upp och hoppa, rör på dig. Jag finns här kvar i dina hörlurar och kommer peppa dig längs vägen och vara ditt sällskap. Så ser vi till att det här träningspasset går hur bra som helst. Extrem löpklubben har ju senast haft sitt lilla möte i början av juni. Jag vet inte ännu nästa datum för nästa extremlöpklubb. Alltså, det är ett sånt evenemang som jag har ordnat lite nu som då i både Vasa och Helsingfors. Var man får komma och springa med mig. Man får springa 5 kilometer med mig i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Men den här bruden är ju skadad just nu. Jag går ju på en Burana-kur i 12 dagar. För jag har jätteont i min vänstra fot. Jag fick det efter jag sprang maraton. Så just nu så proppar jag i mig Burana 3 gånger om dagen i 12 dagar. Men det tar fortfarande ont i min fot. Så ni kan ju tänka er, jag är livrädd att sluta med de här Burana-tabletterna. För fattar ni hur ont det måste ha sen när jag slutar med dem? Well, ni hör ju. Det går inte så bra för mig just nu. Så du som lyssnar, kan du träna för min skull också? Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Lycka till! Vi tar och fortsätter här med lite Rockboys och låten Matilda.

Igår, alltså på onsdagen, så skulle en hårtuss från Winston Churchill säljas på auktion. Churchill var en tidigare brittisk premiärminister som dog 1965, så alltså länge sedan. Han är en riktig oldie. Och nu många år senare så skulle hans hår säljas till högst bjudande. Redan här kan vi ju stanna och lite diskutera. Är inte det här det sjukaste du har hört? Att man så 50 år senare, alltså mer, vi snackar, okej, 65, hur många år sedan är det 65? 75, 85, 95, 05, 2015, 20. Det är 66 år sedan. Nej, det är 61 år sedan han dog. Och nu tycker man att man ska sälja hans hår. Var har det här ens förvarats? Hur kan man veta att det här är Churchills hår? Jag blir typ bara äcklad av att tänka på hela den här grejen. Men den här hårtussen då, som har sålts på auktion, är 8 cm lång och i olika nyanser av grått. No, säkert för att ja, hans hår var grått. Och håret förväntades gå uppemot 15 000 pund. Vad försäljningen sen slutligen gick på så har jag inte hittat någon information om. Det är säkert lite hemlig information. Men att man liksom på riktigt får en sån här idé. Det är alltid när jag läser såna här nyheter om just att man ska sälja någonting efter att någon har dött. Eller man ska göra någonting konstigt med en människa som redan är död. Alltså, vem pitchar sånt här? Vem är det som sitter på sin arbetsplats och är sådär, det här ska jag pitcha till min chef. Det här tycker jag är en fruktansvärt bra idé. Och att man går in i ett rum redo för att pitcha den här idén till sin chef och tänker att det här är jättebra idé. Jag förstår inte. Att man liksom på det har ansett att ja, men vet ni vad, nu 61 år senare då ska vi sälja håret av Churchill. Och inte ens bara det är sjukt, utan även att det finns människor som är villiga att köpa en hårtuss av Winston Churchill för 15 000 pund. Det här, jag tycker ju som alltså max 55. Inte mer än det. Men ja, alltså det, ibland blir jag bara så, det finns så märkliga människor här i livet alltså. Men jag på riktigt får panik om sen när jag dör. Tänk om, vi ser om jag blir lika känd som Winston Churchill. Ingen, alltså jag säger det högt och tydligt här nu, men ingen får röra mitt hår. Ingen får sälja mitt hår. Det är det sista jag vill att ska säljas. Jag har ett fult, tunt, torrt skandinaviskt hår. Det finns väl ingen värre hårtyp. Jag vill inte att det här ska, ingen ska få känna på mitt hår. Alltså hellre vill jag ju att man ska spara någonting av mig som är kiva, som är trevligt. Alltså till exempel, jag är jättenöjd med mina fingrar. I alla fall mitt lillfinger. Det är jättegulligt.

Goldilocks med Rush. Klockan när börjar närma sig 17:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Winston Churchills hår har sålts på auktion. Churchill som är den tidigare brittiska premiärministern som dog 1965. Han nu kommit upp på tapeten igen mycket på grund av att hans hår har sålts till högst bjudande. Hårtussen är en 8 cm lång tuss och har olika nyanser av grått. Det här håret förväntades gå uppemot 15 000 pund, men vad försäljningen sen har gått på så har jag inte hittat någon information om. Och när jag läste den här nyheten blev jag äcklad, jag blev förvånad och jag tycker att det här är bland det sjukaste jag hör.

Och det här är liksom det sista jag skulle vilja, om jag någon gång blir lika känd som Winston Churchill. Om man på något sätt vill hedra mig eller komma ihåg mig. Jag vill inte att du ska klippa bort en 8 cm tuss från mitt hår och sälja det. Man kan göra bättre saker, tänker jag. Men så började jag lite så här fundera just att, men om jag skulle måste, att vad skulle jag vilja att folk ska förvara från mig, och vad skulle man, jag kanske kunna vara okej med att ska säljas bort via en auktion. Och jag gav som exempel bara mina fingrar. Jag tycker de är ganska fina. Lillfinger tycker jag om. Jag skulle kunna vara okej med att mitt lillfinger säljs på en auktion. Det tänker jag. Men jag vill fråga dig som lyssnar. Har du någon sån här tanke att vad skulle du kunna tänka dig att folk skulle få spara efter din död? Vad skulle vara okej med att från din kropp säljas på auktion efter din död? Hör av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller så kan du också gå in på arenan.yle.fi. Under direkt så finns en livestream var du kan chatta med mig.

0: The Strokes med Going Shopping.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
3: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
2: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
3: Absolut.
2: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter:
3: ja,
2: tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Vi fortsätter här med Molly Sandén och låten Vi ska aldrig gå hem.

Molly Sandén med Vi ska aldrig gå hem. Jag har precis berättat om Winston Churchills hår som har sålts på auktion. Churchill, alltså Storbritanniens tidigare premiärminister som dog för länge, länge sedan. Så nu har hans 8 cm långa hårtuss kommit till försäljning till högst bjudande. Till vem det har sålts till för hur mycket pengar är inte allmän information. Men den har i alla fall auktionerats ut, den här hårtussen. Och jag börjar också lite fundera på hela den här grejen, hur det har förvarats. Att jag förstår ju att när en människa dör så man förmultnar ju som bort. För jag hade ju tänkt att okej, om man behöver spara någonting från mig när jag dör och sälja det på auktion, så ska jag välja mitt lillfinger, för jag är nöjd med det. Jag är inte nöjd med mitt hår, så dit behöver vi inte gå. Men just så här, så jag fattar ju då att okej, det ska aldrig gå att sälja mitt lillfinger på auktion efter 61 år efter min död, för det har ju förmultnat bort. Men jag har aldrig som fattade att hår stannar kvar. Hår förmultnar aldrig bort. Det är som kvar där. Vilket också är lite läskigt. Så på en liksom begravningsplats, så under marken finns det bara massa hår. Eller? Inte lite skrämmande att tänka på det? Eller måste man på något sätt också så här förvara det här håret? För jag tänker att Winston Churchills hår, det måste ju nog ha förvarats på ett bra sätt. Den kan ju som inte ha suttit på ett bord. För minsta lilla vindpust så är ju allt hår borta. Men kanske det är ett sätt att börja liksom förvara. Just, jag tänker om min hund någon gång går bort, så tar jag en liten bit av hennes hår och förvara det, och så har jag det för resten av mitt liv. Men det känns också så fel att vi ska förvara saker från döda människor och sen i alla fall sälja bort det på auktion. Det är ju det galnaste jag har hört.

Another och 54 Ultra med låten Talk to You. Klockan börjar närma sig 6 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7.

Det har blivit dags för Hänt Agent, stunden på torsdagskvällen då jag uppdaterar dig som lyssnar om en händelse från veckan, en intressant nyhet, oftast från populärkulturen. Så ska vi lite diskutera hela händelsen. Jag leker agent och funderar, vem är det som har gjort rätt, vem är det som har gjort fel, vad är det som har hänt? Den här veckan ska vi prata om influencern Hanna Friberg. Och det känns på sistone som att den här influencern Hanna Friberg, hon har varit på tapeten varannan vecka. Och den här gången är hon på tapeten på grund av hennes resa till USA. Hon befinner sig alltså just nu på VM-resa i USA. På grund av att borta där så spelas det fotbolls-VM. Och hon är där för att heja på Sverige. Och inför Sveriges match mot Nederländerna så publicerade hon bilder på sig själv i klädd Sverigetröjor. Men de här Sverigetröjorna var sönderklippta. På ena bilden var det en gul hemmatröja och på en annan bar hon en blå bortatröja. Och det här har då lett till en del ilskna reaktioner på sociala medier, bland annat i Hanna Fribergs eget kommentarsfält. Det var en användare som sa att det här är sjukt respektlöst och en annan likställde med att klippa sönder svenska flaggan. Men enligt influencern själv så var det ett kreativt modeprojekt. Och nu har det gått så långt så att de här bilderna har också spridit sig till Sveriges grannland Norge. Där man nu också rasar över de här sönderklippta Sverigetröjorna. Norska supportrar har kallat det för landsförräderi. Och norska supportrar så oroar sig nu också för att den här trenden ska sprida sig över landsgränsen och komma till Norge. Någonting som de beskriver som en fullständig katastrof. Och det är ganska roligt att det här blivit en så stor grej. Och inte bara som sagt i Hanna Fribergs kommentarsfält, utan även i Norge har det här blivit en snackis. Och när jag läste den här nyheten, för jag såg faktiskt själv de här Instagram-bilderna då under midsommarhelgen då Sverige spelade mot Nederländerna, så såg jag att influencern Hanna då har klippt sönder de här Sverigetröjorna. Men inte tänkte jag mer efter det. Jag måste helt ärligt säga, jag tänkte att okej, snyggt, kreativt, nice. Och så scrollar jag vidare. Men det är... Nu blir jag agenten här. Och jag måste ju säga, alltså fotbollsfans har ju nog lite att göra i sitt liv, kan man ju tycka. De är huliganer. De slåss. De tar liksom sporten på liv och död. Det är inte många sportfans som tar sporten så seriöst som fotbollsfans gör. Och nu har de också blivit arga om man stylar om en pajta. Och lite så här, varför är det så fel att ändra en tröja? Vi snackar en vanlig gul tröja som du kan köpa från en sportbutik för 20 euro. Och det är som, och man kan ju inte säga att det här är samma sak som att förstöra en flagga, för så paha tycker jag ju ändå inte att det är. Och det har bara blivit så intressant att just Sverigefans, Sverigefotbollsfans skyddar Sverige på ett sätt. De skyddar verkligen så, du får inte göra någonting med våra pajtor, nej, det här är hederligt, det här är liksom, annars är det landsförräderi, man måste ha på sig den där gula pajtan, den ska vara hel, den ska vara strykt, den ska vara fin, den ska vara ren, den ska dofta nytvättad. Och jag också sa, varför skyddar ni ert land så där mycket om de inte ens har spelat så bra?

0: say.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Jag har precis berättat om krisen som har hänt borta i Sverige och Norge efter att influencern Hanna Friberg har befunnit sig i USA på VM-resa för att heja på Sverige i fotboll. Då publicerar hon en bild på sig själv och hennes outfit då innan matchen mellan Sverige och Nederländerna. Och det som var lite speciellt med den här bilden var att Hannas Sverigetröjor som hon hade på sig var sönderklippta. På ena bilden var det en gul hemmatröja som hon hade klippt och stylat på ett visst sätt, och på annan bar hon en blå bortatröja som också var sönderklippt. Och det här skapar ju mycket reaktioner. Folk blev ilskna. En användare anser att det är sjukt respektlöst, en annan anser att det är landsförräderi, en annan likställer det med att klippa sönder svenska flaggan. Och jag tycker lite att nu går det lite överstyr. Det var ju bara ett litet klipp. Alltså, så farligt är det väl inte. Men helt tydligt har jag haft fel med hur mycket regler det finns gentemot en Sverige-tröja eller en Finlands-tröja. Och nu säkert handlar det om alla olika sporter. Men det kan vara hockey, det kan vara fotboll. Men någonstans var man bara ser hela liksom kanske landsflaggan, om man får en förståelse om vilket land man hejar på. Så där, det finns tydliga regler. För jag hade ju tänkt att okej, okay, folk har blivit arga på Hanna nu för att man får inte klippa en pajta. För pajtan ska vara liksom hel, den ska vara ren, den ska vara tvättad, den ska vara stryken. Men fel hade jag, för jag fick in ett meddelande av Beata 2 på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi om att en tröja ska ju, tröjan ska ju aldrig tvättas eller strykas. Va? Får en, så du säger att om jag sitter och hejar på lejonen i ishockey-VM, ska jag då inte få tvätta den där pajtan? Om jag har typ blivit svettig i den eller det har hällts någon dryck på den. Får man inte tvätta sin pajta? Det känns ju som att det här är någon liknande regler som halare, alltså studiehalare. De får man ju inte heller tvätta. Enda gången man får skölja dem är typ om du går och simmar med den. Det här är så sjukt, och inte ens strykas heller. Så helt tydligt så verkar det ju som att flaggor och Sverigetröjor, Finlandströjor, alltså landströjor, har lika mycket värde.

Generation och Young Lean med Storm 2. Klockan är 12:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 45 minuter. Jag fick här igår upp en TikTok i mitt TikTok-flöde av min kära före detta kollega Eva Li, som du kanske känner igen från Extrems sociala medier. Eva Li sa i den här TikTok-videon en väldigt bra åsikt som jag nu också måste dela med dig som lyssnar. Eva Li sa så att det enda hon skulle önska nu på sommaren är att få jobba på en restaurang. På att få jobba på en uteservering. Och jag kan inte hålla med mera. Alltså, jag är så avundsjuk på folk som jobbar på terrasser. Som jobbar på en uteservering under sommaren. Jag har här i juni månad varit några gånger på uteserveringar eller varit på restaurang. Och jag sitter där med min kalla i handen. Det är strålande sol, jag är med bra sällskap. Men ändå är jag avundsjuk på folk som jobbar. För det enda jag vill är att få springa runt där på terrassen med en så tepajta, något shorts, för det är så varmt, för man får vara ute, man får sol samtidigt som man jobbar, man får torka lite bord, man får servera lite öl, man får gå på afterwork med sina kollegor, man jobbar sena sommarnätter, det kanske är någon bra DJ på terrassen som spelar som du får lyssna på samtidigt som du får pengar. Och jag är så besviken, för jag har flera år, 6 år i tonåren, så jobbade jag på terrass. Det var precis det där jag gjorde. Man krigar varenda dag. För alltså, kiva, det var ju inte kiva då, men det skulle vara kiva nu. Det var bara den där, atmosfären och den där lilla stressen som ändå finns på en uteterrass. Och bara, jag är besviken på mig själv att jag inte tog vara på den tiden som jag var servitris. För det enda jag vill nu är att vara där och springa och vara stressad. Och ha en Aperol i ena handen och öl i en annan, och så måste man ta beställningar och hit och dit och dit. Men nu måste man som sitta inne i ett kontor och bara kolla ut på den blåa himlen och drömma sig bort. Har du också en så här förskönad bild av att jobba på restauranger på sommaren? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnummer är 044 700 180.

Dagny med Rain. Tidigare i veckan så satt jag här på kontoret, arbetade som vanligt och så plingade till i min telefon. Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och på grund av att det var ett nummer som jag inte känner igen så stannar ju mina ögon kanske lite längre på skärmen än vad man annars skulle ha gjort. För jag började ju direkt fundera att vem är det som vill ha kontakt med mig? Men först blev jag också lite glad, bara på grund av att oj, yes, någon har tagit kontakt med mig på sms före de ringer mig. För sånt uppskattar jag, för jag tycker inte om då folk som jag inte vet om ringer mig. Så jag blev först lite glad, tills jag sen läste själva meddelandet. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Och det stod inte liksom specifikt hur den typen av böter, men ändå att det var någonting relaterat till bil. Böter. Så antingen då en parkeringsbot, fortkörningsbot och så här. Och jag blev ju direkt då sådär, varför har jag fått det? När har det här hänt? Och man börjar ju direkt liksom så här rannsaka sina senaste bilkörningar. Att har jag någonstans, var har jag kört för fort? Har det funnits en kamera som jag inte sitt till? Eller vad ska jag göra? Då väljer jag att okay, jag klickar upp meddelandet direkt. För jag måste ju läsa vad det står där. Och meddelandet var jättelångt. Alltså vi snackar, jag måste scrolla med mitt långfinger. För det var så långt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Men nej, jag fortsätter ju läsa. Och jag läser och jag får panik och jag är stressad och allt möjligt. Och även att man har fått ett meddelande om att du har fått en böter, redan där skulle också borde ha varit lite varningssignaler att kanske det här nu är en bluff. Men nej, jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Och det var också på engelska, det var mycket stavfel, alltså allting. Det var som att det stod framför mig, det här är ett skämt, tro inte på detta Malin, men jag trodde på det. Så jag började direkt då, som sagt, få panik, och jag började säga till mina kollegor bara att alltså, va? Jag har fått en bot, när har jag kört för fort? Alltså jag hade på riktigt panik. Och mina kollegor var som så här, oj då, okej, att nämen, betala den, liksom, jag kan ju inte göra någonting annat. Och så här, men så scrollade jag då ner på det här 50 meter långa meddelandet att men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Det här är så dumt. För du som lyssnar har ju fattat nu att det här är ju ett bluffmeddelande. Och hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin, 24 år gammal? Jag klickar på den där länken. Alltså jag... Och att jag tror att polisen så delar ut 50% på en parkeringsbot. Ja, vi lottar ibland. Vissa får 50%, vissa får 25%. Och jag tror på det och jag så, yes, nice, nu sparar jag pengar. Så jag klickar på den där länken. Och precis då så frågar min kollega sådär, men att får jag se det meddelande? Så visar jag min telefon till min kollega och säger, kolla på det här. Och det första han säger till mig är att Malin, är du helt jävla dum i huvudet?

0: Laget och Victor Leksell med Låt mig vara. Det är två stycken artister som jag faktiskt tycker att har lite gått under radarn på sistone. Jag vet nog att både Bolaget och Victor Leksell har släppt musik på senaste tiden. De är båda ute på sommarturnéer, spelar på olika festivaler borta i Sverige. Har sina, som sagt, har mycket spelningar och sånt där. Det är inte som att de helt har slutat med musik. Men det känns som att både Bolaget och Victor Leksell hade sin peak. Och undrar om de någonsin kommer nå den där samma nivån igen. Victor Leksell hade den där redan vid 2018-19 tiden. Bolaget hade den 2023-2022. Och efter det så känner jag att man har inte fått det där samma rivet från dem. Men deras låt Låt mig vara är ju i alla fall ändå en banger.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi får också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
0: Men så fortsätter vi med en artist som just nu är i sin peak, skulle jag säga. Olivia Dean med The Hardest Part.

jag har precis erkänt att jag har gått på ett bluffmeddelande. Och tänk att jag har gått på det som 24-åring. Alltså som en person som har växt upp med internet. Som en person som har växt upp med sociala medier. Jag tänkte ju på riktigt att bluffmeddelanden är sånt som bara 70-plussare går på. För alla andra vet bättre. Eller alla andra har liksom lärt sig. Men man fattar att, vet ni, äldre personer inte har. För de har inte varit med så länge internet har funnits. Nåja, det är min teori i alla fall. Men jag har nu gått på ett sådant meddelande. Och det här meddelandet är inte heller så vattentätt. Alltså, det är det som är så sjukt. Jag fattar inte hur jag har kunnat gå på det här. Jag måste ju ha haft en otroligt dålig dag eller någonting. För på det här meddelandet, jag fick från ett anonymt nummer, eller från ett nummer som inte jag hade i min telefonkatalog, fick jag ett meddelande att jag har fått en böter, troligtvis en parkeringsbot eller fortkörningsbot. Jag fick ju direkt panik och var sådär, åh nej, vad har jag nu gjort? Nå, redan där att man får ett meddelande om hela grejen, där skulle ju borde, varningssignalerna skulle ju borde ringa. Men sen i det här meddelandet så stod det att, men om du klickar på den här länken så får du -50% på boten. Och jag tänkte, ka-ching! Allstans vad jag kan spara pengar, I will do it. Så jag trycker ju på länken. Alltså, jag är fruktansvärt. Alltså, jag är ju blåst. Alltså, helt ärligt, jag måste ju erkänna det själv nu. Jag är ju totalt blåst. Men jag klickar ju på den här länken för jag tänkte att okej, 50% bort, nice. En parkeringsbot brukar ju vara 50 euro, nice. Då är det bara 25, nice. Igen, nice. Nåja, så då klickar jag på den här länken. Samtidigt som jag gör det så har jag visat det här meddelandet till min kollega. Min kollega kollar på mig med alltså sorgliga ögon och säger, Malin, hur dum i huvudet är du? Och då snabbt då han säger det så hinner jag klicka bort från den här länken innan det har liksom hunnit ladda igenom allting. Så jag har han som klickar mig bort från hela den här virussidan jag säkert skulle få in på då, eller vad jag nu skulle göra. Så ingenting har hänt. Ännu. I alla fall.

är ju liksom i full gång just nu. Jag tror inte att du som lyssnar har missat det. I år så spelas det borta i USA, Mexiko och Kanada. Det har varit mycket snackisar kring fotbolls-VM. Allt från de här vattenpauserna som måste ske två gånger i varenda match så att inte spelarna blir överhettade. Det är dyra priser till matcherna. Alltså, vi snackar flera tusen till de här mest sevärda matcherna. Och annars bara, det var lite nya regler också i just fotbollen. Och mycket mer domare än vanligt och hit och dit. Men jag tänker att det som är mest vanligt med fotbolls-VM och annars bara när det är så här stora idrottsturneringar är ju att man måste ju lite betta. Man måste ju tippa om hur matcherna ska gå. Och du som lyssnar kan ju göra det här absolut bäst via fotbollsexperten som finns i Yle-appen. Fotbollsexperten är alltså Yles egna tjänst där du som lyssnar kan tippa på alla matcher i det här fotbolls-VM:et. Och den som har tippat bäst av alla som är med där så kan vinna några kiva priser. Och nu tänker jag att jag ska tippa inför kvällens matcher och även de matcherna som spelas i natt. Vi har första matchen som kör igång klockan 11 ikväll mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Där tror jag att Curaçao tar hem det med 2-0. Det tippar jag. Sen har vi en annan match också ikväll som är mellan Ecuador och Tyskland. Det kan vara en ganska bra match faktiskt. Tyskland har ju inte varit jättestarka hittills, eller inte så där vet ni, överlägsna. Så jag tror att Tyskland drar till med en 2-1 där. Jag är inte för snäll. Sen har vi en annan jättespännande match ikväll som börjar klockan 2 i natt. Jag skulle jättegärna vilja se den här matchen, men det kommer ju inte gå. Det står mellan Japan och Sverige. Och Sverige typ måste vinna den här matchen om de vill få ett någorlunda möjligt motstånd i 16-delsfinalerna. För annars kommer de möta alltså väldigt bra lag. Vi snackar Brasilien eller Frankrike. Så Sverige måste gå därifrån med en vinst. Hur det kommer gå får vi ju se i natt. Men jag kommer tippa på att Japan vinner. Alltså jag tror tyvärr det. Sverige, det går inte. Nej, det går inte. Japan vinner med 3-1. Sen har vi en annan match ikväll som är mellan Tunisien och Holland. Där tar Holland hem det med 4-2. Och så har vi en annan match, Paraguay och Australien. Och det tar nog Australien hem. Nej. Ja, kanske. Ja, Australien tar hem det med 1-0. Det tippar jag inför kvällens och nattens matcher i fotbolls-VM. Om du också vill tippa så kan du göra det på fotbollsexperten som finns i din Yle-app.

En riktig sommarlåt. Olivia Lobato med Syrener. Och ångest det här. Och paniken här. Tänk vad roligt att klump i magen ni hör. Det har blivit dags för Bikten i lurarna, då du som lyssnar har fått skicka in problem till mig. Och jag ska med bästa förmåga försöka lösa de här problemen. Ta allt jag säger med en nypa salt. Jag är också bara en 24-årig brud som försöker lista ut det här livet. Om du vill skicka in dina problem till mig så kan du göra det till exempel via WhatsApp. Vår telefonnummer är 044 2800 180. Eller så kan du också skicka in ett DM till Yle Extrems Instagramkonto, vad vi heter, Yle Extrem. Du är alltid anonym. Jag kommer inte outa dig ända som det som stannar mellan oss två så stannar där. Idag har det kommit in en fråga som lyder: hur gör man slut snyggt? Ah, den eviga frågan. Hur gör man slut snyggt? Ja, alltså jag tycker ju att det beror väldigt mycket på hur seriös relationen är. Men jag tänker om man frågar hur gör man slut, så då är det ju ändå en ganska seriös relation. Inte det är ju som att man gör slut med en engångsgrej eller med en situationship. Utan om man gör slut, så då gör man ju slut efter en lite längre långvarig kärleksrelation. Eller kompisrelation, det, så kan det också vara. Men jag kommer tänka det här som en kärleksrelation. För om det bara skulle ha varit en, vet ni, engångsgrej eller någon situationship, så skulle jag ha sagt att ghosta. Block and go run. Nej, men då är det inte lika viktigt. Men om det har varit en längre relation, så måste man ju nog ha respekt till den andra personen. Och då tycker jag att det absolut bästa när man gör slut är ju att alltid skylla. Om inte du vågar på riktigt vara ärlig eller undrar liksom, hur ska jag inte såra den andra personen, så säg alltid, skyll alltid på livet. Alltså, vi är inte i samma situation i livet nå mer. Vi har ingenting gemensamt i våra liv nå mer. Vi vill inte samma sak med livet. Det känns som att vi inte har samma behov i livet. Jag tycker alltid att bara du får in ordet livet eller liv i din göra slut-fras, så tycker jag att det brukar gå ganska bra. För då skyller du det inte på dig, och du skyller inte heller på den andra partnern, vilket är det absolut viktigaste. Du ska aldrig lägga det på den personen, om inte det är så att den personen har gjort någonting. Så jag tycker att, ja, alltså skyll alltid på livet. Det är livet som inte håller oss ihop. Det är livet som tar oss olika vägar. Det är livet som inte vill att vi ska vara tillsammans med er. Håll dig till det, så skulle jag säga att då kommer du klara av att göra slut snyggt. Det här var det Bikten i lurarna.

Ronny Rex med paprika. Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Och det är så intressant att jag köper aldrig en paprika, men paprika är ju ändå absolut godast. Om vi har en tävling mellan the big three inom grönsaker, då snackar jag gurka, tomat, paprika. Om jag skulle få välja vad jag alltid vill ha på mina smörgåsar, så är det ju paprika. Paprika är ju godast, men jag skriver aldrig ner paprika på min matlista, på min inköpslista. På något sätt så väljer jag ändå alltid tomat, gurka, och så faller paprikan bort. Och det är jättesynd, för jag tycker att den är ju godast. Men det känns som att gurka och tomat är så mycket mer, kan användas till allt. Paprika känns väldigt bröd, ingenting annat. Och jag kommer också ihåg från när man var liten, så vi hade också hemma typ bara gurka och tomat, så det kan ju vara att det har typ lite kommit därifrån att jag håller mig också bara till gurka och tomat. Men det fanns alltid kompisar som hade the big three hemma. De hade alla tre. Så någon gång man har haft en sleepover hos någon kompis och det sen dukades upp till frukost lördagsmorgonen och de satt fram gurkan, de satt fram tomaten men också paprikan. Då kommer jag ihåg att jag tänkte att okej, här finns det pengar. Här är man rik. Om man har alla tre hemma samtidigt. Wow, lucky you, bra jobbat. Vad jobbar du med? Men det är så sjukt också att hur man, när man är ung, just sån här små grejer i vardagen som man kan börja så här fundera att okej, om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och för mig var paprika en sån grej. Och i alla fall om man hade alla färger av paprikan. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, wow, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik. Vi snackar Elon Musk.

0: Dara med Bangaranga.
1: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: Alex Warren med Passenger. Klockan är 6:05 och du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Men på grund av att tiden börjar närma sig 7 nu så är det dags för mig att tacka för mig och gå vidare i livet. Men jag är ju tillbaks imorgon igen. Klockan 5. Vi kör en livesändning då även mellan klockan 5 och 7. Så jag hoppas att du tunar in då igen. Jag önskar dig en riktigt trevlig torsdagskväll. Ha en skön sommar. Hoppas kanske din semester drar igång imorgon eller någonting. Men oavsett vad som sker så ska du ha en riktigt trevlig kväll. Vi ska avsluta dagens sändning med Stor och Miriam Bryant. Puss, hej!
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har 2 ögon.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

No, men hej på dig och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, precis så som jag gör. Jag älskar ny musik. Jag tycker att gammalt skit kan man stoppa i soptunnan. Man behöver inte ens damma över. Man bara slänger ut det som sina gamla skolböcker eller annat man måste rensa ut från, ni vet, den där skrubben. Alla har vi en sån där skrubb med diverse skit som man vågar inte ens riktigt tänka på den. Och samma sak tycker jag det med gammal musik ibland. Det finns ju dock classics. Nu ska inte vara sån heller. Jag lyssnar nog också på gammal musik. Och det finns vissa låtar, vissa bandartister som oavsett hur många år de har på nacken så älskar jag fortfarande deras musik och den betyder massor för mig. Med det sagt så tycker jag ändå att det är kanske lite mer intressant att försöka hitta nya grejer. För det finns ju en klassisk talesätt som är att det finns inte någon bra musik idag, allt som släpps idag är skit. Och det här ska vi försöka att råda bot på i Supernova. Vi ska försöka ta koll på den här fördomen och säga att visst finns det bra ny musik. Hörni, idag har jag faktiskt en toppen spellista åt er. Nu är det ju alltid bra, men kanske lite bättre idag för att det är väldigt många intressanta artister som har släppt musik den här veckan. Och det är också väldigt varmt när jag spelar in det här, så jag sitter med en liten sån här USB-fläkt framför mig. Jag känner mig som en amerikansk turist i Grekland, för jag har jättesvettigt. Händer och fötter har svällt upp och det verkar inte se ut som att den här värmeböljan försvinner någonstans. Jag tror att det var varmaste dagen någonsin uppmätt i Frankrike här för någon dag sedan. Och nu är det ju kanske inte riktigt samma sak i nordiska länderna, men jag känner på mig. Vi har bara sett början av det här ännu. Så hörni, häll upp något kallt. Om du kör bil, ta vatten i annars, så tycker jag du ska unna dig en Aperol Spritz eller en öl kanske. För nu fan kör vi. Det är dags för Supernova. I dagens program ska vi bland annat ta och lyssna på Charlie XCX och hennes senaste singel. Hon har ju bytt genre nu från klubbmusik till rockmusik. Och det här tycker jag är ett årets sämsta beslut. Den här singeln är kanske bäst hittills, men med det sagt så är ribbon jävligt låg. Vi ska också ta och höra på en ny låt av Katy Perry, som med alla krafter hon har försöker hålla kvar vid sin världsstjärnestatus. Det går ju kanske inte jättebra, men nu har vi en ny låt av henne här som, jag tror att hon försöker vara lite bad girl nu. Hon försöker kanske göra rockmusik som Charlie XCX. Vi ska ta och se om det här funkar eller om det är en total flop som tidigare släppen Woman's World till exempel. Utöver det här ska vi också prata lite om Justin Bieber. För ni vet, jag tar varenda chans jag får att spela lite Justin. Han headliner ju Coachella här i våras och nu har han äntligen släppt hela den här spelningen som en liveplatta. Justin låter helt otrolig live och det här ska vi förstås ta och höra på. Jag har blivit rörd av den här plattan flera gånger redan. Alltså den är så jäkla bra. Och förstås ska jag också bless your ears med lite live Justin vocals. Det blir också ny musik från bland annat Somber, Becky G, Namasenda och Eli. Och i dagens Guilty Pleasure har jag en riktigt bra epadunklåt åt er som jag tror att kommer bli en hit i sommar. Den här låten heter Norrland Boy och är av Rivstart. Den är fantastisk. Vi kommer skicka lite kärlek till våra grannar i väst. Men nu här först Outside med Coil Ray och Eladio Carrion.

den kanske bästa samplingen någonsin. En av dem, i alla fall om man frågar mig. Här i nytappning med Coil Array och Eladio Carrion. Det här var Outside. Jag kom riktigt i sommarstämning jag nu. Jag känner att beachen närmar sig. Jag skulle faktiskt inte kunna vara längre från en beach dock. För jag sitter ner i min studio i en liten källarlokal. Och det är faktiskt extremt varmt för att vara en källare. Jag har liksom alltid tänkt att källaren är som pärokällan till hem. Men ni, där är det ju alltid året om svinkallt. Men inte den här källaren, utan jag har som sagt diverse små fläktar som blåser på mig för att jag inte ska gå under. Jag tycker ju att vi ska införa siesta i Norden också. Fantastisk tradition från Medelhavet. Att man får sova mitt på dagen. Och inte bara liksom en 20 minuters nap. Fuck dem det som säger att man måste optimera sina topplurar. 20 minuter och om man sover längre än det så får man rubba natten. Fuck you. Alltså en nap ska vara åtminstone 3 timmar. I alla fall om man frågar dem i Medelhavet. Allting ska stängas ner. Och sån kan man bara leva igen på kväll. För kvällen är ju underbar. I alla fall för mig som är en kvällsmänniska. Jag tycker att vi borde, nu när liksom vädret blir uppenbarligen varmare här uppe i norr också. Och vad är det nu de säger? Öknen håller på att utvidga sig. Ja, då tycker jag att man måste ta seden dit öknen kommer och införa siesta. Nåja, jag sitter här i alla fall och spelar lite musik åt er. Jag hoppas att ni kanske får lite siesta medan ni lyssnar på det här. Välkomna ska ni som sagt vara. Jag har mycket spännande musik idag. Men jag börjar det här avsnittet med en liten dålig nyhet. Ni vet om ni har lyssnat på Supernova tidigare att jag är ett stort fan av en riktig världsartist, Charlie XCX. Jag tycker hon är toppen, underbar och har släppt album som har ändrat hur musik låter. Alltså hon är verkligen en pionjär inom elektronisk musik, dansmusik och har ett totalt eget sound som ingen annan har. Nu så försöker hon dock bli en pionjär inom en helt annan genre. Och man skulle kanske tänka att när en sån här artist vill byta genre så gör man det. Man kanske börjar med någonting lite liknande ändå. Man tar lite influenser från något annat håll. Men Charlie XCX sa nej till det och han har gjort en riktig 180. Hon ska nu banbryta inom rock. Och det här ska ju kunna gå bra. Jag litar väldigt mycket på Charlies musikaliska omdöme. Men singlarna som vi har fått hittills har inte varit någonting för mig. Och tyvärr inte riktigt heller verkar varit någonting för de stora massorna. Folk har ju varit så excited för Charlies nästa album efter Brat som ju blev en megasuccé. Det känns dock som att det här albumet har kommit lite för hastat. Charlie har ju verkligen inte ligat på latsidan sedan Brat kom. Hon gjorde dels soundtracket till Wuthering Heights-filmen. Hon har också varit på världsturné. Hon har släppt film och varit med i olika filmer, skådespelat. Släppt också en helt ny remixplatta på Brad-skivan. Så hon har liksom verkligen jobbat på. Och nu ska vi alltså få ett helt nytt album. Det här albumet kommer heta Music Fashion Film och har 3 stycken gubbar på omslaget. Vi har Martin Scorsese, vi har Marc Jacobs och så någon gubb som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men jag vet att han var med i bandet The Cure i alla fall. Nu har vi fått en 3:e singel från det här albumet. Och hittills har vi alltså fått Rock Music som första singeln hette. Och ja, det kändes nästan som ett hån mot rockmusik i sig själv. Om man frågar mig. Jag tyckte det var riktigt bajs. Efter det fick vi singeln Spring Summer 26. Som jag också tyckte att var riktigt bajs. Alltså ännu mer bajs än rockmusik faktiskt. Som redan var, men det luktar ruttet. Och varför säger jag så här då? Vad är liksom mina belägg för det här? No, jag kan säga så här, ni får höra. För nu ska vi ta och lyssna på den 3:e singeln från den här plattan. Den här singeln heter Wink Wink. Och jag måste nu berätta åt er att tyvärr tycker jag att Charlie på den här låten har nått en new low med dåliga texter. Det har ju funnits någonting jättefint i Charlies naiva, nästan barnsliga texter och att de har varit så enkla men ändå, alltså ni har varit lite Matti Nykänen över det. Elämä on life, men ni har liksom varit den grejen och det har funkat. Men när man öppnar en låt med att säga I fucked your dad och sen liksom bara försöker att få det till någon sexig grej. Jag vet inte, det känns bara banalt och lite pinsamt för mig faktiskt. Nåja, ni får avgöra själva. Vi ska ta och lyssna på Charlies nya singel. Alltså, här kommer Wink Wink. I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

det här var Charlie XCX nya singel Wink Wink, och jag tycker att det hörs att hon hatar att göra den här typen av musik. Men jag tycker det hörs på henne att rock är inte egentligen hennes genre, men nu är hon lite not like the other girls, och när folk börjar hylla henne för den fantastiska klubbmusiken hon gjorde, så vill hon göra någonting totalt annorlunda. Hon vill att liksom vara lite snakey sådär och säga, nej, you can't get me. Om ni vill ha det här av mig så ger jag er någonting helt annat. Vilket jag dels kan uppskatta. Det känns som att vi har väldigt lite sånt i vår värld idag, när alla bara gör allting för att please. Inom musiken, det tas väldigt lite risker på skivbolagsnivå och så här. Så det är ju roligt när någon kommer och ska vara lite stökig på det här sättet. Men Charlie var ju redan stökig i sin dansmusik, i sin klubbmusik, och att hon nu går ut och säger att the club is dead och nu ska vi göra rockmusik känns bara som, ja, men det känns lite pubertalt tycker jag bara. Så det, nej, nu vill inte jag någon mer. Om du vill att jag ska göra det här så gör inte jag. Det är som en tonåring till mamma sin, då mamma sagt, hej, kan du snälla ta på dig en mössa? Det är minus 40 grader där ut. Och så går man ut liksom med ankelstrumpor bara för att fuck you. Och varför jag tycker det här är sorgligt är för att jag vet att Charlie har så jävla mycket bra musik inom sig. Och jag vet att hon ska kunna göra ett till Brat-album med just klubblåtar. Men att vi nu får det här tycker jag är tragiskt, faktiskt. Det är en förlust för mänskligheten. Tycker dock att det här var den bästa singeln hittills av alla de här låtarna, även om vi bortser från den här fruktansvärda openinglinen I fucked your dad, just kidding. Så tycker jag att det här ändå liksom rent musikaliskt kanske var den mest bra låten hittills. Men det känns inte som att Charlie försöker göra bra musik just nu, utan hon försöker göra intressant musik. Hon försöker göra någonting som känns trendigt och skapa nya trender. Och det är ju någonting hon är bra på, obviously, men hon har kanske nog tagit vatten över huvud, tycker jag, när hon har sagt att nu ska jag göra rockmusik. Nåja, jag är väldigt hård, men det är bara för att jag älskar henne. De Gud älskar agar han, eller vad nu man säger. Så att jag vill ju bara det bästa för Charlie. Jag vet att jag ska kunna få så mycket bättre, och så får jag inte. Så därför ska vi nu gå över till någon som jag inte har lika hög standard på at all. Nu är det så, hörni, att vi har fått en ny singel av Somber, och ja, det här är en man som jag inte förstår mig på alls. Det kan vara att jag är för gammal. Han är ju verkligen en Gen Z king, eller till och med kanske en Gen Alpha. Det är väl de som kommer efter Gen Z, om jag har helt fel. Jag har ju insett nu att jag är en millennial. Jag är född 1997, och det är riktigt där på skarven. Vissa säger är man född 95, och vissa säger är man född 97 så är man Gen Z. Jag vet inte, men i alla fall, jag tror liksom, om jag får tolka det här fritt, så får man väl lite välja vilken gruppering man tillhör mer. Och faktiskt, nu på senare tid har jag nog börjat känna mig riktigt mycket som en millennial. Särskilt med tanke på att jag var på Pitbull-konserten här nu i veckan. Det var nog verkligen ett millennial move av mig, och jag älskar det. Somber i alla fall är någon som verkligen appealar till de yngre och särskilt unga tjejer. Mycket sådana fans har han ju. Han har varit lite questionable på sina konserter och verkar tycka lite för mycket om hans unga fans. Alltså, vet ni, kanske lite creepy beteende. Och sen har han också fått kritik över att det är väldigt mycket 6-7 memes och typ, ja, alltså det är internet-lingo på hans konserter i mellansnacken. Vilket ju, jag tycker är fine, för att samtidigt, vad fan, kidsen måste få det de vill ha också. Det gör ju kanske bara att det här inte riktigt min cup of tea. Men om det är någon som jag tycker passar bättre i rockgenren med situationstecken, så är det nog ändå Somber över Charlie XCX. Här kommer hans nya singel My Body Isn't Ready.

faktiskt en av de bättre Somber-låtarna som jag har hört. Det här var hans nya singel My Body Isn't Ready. Nu så har jag hittat en ursäkt att få spela Justin Bieber. Alltså jag tar varje ursäkt jag kan få. Och här har jag nu äntligen fått en. För tyvärr är det inte så att han har släppt någonting nytt, men typ. Här i veckan så fick vi en live-inspelning av hans world famous Coachella-set. Justin headliner ju alltså Coachella här nu i våras. Och det här setet var ju lite speciellt. Justin valde att inte ha med sig någon band på scenen, inte göra någon stor koreografi eller ha massa scenografi och klädbyten och hit och dit, utan han tog med sig sin laptop. Och that's it. Alltså om man tittar på vad Sabrina Carpenter gjorde på Coachella det här året, som ju typ kändes som en teaterföreställning. Alltså här var ju Broadway. Sjuk scenframträdande, kulisser och hit och dit och klädbyten och rekvisita. Nej men alltså det var ju som en filminspelning. Helt galet, och jag vet inte ens vad det här framträdande kan ha kostat, men det gick nog säkert på många miljoner dollar. Nåja, Justin han gjorde skivbolaget en tjänst och tog alltså med sig MacBooken upp på scenen. Och that was it. Setet gick ut på att Justin spelade nog några av sina låtar, men emellan de här låtarna så tog han upp YouTube på sin läppare och tog upp gamla låtar som han har gjort. Typ Baby la han upp på YouTube där, och så fick publiken sjunga med, och han hade ju sin mic då, så det blev liksom lite märklig karaoke hemmafest vibe på det här. Och vad jag har hört så ska det också ha varit YouTube-reklamer emellan de här, och det tycker jag, alltså oavsett vad, fan, nu skulle jag kunna betala för premiumfunktionen, för att se reklamer på ett Coachella-sätt känns ju nog som en spark i magen när man tänker på vad folk har betalat för de här biljetterna. I alla fall så är det här första gången som man har sett en sån här megastjärna göra ett så här avslappnat sätt. I alla fall i modern tid. Jag har aldrig sett någonting liknande. Och det kändes som att det var ganska skönt också, för det verkar som att Justin hade väldigt roligt på scen. Det har ju spekulerats mycket om hans hälsa, hur han mår. Justin har ju haft ett svårt, samtidigt som han har haft ett väldigt nice liv. Det är ju alltid så komplext när det är en person som Justin som har så mycket pengar, ära och berömmelse och allt vad fan han vill ha, som samtidigt ju har blivit skadad av exakt de där grejerna. Alltså att bli superkändis när man är 12 typ är ju inte jättebra för psykiska hälsan. Och Justin blev ju nog känd på ett sätt som jag tror inte att någon i världshistorien har blivit tidigare. Ja, kanske Elvis och såna här flickidoler har ju funnits. Men Justin kom ju upp och blev stor i samband med sociala medier, så det blev ju liksom ännu mer massivt än vad någon tidigare har fått uppleva. Och jag tror att det här är saker som har satt spår i Justin. Han har varit öppen med att han haft problem med olika missbruk och så här. Och så blir det ju ofta med artister som är så här superkända. Nu har han ju dock fått ett barn, han har blivit pappa och han är lyckligt gift i alla fall till synes med Miss Hailey Bieber. Och jag bara tyckte att det verkar som att han var ganska chill. Man vet ju aldrig, han har ju hittat Gud också. Och här är säkert en liten tröst. Om man vill föra in och lyssna på det här Coachella-sättet så finns det alltså ännu en skiva. Och jag måste säga att det låter faktiskt så sakeligt bra. Justin är ju en otrolig sångare. Har ni sett de här videorna när han är typ 4 år gammal och trummar som en gud? Jag tror det är typ mamman som har filmat och lagt upp på YouTube. Men alltså han är så otroligt duktig. Och det här kan man ju inte riktigt säga om alla världsartister. Justin är faktiskt en musiker i grund och botten. Och han har talang. Det kom också fram i det här Coachella-sättet. Att även om Justin inte har alla de här kulisserna och rekvisiterna och dansarna och gömmer sig bakom, så skiner han och han ger oss en hell of a show. Jag kommer få lyssna på den här skivan med live-sättet, för att jag tror att det är liksom mitt sätt att få återuppleva, att få vara på den här konserten som jag ju aldrig fick vara på, för att vem fan har råd med det. Men in spirit så är jag alltid på en Justin Bieber-konsert.

Ja, men säg en artist som låter så här jäkla bra live. Det är helt otroligt. Det här var Justin Bieber alltså live på Coachella med låten All I Can Take. Och jag kommer lyssna på den här hela liveplattan resten av helgen, tror jag, för att jag blev rörd av det här. Jag tycker att Swag-plattorna, speciellt då två album av Justin Bieber här förra året, jag tycker det är några av de bästa popalbumen vi har fått på länge. Det är ju i princip Michael Jackson-ballader, men med Justins fantastiska röst och som lite trap-influencer förstås, det är Justin, R&B och alltså det är bara helt otroligt. I love this! Han hade ju också Kid Laroi med sig på scenen, den finns ju också med på den här plattan. Och ett annat framträdande som jag blev väldigt, väldigt positivt överraskad av, det var när han tog med sig artisten Thames på scenen. Hon är från Storbritannien och har en otroligt vacker och mörk röst. Hon har nog haft en karriär tidigare, men såklart när Justin Bieber tar upp en på scenen så exploderar det. Och det tycker jag är fint också att Justin väljer ändå att inte bara liksom göra samarbeten med typ Ed Sheeran och Ariana Grande, utan att han tar med sig också lite mer up and coming artister. Kid Laroi är ju faktiskt en artist som har blivit så här stor som han är på grund av Justin Bieber, mycket på grund av det i alla fall. Tänker också på Eddie Benjamin och McGee som ju var med och producera den här plattan bland annat. Deras karriärer skyrocketar ju verkligen efter att Justin har tagit dem under sina vingar. Och orsaken varför Justin har gjort det, nu vet jag ju inte om han sitter och crate diggar på Netty, knappast. Han har säkert bra managers runt omkring sig som gör det åt honom. Men det säger ändå någonting om Justins musikaliska integritet, och det fastställer ännu mer det här som jag redan påstod, att Justin är på riktigt en riktig musiker, en riktig artist, en konstnär som kanske låter lite weird att kalla Justin för konstnär om det enda man har i minne är Baby och typ Never Say Never-filmen. Men Justin är så mycket mer än det, och det har han verkligen bevisat nu i och med de här Swag-plattorna, tycker jag. Även om de nu inte blev världens största commercial success, så tycker jag det här låter som mer Justin än någonsin. Jag tänker tillbaks på när han släppte Yummy till exempel. Det var ju så jäkla haveri med den låten. Jag tyckte den var bra, men det här var ju efter att Justin hade varit borta ett tag, och så kommer han från ingenstans och är sådär bara, yo guys, nu har jag en ny singel och jag vill att all min fans tar upp sin laptop och sätter på den här låten, repeatar den fast ni får sova, stäng av ljud i bar, men repeat den här låten bara så att jag hamnar på topplistorna. Justin försöker ju alltså helt skamlöst generera mer streams för den här låten, och även om det blev en stor hit så märktes det ju nog tydligt att det här var inte någonting som folk var sådär jättetaggade på. Det kändes desperat och oärligt. Swag däremot kändes som raka motsatsen. Skivorna kom bara utan singlar och var sådär, nå, här har ni det här, jag bryr inte mig vad ni tycker, men det här är så jag känner just nu. Och det är precis det man vill ha från en artist, tycker jag i alla fall. Nu ska vi gå över till någon som kämpar och på, hörni. Miss Katy Perry har släppt en ny singel. Och om vi ska prata om oärligt och ett artisteri som verkligen är i kris, då är Katy en perfekt artist att ta upp. Hon var ju en av de största under 2010-talet. Jag menar, vem fan har inte älskat hennes låtar som Hot and Cold, Roar, Last Friday Night, California Girls. Alltså det finns så mycket bra material som Katy har släppt. Men nu senaste åren så har hon verkligen varit i en kris. Och det här började redan med hennes Witness-album. Efter det kom albumet Smile som också blev en total flop. Och nu försöker hon med alla klor hon har att hålla sig fast vid någon slags världskärnestatus, trots att hon är covered med Jeff Bezos och far upp i hans rymdraket och använder sig av en dömd sexualförbrytare allegedly att producera hennes musik som ska vara feministisk. Woman's World pratar ju förstås om, producerad av Dr. Luke, som ju blev ett jävla haveri. Inte någon ville ha han den låten. Den var inte bra, den var smaklös och den kändes som ett mockery av feminism, trots att den skulle vara en feministisk anthem. Nu försöker Katy som sagt sopa det här under mattan och släpper ny musik, och jag var ju förstås direkt in och kolla vem som är upphovsman bakom den här nya låten som vi ska ta och lyssna på här snart. Ingen Dr. Luke den här gången, men håller det? Jag vet inte. Vi tar och lyssnar på Katy Perrys nya singel Watch It Burn.

Missförstå mig rätt. Jag tyckte inte att det här var en bra Katy Perry-låt. Men jag tycker att det här är det bästa hon har släppt på länge i alla fall. Det här var hennes nya singel Watch It Burn. Och precis som jag sa här innan så försöker hon repa sig från det här haveriet som Woman's World och den tillhörande plattan var. Jag lyssnade faktiskt på hela hennes förra skiva. Det var nog en hate listen. Jag lyssnade inte riktigt med good intentions. Men jag gjorde bara för att jag ville vara lite skadeglad. Och det är faktiskt det första jag har lyssnat på länge som kändes som att allting var AI-genererat. Det var så sakeligt rokot, substanslöst, tråkigt och bara dåligt rakt igenom. Rokiga texter, tråkiga melodier och dåliga produktioner. Det här tyckte jag ändå liksom var en okej poplåt. Däremot så köper inte jag det riktigt när Katy Perry säger att nu ska jag vara fuck you och jag ska röka en cig och säga åt världen att ni kan koka er. Alltså, slut av. Vi all minns när du stod i Hot and Cold och var utklädd till en cupcake-typ och sprutade grädda ur tissan. Här var en Katy Perry jag tyckte om. Den eran var ju fantastisk. Däremot så absolut, Katy behöver ju reinvent herself. Hon behöver ju hitta nya sätt att vara i 2026. Är det här sättet? Jag vet inte. Det känns som att vi redan har artister som gör den här typen av musik. Och jag är övertygad om att Katy skulle kunna göra sin gamla typ av Katy Perry glada, dumma poplåtar, för det är det som vi känner henne för och det är därför vi älskar henne. Det här känns som ett desperat försök igen att vara lite cool och edgy, men Katy Perry ain't edgy. Jag tycker att det börjar lukta lite Meghan Trainor kring det här också. Hon är ju en artist som, precis som Katy, upplever ett riktigt svårt paradigmskifte som hon inte riktigt kommer igenom. Hon släppte ju låten Shimmer här nu som blev en, ja, ett hatobjekt får man väl säga för internet ändå. Meghan Trainor blev känd i mitten av 2010-talet med låtar som All About That Bass. Och, ja, ni vet, det var ju liksom lustiga låtar som handlar om att inte passa in i omvärldens kroppsideal, beauty standards. Det var liksom lite glad och pigg feminism sådär. Inte väldigt deep, men ändå passa in i tiden på något sätt. Men idag ser ju världen lite annorlunda ut. Jag skulle kanske inte säga att vi har gått över till det bättre, utan snarare tvärtom. Och Meghan Trainor som byggde upp sitt brand genom att vara en, ja, body positivity advocate och visa att men jag har en annorlunda kropp, men jag tänker ändå vara en popstar. Hon har nog gått på Ozempic, och det får man ju göra, men då funkar ju inte riktigt samma typ av brand mer. Det är i All About That Bass-låten, tror jag faktiskt, som man har till och med gått in och ändrat någon text. Jag tror texten originalt var någonting om att men jag är ingen size zero, men nu har hon bytt ut texten till att jag har fake titties. Så jag vet inte, do with that what you will, men folk och fans har ju inte varit riktigt taggade på det här och det känns bara som en artist, precis som Katy Perry, som har svårt att gå över från den här superoptimistiska, rosa, fluffiga cupcake-poppen till någonting som passar in i 2026 idag. Jag tror ju absolut att det finns plats för humor och rosa och just det här hyperfeminina i pop, absolut, men man måste göra det på ett lite fräschare sätt bara, och det har de här tjejerna tyvärr inte riktigt lyckats med. Men vi får se vad framtiden håller för Katy Perry och Meghan för den delen också. Om det här liksom är viben som Katy nu ska fara till i sin nästkommande skiva, så tror jag ändå att det kan bli helt okej at best.

Namasenda var det här med låten Ultra Bomb. Nu, hörni, ska vi över till mitt stora hopp inom R&B. Jag älskar ju R&B och är ständigt på jakt efter nya skönsjungande artister. Och min favorit just nu, hon heter K1. Hon är kanske mest känd för att hon var tillsammans med Kelani ett tag. Och det var ju, det var coolta par, det var väldigt cute. Jag vet inte om de är tillsammans ännu. Men det spelar inte så stor roll för mig. De hann i alla fall göra en jävla bra låt tillsammans, en sexy musikvideo, och nu är K1 här med ett helt nytt eget album. Vi ska ta och lyssna på den här låten som jag tyckte var ganska intressant med Destin Conrad. Den här heter All Force, och efter det så ska vi ta och hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så hörni, stann kvar!

0: focul är det.
1: Dagens guilty pleasure.
2: Välkomna ska ni vara till dagens guilty pleasure. Det här är min lilla stund när jag får spela någonting som jag tycker är lite nice, men som jag känns för att jag tycker om. Och idag har vi en helt ny låt av Rivstart. Den här låten heter Norrland Boy. Och jag hoppas ju nu att det här är en spin på Island Boy, looking for an island girl. Finns ju ingenting som är så långt från här som en Norrland Boy. Men här är för jag tycker här är iconic. Av alla ställen som finns i Sverige så måste jag ju ändå säga att jag tror Norrland är här ställe jag relaterar mest till. Kanske nu inte riktigt, alltså Norrland är ju skitstort. Men liksom, man har ju ganska mycket gemensamt med Norrland.

gotlänningarna när man kommer från typ Österbotten. Vi låter lite likadant. Jag får ibland frågan i Sverige om jag är norrlänning. Och så får jag också frågan om jag är från Dalarna. Här kan jag inte alls identifiera mig med. Jag är ingen dalmas. Däremot så har jag catfishat att jag har varit från Dalarna. Och det här var back in the day. Jag och min kompis var dum i huvud och typ i tonåren. Och lagade en datingprofil som var en gammal tant från Dalarna. Och chattade med gamla gubbar. Jättekonstigt. Men ni vet, ni som vet. Man borde inte ha haft internet access när man var 14. Men ändå hade vi det. Och ja, se nu vad som har hänt med oss. Ban social media for the kids. Alltså hörni, det är inte okej. Så det är liksom det närmaste jag kommer Dalarna. Men Norrland som sagt ligger varmt mitt hjärta. Så nu hörni, tar vi och lyssnar på Rivstart här med Norrland Boy. Och drömmer oss iväg till alla sexiga norrländska män.

Norrland Boy för det här med rivstart och Anastasia Ilchuk. Ska man tolka den här stereotypen nu så verkar det ju väldigt enkelt att please en Norrland Boy. Lite som ett spädbarn, fast istället för mjölk så öl. Men nej, jag vill ha en korv och så vill jag ha en bil och öl. Ganska fast forward ändå. Älskar textraden, vill ha en bil som går runt, runt, runt, dricka ölen, klunk, klunk, klunk. Det tyckte jag var nice. Men ja, det här var ju verkligen en sommarbanger. Den här tror jag kan bli ganska stor faktiskt. Och jag tror att jag själv ska anta lite mer av det här Norrland Boy-tänke inför min egen semester. Jag tror jag ska vara lite mindre neurotisk och bli lite mer Norrland Boy och bara liksom, ja men tänk på öl, protein och typ, oj, ska du ha en cool bil? Men man behöver inte vara så om sig och kring sig med allting. Här får en semester. Sitt ner och håll käften och drick en öl. Jag tror det här är någonting som många av oss man kanske mår lite bra av. Kanske vi behöver lite mer av Norrland Boys i våra liv och inse att saker och ting är inte alltid så jävla på blodigt allvar. Det här var dagens Guilty Pleasure, hörni. Och som ni hör så är inte bara bra musik utan här också livsvisdomar.

kompisar, det här var Eli med låten Beyond the Bend. Och nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men jag hoppas att du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hej, bara fan dit och så kan man klicka in sig fram till en riktigt ful bild på mig. Faktiskt, måste jag säga. Ingenting ont mot min kära fotograf och producent Malin Enqvist som tog den här bilden på mig. Jag hade bara en off dag. Ni vet, vissa dagar så vaknar man upp och är ful. Man har liksom inte gjort någonting särskilt. Man har liksom bara levt sitt vanliga liv, men man är ful av någon jävla anledning. Jag tror att åtminstone vi som har en menscykel kan känna igen det här fenomenet. Jag tror att beroende lite på hur ens hormoner ser ut och sådär, så kan man vakna upp och se ut som en säl ibland. Och nästa dag kan man vakna upp och se ut som Kylie Jenner. Det är riktigt weird. Alltså, jag har som inte och riktigt sett fingrar på vad det är som ändras. Och det märkliga är också att jag tycker inte det riktigt beror på vilken livsstil jag har haft. För jag kan på riktigt ha ätit sallad och vit fisk i typ en vecka och så är jag ändå ful i face. Och sen kan det vara en annan vecka när jag liksom har varit och levt rövarliv. Jag har varit på krogen, jag har ätit franskisar till frukost och så vaknar jag upp och så ser jag ut som en jävla prinsesso. Det är riktigt märkligt. Ja, i alla fall, jag hade en dålig dag just när den här bilden togs. Men där är jag i alla fall. Jag är faktiskt inte sådär jätteprecious med bilder av mig på internet. För det finns så mycket shit rej, så jag har liksom måste ge upp hoppet. Men man kommer till en sån point när man bara, fan, alltså jag har liksom redan förstört mitt liv på Facebook 2012. Och nu är det bara no turning back. Nu kör vi bara full gas och man får vara hur ful man vill på internet. Och det är ganska befriande faktiskt. Jag kommer lämna er här med en ny riktigt bra låt av Becky G. För precis som jag har sagt tidigare så är det någonting med de här latinartisterna och latin beatet som passar jättebra in på sommaren. Det känns lite mer caliente. Vad fan betyder ens caliente? Fan, ni håll käften. Ja, jag ska få ut och lägga mig i en solstol nu tror jag. För att det är så varmt här nere i min studio. Mina två stackars fläktar går varm. Jag tror typ att det bara blir värre av det. För de här fläktarna är så varma nu också. Så att det här är nog ett tecken på att jag måste head out. Men jag hoppas att ni har en superbra dag. Och kom ihåg att ta hand om er ut i värmen. Jag vill också säga en sak som inte har någonting med musik att göra. Men jag var in på Instagram och såg en grej om solkräm. Att en barnfamilj, en familj på 4 personer, behöver ta med sig, vad fan var det, 13 liter solkräm om de ska på en solsemester en vecka. Jag minns inte exakt vad det var, men det var något helt bizarrt. Och jag har massa kompisar som är sådär, har du solkräm på dig? Har du solkräm på dig? Och jag tror att det är för att vi i vårt samhälle idag, särskilt vi tjejer, är jävligt rädda för att få rynkor. Jag måste faktiskt säga, klart det är bra att skydda sig mot solen och jag har nog också solkräm om jag vet att jag ska ligga och stek. Men herregud hörni, här är sommar. Vi ska tänka som Norrlandboy. Vi får ta det lite lugnt. Man dör inte utan 13 liter solkräm. Ja men du kanske blir lite rynkig då, men vet du vad? Här är nog okej igen då. Måtta med allt. Och jag är ju verkligen ingen läkare nu så ta det här med en hink salt. Men jag ska stänga av nu. Becky G här.